Schubertovú predohru v talianskom štýle predniesol symfonický orchester francúzskeho rozhlasu, dirigoval Riccardo Minasi. K zoskupeniu sa ďalej pripojí flautista Emmanuel Paut. Vypočujeme si koncert číslo 1 G-dur pre flautu a orchester Wolfganga Amadea Mozarta.

V Rádiu Devín ste počúvali Mozartov koncert číslo 1 G-dur pre flautu a orchester. Účinkovali Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu a flautista Emmanuel Payet, ktorý sa ďalej predstaví sólovo. Naštudoval si skladbu Clauda Debussyho s názvom Syrinx.

Švajčiarsky flautista Emmanuel Paut interpretoval skladbu Claude Debussyho s názvom Syrinx. V nasledujúcich minútach si vypočujeme výber z Mendelssohnovej scénickej hudby k divadelnej hre Sen svetojanskej noci. Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu diriguje Riccardo Minasi.

Symfonický orchester francúzskeho rozhlasu predniesol výber z Mendelsonovej scénickej hudby k divadelnej hre Sen Svetojánskej noci. Dirigoval Riccardo Minasi. Pokračujeme Schubertovými variáciami E-moll pre flautu a klavír. Účinkujú Emmanuel Pajut a Bruno Robiliard.

Emmanuel Paut a Bruno Robiliar zahrali variácie e-moll pre flautu a klavír Franza Schuberta. V nasledujúcich minútach zaznie Mendelssohnovo klavírne kvarteto číslo 1 c-moll. Účinkujú Harald Odlan, Nona Taxdal, Audun Sandvik a Christian Ile Hadlan.

Zoskupenie popredných nórskych umelcov prednieslo klavírne kvarteto číslo 1 C-moll, opus 1 Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Vrátime sa k tvorbe Franza Schuberta. Pieseň s názvom Memnon prednesú baritonista Dietrich Henschel a Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ste počúvali Schubertovú pieseň Memnon. Pod taktovkou Jerzyho Semkuva účinkovali baritonista Dietrich Henschel a Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu. Výber toho najlepšieho z klasickej hudby vám v Rádiu Devín ponúkneme aj krátko po zvučke.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu nemeckého skladateľa Michaela Pretória. Ponúkame vám autorov Žalm 116 z duchovnej skladby Strach pekla a pokoj duší. Pod taktovkou Jonasa Gassmana vystúpi hudobné zoskupenie Cardinal Complex. Záznam vznikol 14. marca 2021 v Zürichu. Prajeme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.

Členovia zo skupenia Kardinál Komplex predniesli žalm 116 z pretóriovej skladby Strach pekla a pokoj duší. Ďalej si vypočujeme výber zo 6 kníh pre následníka trónu skladateľa Luisa de Narváez. V nahrávke sa predstaví vihuelista Hopkinson Smith.

americký vihuelista Hopkinson Smith predniesol výber zo 6 kníh pre následníka trónu skladateľa Luisa de Narváez. Ďalej vám ponúkame romancu Andante z Mozartovej malej nočnej hudby. Pod taktovkou Alexandra Pitamica vystúpi Symfonický orchester Slovinského rozhlasu.

Symfonický orchester Slovinského rozhlasu interpretoval romancu Andante z Mozartovej Malej nočnej hudby. V nasledujúcich minútach zaznie Villanella pre lesný roh a orchester, ktorú skomponoval Paul Dukas. Účinkujú Esa Tukia a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu.

Esa Tukia a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu zahrali Villanelu pre lesný roh a orchester Paula Dukasa. Dirigoval Michael Edelson. Pokračujeme ukážkou z tvorby Friderika Chopéna. Majstrovo skerco číslo 4 E-dur si naštudovala slovinská klaviristka Dubravka Tomšič.

Slovinská klaviristka Dubravka Tomšič predniesla skerco číslo 4 E-dur Friderika Chopina. Ďalej si vypočujeme áriu z prvého dejstva Handlovej opery Rinaldo. Sólový part zaspieva kontratenorista Graham Bushy, ktorého sprevádza austrálsky brandenburský orchester.

Kontratenorista Graham Pushy a austrálsky brandenburský orchester interpretovali áriu z prvého dejstva Handlovej opery Rinaldo. V nasledujúcich minútach vám ponúkame 6 nemeckých tancov Franza Schuberta. Pod taktovkou Justina Browna vystúpi luxemburský filharmonický orchester.

Luxemburský filharmonický orchester predniesol 6 nemeckých tancov Franza Schuberta. Dirigoval Justin Brown. Prejdeme k tvorbe Charlesa Williesa Stanforda. Tri intermedzá opus 13 si naštudovali klarinetista Oleg Šebeta-Drahan a klavirista Dominik de Gavino.

Oleg Šebeta Drahan a Dominik Degavino zahrali tri intermedzá opus 13 Charlesa Williesa Stanforda. Pokračujeme skladbou Spomienky na Alhambru, ktorú skomponoval Francisco Tárrega. V nahrávke z júla roku 2019 vystúpi kanadský huslista Kerson Leong.

Kanadský huslista Kerson Leong interpretoval spomienky na Alhambru Franciska Taregu. Na záver si vypočujeme skladbu Dve ruže, ktorá pochádza zo zbierky Leokadie Kašperovej V lone prírody. Účinkuje čínsky klavirista Menge Han. Príjemné počúvanie.

0: Klavirista Menge Han zahral skladbu Dve rúže zo zbierky ruskej skladateľky Leokadie Kašperovej V lone prírody. Záznam vznikol 12. júna 2018 v Londýne. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno. Od mikrofónu sa s vami lúči Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Henry David Thoreau, Walden alebo Život v lese. Štvrtá časť.

Niekedy som mal prichytaný rýb spoločníka, ktorý prichádzal aj z opačného konca mestečka a chytanie obeda sa tak stávalo rovnakou spoločenskou udalosťou ako obed sám. Pustovník. Zaujímalo by ma, čo sa deje vo svete. Za posledné 3 hodiny som počul iba cikádu v papradí. Všetky holuby spia vo svojich hniezdach, nepočuť ani trepotanie krídiel. Bolo to zatrúbenie ohlasujúce farmárov obed, čo práve zaznelo spoza lesov. Nádeníci sa zbiehajú k nasolenému hovädziemu muštu a kukuričnému chlebu. Prečo sa ľudia takto trápia? Veď ten, kto nie je, nemusí ani pracovať. Koľko dnes asi zožali? Kto by chcel žiť tam, kde ho pri myslení neustále ruší štekanie nejakého dunča? A navyše tie domáce práce, leštiť prekliaté kľučky a v takýto krásny deň drhnúť vaňu, to radšej nemať dom. Čo tak dutý strom? Tam by bolo miesto pre rané návštevy a večierky. Tam zaklope iba ďateľ. Ako sa hemžia. Slnko im je horúce. Narodili sa už dospelí, na rozdiel odo mňa. Vodu mám z prameňa, bochník chleba na poličke. Počujete? Niečo zašušťalo v lístí. Je to nejaký vyhľadovaný dedinský pes, ktorý prepadol loveckým inštinktom? Alebo stratené prasa, čo sa vraj poneviera po týchto lesoch. Videl som jeho stopy po daždi. Už sa to sem ženie. Moje sumachy a šípkové ruže sa trasú. Pán básnik, ste to vy? Ako sa vám páči dnešný svet? Básnik. Pozri na tie mraky, ako visia. To je najúžasnejšia vec, akú som dnes videl. Nič také neuvidíš na starých obrazoch ani v ďalekých krajoch. Pokiaľ by sme sa nevydali na pobrežie Španielska, to je pravá stredomorská obloha. Napadlo mi, keďže sa musím niečím živiť a dnes som ešte nemal nič v ústach, šiel by som na ryby. To je pravé povolanie básnikov. Je to jediné remeslo, ktoré som sa naučil. Pridaj sa ku mne. Pustovník. Tomu nemôžem odolať. Tmavý chlieb sa mi za chvíľu minie, čo skoro s vami rád pôjdem, ale práve dovršujem dôležitú meditáciu. Myslím si, že som takmer na konci. Ešte ma prosím, nechajte chvíľu o samote. Ale aby sme sa nezdržovali, môžete zatiaľ vyhrabať nejakú návnadu. Červíky v týchto miestach nájdete zriedkavo, pôda tu nebola obohatená hnojivom, takmer vyhynuli. Vyhrabávať červíky je skoro rovnako zábavné ako chytať ryby, pokiaľ človek nie je príliš hladný. A táto zábava je dnes len vaša. Odporúčal by som vám zariť rýl tam, medzi podzemnice, kde sa vinie ľubovník. Môžem vám zaručiť, že po každom treťom zarytí nájdete aspoň jedného červíka, ak budete preberať korene trávy pozorne, ako by ste plienili burinu. Alebo ak sa rozhodnete ísť ďalej, tiež by ste nemali oľutovať. Zistil som, že šanca na návnadu sa s rastúcou vzdialenosťou zvyšuje. Pustovník o samote. O čom som to rozprával? Zdá sa mi, že som už bol takmer v tom správnom naladení, v ktorom sa mi náležite javil okolitý svet. Mám ísť do neba alebo na ryby? Ak by som túto meditáciu ukončil predčasne, kedy sa mi znovu naskytne taká okúzľujúca príležitosť? Nikdy v živote som ešte nebol tak blízko rozlúštenia pravej podstaty vecí. Bojím sa, že sa mi tieto myšlienky už nevrátia. Ak by sa to dalo, zapískal by som na ne. Ak sa nám ponúknu, je od nás múdre povedať iba porozmýšľam o tom. Myšlienky po sebe nezanechávajú stopu a ja už neviem nájsť tú správnu cestu. O čom som to vlastne premýšľal? Bol to veľmi nejasný deň. Skúsim si zopakovať 3 vety z Konfúcia. Možno ma do toho stavu znovu naladia. Neviem, či to bola skľúčenosť alebo zárodok extázy. Pamätaj, jedinečné príležitosti prichádzajú iba raz. Básnik. Čo ty myslíš, pustovník, že je priskoro? Už som vyhrabal 13 pekných kúskov, okrem toho niekoľko menších a nedorastených. Na menší úlovok však budú stačiť, aspoň nepokryjú celý háčik. Dedinské červíky sú príliš veľké. Hlaváč ich obžerie, ak háčiku sa ani nedostane.
pustovník. Tak teda vyrazme. Pôjdeme do Concordu? Tam sa dobre loví, ak voda nevystúpi príliš vysoko.

prečo práve tie predmety, ktoré vidíme okolo seba, tvoria tento svet? Prečo má človek za susedov práve tieto zvieratá? Ako by tie malé štrbiny mohli vyplniť iba myši? Myslím si, že v zbierke indických povestí Panchatantra sú zvieratá znázornené správne. Sú to ťažné zvieratá, ktoré svojím spôsobom nesú bremeno našich myšlienok. Myši, čo strašili v mojom dome, neboli obyčajné myši, o ktorých sa hovorí, že boli do tejto krajiny dovezené, ale divoký pôvodný druh, aký sa v mestečku nevyskytuje. Jednu som poslal vychýrenému prírodovedcovi a on o ňu prejavil veľký záujem. Keď som staval dom, jedna z nich mala pod ním brloch a kým som položil základy pre druhé poschodie a zamietol všetky piliny, vychádzala v čase obeda pravidelne von a jedla mi pri nohách omrvinky. Pravdepodobne nikdy predtým človeka nevidela. Onedlho sme sa zblížili. Behala mi po topánkach a oblečení. Krátkými skokmi sa ľahko vyšplhala po stene. Pripomínalo to pohyby veveričky. Napokon mi jedného dňa, keď som sedel s podopretými lakťami na lavičke, vybehla po oblečení, hore rukávom, behala okolo papiera, v ktorom som mal zabalený obed. Striedavo som ho k nej približoval a vzdialoval a hral sa tak s ňou na skrývačku. Nakoniec som medzi palec a ukazovák chytil kúsok syra. Prišla a obarízala ho, sediac mi v dlani. Potom si očistila tvár a tlapky ako mucha a odkráčala. Onedlho sa mi v chatrči usídlil pamuchár a v borovici, ktorá rástla pri dome, si spravila hniezdo červienka. V júni viedla jarabica, inak veľmi plachý vták, svoje mladé popod moje okno, z lesa až pred vchodové dvere, kvokala a volala na ne, ako by bola lesnou sliepkou, čo mu zodpovedalo celé jej správanie. Keď ste sa priblížili, mladé sa na matkin povel rozprchli ako rozvírené vetrom. Skutočne sa tak podobali na vysušené lístie a vetvičky, že nejeden chodec stúpil priamo do krdľa a počul už len trepotanie krídiel jarabičej matky, jej úzkostné volanie a pišťanie. Alebo zbadal, ako za sebou vlečie krídla, aby na seba upútala pozornosť. Niekedy sa pred vami zmietá váľa v takej panike, že chvíľu nedokážete rozoznať, čo je to za tvora. Mladé sa potichu prikrčia. Často si skryjú hlavičku pod lístie a starajú sa iba o pokyny od matky, ktoré k ním z diaľky prichádzajú. Nerozbehnú sa, ani keď sa priblížite, aby sa neprezradili. Môžete na ne dokonca stúpiť, alebo sa dlhší čas pozerať a nerozpoznáte ich. Je úžasné, koľko tvorov žije slobodne a divoko a pritom v tajnosti v lesoch. Živia sa v blízkosti miest a tušia o nich iba lovci. V akej skrytosti tu dokážu žiť vidry? Dorastajú do dĺžky štyroch stôp, sú veľké ako malý chlapec a žiaden človek ich ani na okamih nezazrie. V lesoch za domom som voľakedy vídal medvedíkov čistotných. Dodnes v noci počujem ich mravčanie. Často som na poludnie, hodinu dve po osádzaní, odpočíval v tieni, jedol obed a trochu črtal. Bolo to pri pramene, ktorý je zdrojom vody pre močiara aj potôčik, čo vyviera spod Bristerovho kopca pol míle od môjho poľa. Viedol sem rad zvažujúcich sa trávnatých úžľabín plných mladých borovíc, ktorý ústil do väčšieho lesa pri močarine. Pod bielou borovicou sa tam v tieni a skrytosti rozprestieral čistý, pevný kúsok trávnika, kam som si mohol sadnúť. Nad prameňom posedávali aj hrdličky, ktoré z času na čas lietali medzi konármi bielej borovice nad mojou hlavou. Veverička, preháňajúca sa po najbližšej vetve, bola obzvlášť priateľská a zvedavá. Stačí dosť dlho potichu sedieť na nejakom pôvabnom mieste v lese, aby sa vám všetci jeho obyvatelia postupne prišli predstaviť.

Bol som však tiež svedkom menej pokojných udalostí. Jedného dňa, keď som išiel k svojej hromade dreva, lepšie povedané hromade pňov, spozoroval som dva veľké mravce. Jeden bol červený a druhý, oveľa väčší, dlhý takmer pol palca, čierny. Neľútostne medzi sebou zápasili. Keď sa jeden druhého chytili, už sa nepustili. Bojovali, zápolili, váľali sa bez prestania v drevených trieskach. Prizerajúc sa dlhšie, uvedomil som si, že sú triesky pokryté množstvom takýchto zápasníkov, že to nie je duel, ale bitka, vojna dvoch mravčích národov, červený vždy proti čiernym. Často aj dvaja červení na jednom čiernom. Légie týchto myrmidonov pokryli celé kopce a údolia moje skládky dreva. Zem bola posiata mŕtvými a umierajúcimi, červenými i čiernymi. Bola to jediná bitka, ktorej som bol kedy svedkom, jediné boisko, ktorým som kráčal, zatiaľ čo bol zápas v plnom prúde. Krvavá vojna. Na jednej strane červení republikáni, na druhej čierni imperialisti. Všade sa odohrával boj na život a na smrť. Nepočul som však žiadny zvuk. Ľudskí vojaci nikdy takto odhodlane nebojovali. Pozoroval som jednu dvojicu pevne zakotvenú vo vzájomnom objatí v malom slnečnom údolí medzi trieskami. Boli ochotní bojovať od obeda až do západu slnka alebo vyhasnutia života. Menší červený zápasník sa držal protivníkovho brucha, ako by ho mal vo zveráku, a po celý čas, kým sa váľali po bojovom poli, ani chvíľu neprestal hrísť jedno z jeho tykadiel priamo pri koreni. Jedného už predtým skolil, silnejší čierny mravec ním zatiaľ hádzal zo strany na stranu. Keď som sa lepšie prizrel, videl som, že ho už takto zbavil niekoľkých údov. Bojovali s väčšou vytrvalosťou než buldogy. Ani jeden nedával najavo najmenší zámer ustúpiť. Bolo zjavné, že ich bojovým heslom je víťazstvo alebo smrť. Na svah údolia sa medzi tým prirútil osamotený červený mravec, zjavne plný nadšenia, ktorý sa so svojím súperom buď už porátal, alebo sa do bitky ešte nestihol zapojiť. Skôr to druhé, pretože končatiny mal ešte všetky. Matka ho poslala do boja, aby sa z neho vrátil s víťazným štítom. Alebo na ňom. Alebo to bol nejaký Achilles, ktorého poháňal hnev. Prišiel pomstiť či zachrániť svojho Patrokla. Pozoroval tento nerovný súboj z diaľky. Čierni boli totiž takmer dvakrát väčší než červení. Rýchlo sa priblížil k spomínaným dvom zápasníkom a v strehu stál asi pol palca od nich. Keď nastala vhodná príležitosť, skočil na čierneho bojovníka a zahájil operáciu pri koreni jeho pravej prednej končatiny. Nechal tak súperovi na výber medzi jeho vlastnými údmi. Títo traja boli spojení do konca života, ako by niekto vymyslel nový typ tmelu, ktorý všetky ostatné putá a spojivá zahambí.

Neprekvapilo by ma, keby som na nejakej vyvýšenej trieske objavil vojenské kapely oboch táborov, hrajúce národné hymny, aby povzbudili neistých a utešili umierajúcich. Bol som taký vzrušený, ako by to boli ľudia. Čím viac o tom premýšľate, tým menší rozdiel v tom nachádzate. V dejinách Concordu, možno ani v dejinách Ameriky, nie je zaznamenaná bitka, ktorá by sa dala čo len náznakom s touto porovnať, či už počtom bojovníkov, alebo patriotizmom a hrdinskosťou, aké vykazovali. Počtom vojakov a mierou krvi prelievania sa dá porovnať so Slavkovom či Drážďanmi. Čo je proti tomu bitka pri Concorde? Nepochybujem, že tak ako naši predkovia bojovali za princíp, a nie preto, aby sa vyhli plateniu trojpencovej dane za čaj. Výsledok tejto bitky bude pre tých, ktorých sa to týka, taký významný a pamätný ako bitka pri Bunker Hill. Triesku, na ktorej bojovali traja zápasníci, som vzal domov a položil pod pohár na okenicu, aby som mohol túto udalosť naďalej pozorovať. Prvého červeného mravca som pozoroval pod mikroskopom. Hoci vytrvalo hrízol do pravej prednej nohy svojho nepriateľa a odrizol mu už aj druhé tykadlo, jeho hruď bola celá roztrhaná. Vnútornosti, čo mu ešte zostávali, vystavené hryzadlám čierneho bojovníka, ktorého brnenie bolo zjavne príliš pevné na to, aby ho prerazil. Temné rubíny jeho trpiacich očí žiarili urputnosťou, akú dokáže vyvolať iba vojna. Bojovali pod pohárom ďalšiu polhodinu a keď som sa znovu pozrel, čierny bojovník otrhol hlavy svojich nepriateľov od ich tiel, no stále živé hlavy visiac mu po bokoch ako strašidelné trofeje na sedle sa ho zjavne držali tak pevne ako predtým. S ochabujúcim úsilím, sám už nemal tykadlá, časť jednej nohy a boh vie koľko ďalších zranení utržil, sa ich snažil striasť. Počas ďalšej polhodiny sa mu to nakoniec podarilo. Zdvihol som pohár a on v tomto zmrzačenom stave opustil okenicu. Či nakoniec tento boj prežil a strávil zvyšok svojich dní v nejakej invalidovni, netuším. Myslím si však, že jeho ďalšie počínanie už za veľa nestálo. Nikdy som sa nedozvedel, ktorá strana vyhrala, ani aký bol dôvod vojny, ale po zvyšok dňa som mal pocit, ako by som bol rozrušený a rozdrásaný svedectvom zápasu, besnenia a vrážd. Ako keby sa pred mojimi dverami odohrala bitka ľudí.

Prekvapilo ma, keď som jedného dňa zazrel mačku, ako sa prechádza po kamenistom brehu jazera. Zriedkavo sa túlajú tak ďaleko od domu. Prekvapenie bolo vzájomné. Aj najviac domácnená mačka, čo celé dni leží niekde na koberci, sa zdá byť v lese ako doma a jej lišiacké a kradmé správanie dokazuje, že je tu udomácnená viac než obvyklí lesní obyvatelia. Raz som pri zbieraní čučoriedok narazil na divokú mačku s mačiatkami. A všetky, mama i mladé, naježili chrbát a začali na mňa zúrivo prskať. Pár rokov predtým, než som žil v lesoch, bývala na farme pána Juliana Bakera v Lincolne blízko jazera mačka, ktorú prezývali okrídlená mačka. Keď som sa na ňu šiel v júni 1842 pozrieť, bola práve na love v lesoch, ako bolo jej zvykom. Nie som si istý, či to bol kocúr alebo mačka, tak radšej používam ženský rod. Ale jej pani mi povedala, že v susedstve sa objavila viac než pred rokom v apríli a nakoniec sa usídlila v ich dome. Bola tmavá, hnedošedej farby, s bielým fľakom na hrdle, bielými tlapkami a veľkým huňatým chvostom, aký mávajú líšky. V zime jej kožuch zhustol, po stranách sa narovnal a visel v pruhoch 10 až 12 palcov dlhých, 2,5 palca širokých. Pod bradou sa jej tvorilo niečo ako huňatý muf, hore voľný, z dola akoby plstený. Na jar tieto prívesky zhodila. Jej krídla mi darovali, mám ich dodnes. Nezdá sa, že by v nich bola nejaká blana na lietanie. Niektorí sa domnievali, že to bola z časti lietajúca veverička alebo nejaké iné divé zviera. Je to dosť možné. Podľa prírodovedcov vzniklo skrížením kuny a zdomácnenej mačky už množstvo hybridných druhov. Ak by som mal mačku, chcel by som práve takúto. Prečo by nemal mať básnik okrídlenú mačku, keď majú jeho múzy okrídleného koňa?

Na jeseň obvykle prichádzala potáplica, Kolumbus glaciatis, aby oprchla a vykúpala sa v jazere. Lesy sa ozývali jej divokým smiechom, ešte než som sa zobudil. Keď sa roznesie správa, že priletela, všetci sviatoční poľovníci sú v pohotovosti. Prichádzajú pešo alebo v kočiaroch, po dvoch či po troch, so značkovými puškami, ďalekohľadmi a konickými nábojmi. Šuchocú lesmi ako jesenné lístie. Prinajmenšom 10 mužov na jednu potáplicu. Niektorí sa usídlia na jednej strane jazera, iní na druhej, pretože chudák vták nemôže byť všade. Ak sa potopí tu, vynorí sa tam. Zdvihne sa súcitný októbrový vetrík. Zašuští listami, rozvíri hladinu jazera a po potáplici sa zľahne zem. Jej nepriatelia prehľadávajú hladinu ďalekohľadmi. Lesy sa ozývajú streľbou, vlny sa veľkoryso dvíhajú a zlostne prieskajú. Sú na strane všetkého vodného vtáctva. Poľovníci musia ustúpiť. Vrátiť sa do mesta, obchodov a k nedokončenej práci. Až pričasto sú však úspešní. Keď som si šiel skoro ráno s vedrom po vodu, často som vídal tohto majestátneho vtáka, ako sa vynára zo zátoky, iba niekoľko stôp odo mňa. Keď som sa ho snažil člnom predbehnúť, aby som videl, ako bude manévrovať, potopil sa a úplne sa mi stratil. Znovu sa objavil až po obede. Na hladine by som mu ale bol rovnocenným súperom. S príchodom dažďa zvyčajne odlietal. Keď som jedného veľmi pokojného oktobrového popoludňa, práve v týchto dňoch sa potáplice znášajú na hladinu jazera ako glejovky, vesloval popri severnom pobreží a márne hľadal nejakú z nich, zrazu sa jedna odrazila od brehu a smerovala do stredu jazera. Prezradila sa svojim bláznivým chechotom. Začal som ju v člne prenasledovať. Potopila sa. Keď sa vynorila, bol som pri nej bližšie než predtým. Znovu sa potopila a ja som tentoraz neodhadol smer, ktorým sa vyberie. Keď sa vynorila, boli sme od seba vzdialení asi 300 jardov. Zasa sa rozchechtala, dlho a hlasno, teraz na to mala dôvod. Manévrovala tak prefíkane, že som sa k nej nevedel priblížiť ani na 30 jardov. Vždy, keď sa zjavila na hladine, pozrela na všetky strany, pokojne preskúmala vodu aj breh a očividne si vybrala takú dráhu, aby sa vynorila na najširšej vodnej ploche čo najďalej od člna. Prekvapovalo ma, ako rýchlo si svoj plán premyslela a následne ho vykonala. Náhle ma vylákala do najširších častí jazera a nedala sa odtiaľ vyhnať. Kým jej mozog rozmýšľal nad ďalším krokom, ten môj sa snažil uhádnuť jej úmysly. Bola to pekná hra na hladkom povrchu jazera. Človek proti potáplici. Šachová figurka vášho súpera zrazu zmizne pod šachovnicou a vy musíte postaviť svoju figurku tam, kde sa znovu objaví. Niekedy sa vynorila na úplne opačnej strane. Očividne preplávala priamo pod mojim člnom. Vedela vydržať s dychom tak dlho a bola taká neúnavná, že sa aj po dlhšom čase pod hladinou hneď znovu ponorila. Potom vám žiaden dôvtip nepomôže určiť, kde v hlbinách ako ryba trieli pod hladkým povrchom. Má čas i schopnosti navštíviť aj to najhlbšie dno jazera. Hovorí sa, že v jazerách štátu New York chytili potáplice až 80 stôp pod hladinou na háčiky určené pstruhom. Walden je však hlbší. Aké prekvapené musia byť ryby, keď stretnú tohto nemotorného hostia z inej sféry, ako prefrčí ich húfom.

Zdalo sa, že svoju dráhu pod vodou pozná rovnako dobre ako tú na hladine. Pod ňou ale pláva oveľa rýchlejšie. Párkrát som videl, ako sa hladina zavlnila, keď sa potáplica blížila k povrchu. Iba trochu vystrčila hlavu, preskúmala okolie a znovu sa potopila. Zistil som, že sa mi viac oplatí zložiť veslá a čakať, kým sa znovu objaví, než snažiť sa vypočítať, kde by sa mohla vynoriť. Keď som upínal zrak na jednu stranu hladiny, odrazu ma vyľakal jej nadpozemský smiech za chrbtom. Prečo sa však po tom, čo preukáže toľkú lstivosť, vždy prezradí svojim hlasným smiechom? Nestačí, že ju prezrádza jej biele perie na hrudi. Je to skutočne bláznivá potáplica, pomyslel som si. Keď vyplávala na povrch, zväčša som počul aj špliechanie vody a vďaka tomu som ju objavil. Ale aj po hodine sa zdala rovnako svieža, stále sa ochotne ponárala a plávala ďalej než na začiatku. Prekvapilo ma, že na hladinu vyplávala s nepokrkvaným perím. Všetku prácu pod vodou obstarávali blanité nohy. Jej obvyklou piesňou bol ten démonický chechot. Stále však niečím pripomínajúci vodné vtáctvo. Ale niekedy, keď sa mi vyhla obzvlášť úspešne a vynorila sa ďaleko odo mňa, vydala ťahavé nadpozemské vytie, aké vydáva vlk a nie vták. Ako keď šelma priloží ňufák k zemi a úmyselne zavíja. Toto bol jej škrekot. Možno najdivokejší zvuk, aký tu zaznel. Lesy sa ním ozývali široko ďaleko. Usúdil som, že ten zvuk je výsmechom mojim snahám a prejavom jej sebavedomia. Na jeseň som celé hodiny pozoroval kačky. Prefíkane sa pohupovali, krútili a držali sa v strede jazera, čo najďalej od lovcov. To by asi v močiaroch Louisiany nebolo nutné. Keď museli vzlietnúť, občas krúžili nad jazerom stále dokola v nemalej výške. Určite odtiaľ ľahko dovidieť na iné jazerá a rieku. Vyzerali ako čierne smietky na oblohe. A keď som si už myslel, že dávno odleteli, zniesli sa zrazu strmým, štvrťmíle dlhým letom na vzdialenú plochu jazera, ktorá bola voľná. Ale čo okrem bezpečnosti získali tým, že plachtili uprostred Valdenu, neviem. Možno jeho vody milovali z rovnakého dôvodu ako ja.

Počúvali ste zápisky z dvojročného pobytu pri Waldenskom jazere z knihy Henryho Davida Thoreaua Walden alebo Život v lese. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý deň. V najbližšej polhodine nám v Rádiu Devín bude robiť spoločnosť hudba českého skladateľa a gitaristu Václava Tomáša Matejku. V dejinách klasickej hudby často narážame na umelcov, ktorí zostali v tieni slávnejších súčasníkov, hoci ich prínos bol vo svojej dobe zásadný. Je to aj prípad Václava Tomáša Matejku, ktorý žil v rokoch 1773 až 1830. Po štúdiách práva a hudby v Prahe sa usadil vo Viedni, kde sa vypracoval na poprednú osobnosť hudobného života. Matejka bol nielen virtuóznym gitaristom, ale aj uznávaným skladateľom, pedagógom a dirigentom. Jeho tvorba pre gitaru je oceňovaná najmä pre svoju formovú prepracovanosť a kompozičnú hĺbku, čím sa odlišoval od mnohých vtedajších autorov. Dnes je meno Václava Tomáša Matejku známe predovšetkým vďaka zaujímavému prepojeniu s Francom Schubertom. Schubert, ktorý mal rád gitaru a dve dokonca vlastnil, si vybral Matejkové nocturno pre flautu, violu a gitaru, opus 21, a upravil ho pre kvarteto. Táto úprava bola dlhé roky považovaná za pôvodné Schubertovo dielo. Až muzikologický výskum v 20. storočí potvrdil, že skutočným autorom skladby je Václav Tomáš Matejka. Matejková Grande Sonate číslo 2 A-dur, ktorú si o chvíľu vypočujeme, patrí k vrcholom skladateľovej tvorby pre solovú gitaru. Skladba má tri časti. Prvá je v sonátovej forme a dýcha eleganciou viedenského klasicizmu. Stredná časť má lyrický charakter, typický pre českú hudobnú emigráciu. No a finále vo forme variácií, v ktorom skladateľ pretvára základnú tému do čoraz komplexnejších a virtuóznejších polôch, zas demonstruje Matejkovú invenciu a technickú zdatnosť. Grande Sonate číslo 2 A-dur Václava Tomáša Matejku hrá rumunský gitarista Dragoš Ilie. Skladba má časti Moderato, Andante con espressione a variácie na tému Josefa Haydna.

Dragoš Ilie dohral Grande sonáte číslo 2 A-dur Václava Tomáša Matejku. Dnešné prelúdium pre vás pripravili Dušan Buchel a Adela Orémusová. Prajeme vám príjemný deň s Rádiom Devín.

Ladenie. Dobré ráno, milé poslucháčstvo, je štvrtok 7. mája, 127. deň v roku. Počúvate ranné ladenie Rádia Devín. Dnes vás zo zvukovej režie pozdravuje William Stankaj, o hudobnú dramaturgiu sa postarala Karin Kováčová, od mikrofónu sa vám prihovára Marek Lupták. Mnohí ste zachytili, že programová štruktúra ranného ladenia sa od mája opäť mení. Toto je moje prvé ranné ladenie v dĺžke 3 hodín po trojmesačnej prestávke. Popoludnejšie ladenie sa ruší. Poďme si predstaviť výber z dnešného programu. V historickom kalendári si spomenieme napríklad na nemeckého hudobného skladateľa Johannesa Brahmsa. V cykle Poézia mesta si vypočujete báseň Petra Mačovského. Moje dnešné hostky naladené na Devín budú Dária Fojtíková-Feherová a Anna Šoltýsová z Divadelného ústavu a budeme hovoriť o súčasnej podobe festivalu Nová dráma. Priebehom ladenia nás ako obyčajne bude sprevádzať hudba. Na úvod počúvame skladbu Hodina nočného pokoja od Dana Heribana. Prajem vám príjemné ráno v sprievode Rádia Devín.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Dnes začneme v 19. storočí, konkrétne v roku 1825, vtedy zomrel taliansky hudobný skladateľ a pedagóg Antonio Salieri. Legenda živená rôznymi filmovými a divadelnými spracovaniami, napríklad divadelná hra Amadeus od Petra Šefera alebo slávny film Amadeus od Miloša Formana, rozpráva o veľkej rivalite medzi Salierom a Mozartom, či dokonca o tom, že Salieri závidel mladému Mozartovi natoľko, že ho otrávil. História však tieto obvinenia nepotvrdzuje. Salieri bol vo svojej dobe uznávaným a váženým hudobným skladateľom a pedagógom, ktorý úzko spolupracoval napríklad s hudobným skladateľom Christophom Willibaldom Gluckom. Salieri sa narodil 18. augusta 1750. Nemecký hudobný skladateľ Johannes Brahms sa narodil v roku 1833. Bol autor nielen známych uhorských tancov, ale aj mnohých klavírnych skladieb, niekoľkých symfónií, napríklad známa prvá symfónia C-moll a iných orchestrálnych skladieb, napríklad variácie na Haydnovú tému. V roku 1840 sa narodil ruský hudobný skladateľ Piotr Ilič Čajkovský, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov hudby 19. storočia. Medzi jeho najznámejšie diela patria klavírny koncert B-moll, balety Labutie jazero, Spiaca krásavica alebo Luskáčik, koncert pre husle a orchester D-dur, opery Eugen Onegin, Piková dáma, či štvrtá symfónia F-moll alebo šiesta symfónia H-moll, patetická. Zomrel 6. novembra 1893. Eva Perónová, argentínska speváčka, herečka a politička, sa narodila v roku 1919. Bola známa ako Evita. Bola to druhá manželka argentínskeho prezidenta Juana Dominga Perona. Spolu s ním je považovaná za zakladateľku a súčasne hlavnú predstaviteľku politickej filozofie nazvanej peronizmus. Ten sa vyznačoval nacionalizmom, autoritárnym režimom, znárodnením priemyslu a pôdy, vyvlastnením zahraničných monopolov, sociálnym programom. Napriek výraznému vplyvu nedosiahol pozitívne výsledky. Americký hudobný skladateľ Andrew Lloyd Webber spolu s Timom Riceom vytvorili o nej svetoznámy muzikál Evita, ktorý bol neskôr sfilmovaný v hlavnej úlohe s popovou divou Madonou. Eva Perón zomrela 26. júla 1952. Piatého mája 1973 vydal americký pesničkár Paul Simon svoj tretí sólový album s názvom There Goes Rhyming Simon. Ako poslednú si z neho vypočujete jednu z mála Simonových politických piesní American Tune. Napísal ju po znovu zvolení Richarda Nixona za prezidenta, čo považoval za koniec liberalizmu v Amerike. Je akousi meditáciou o tom, aké je to byť Američanom v hodine najväčšej neistoty. Žiaľ, jej slová sú aktuálne aj dnes. Kompozícia vychádza z melódie duchovnej piesne a nápadne pripomína chorál z Matúšových paší Johanna Sebastiana Bacha Erkenne mich, mein Hüter.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Meno Milo Urban patrí k výrazným osobnostiam slovenskej literatúry 20. storočia. Do povedomia vstúpil predovšetkým ako prozaik, publicista a autor diel, ktoré sa vyznačujú hlbokým psychologickým ponorom, sociálnou kritickosťou a schopnosťou zachytiť vnútorné konflikty človeka v zlomových historických obdobiach. Urbanova tvorba je úzko spätá s prostredím slovenskej dediny, no zároveň presahuje regionálny rámec a dotýka sa univerzálnych tém identity, viny, samoty a medziľudských vzťahov. Dielo Beta kde si patrí k textom, v ktorých sa do centra pozornosti dostáva mladý človek konfrontovaný s neúprosným pohľadom dedinskej komunity. Hlavnou postavou je mladé dievča Alžbeta, ktoré sa predčasne vracia zo služby s vyšším platom, než býva zvykom. Jej návrat vyvoláva v dedine, ale i rodine, vlnu podozrievania, klebiet a osočovania. To, čo by mohlo a malo byť osobnou záležitosťou, sa mení na verejný súd, v ktorom dedina vystupuje ako kolektívny sudca, určujúci mieru viny i neviny. Urban tu tematizuje konflikt medzi individuálnym osudom a tlakom spoločenských noriem. Beta sa stáva symbolom zraniteľnosti človeka vystaveného samozvanému verejnému pranieru. Jej príbeh je obrazom mechanizmov, ktorými komunita vytvára a udržiava morálne pravidlá, často bez ohľadu na pravdu či spravodlivosť. Hoci je Milo Urban známy predovšetkým ako prozaik, autor románov Živý bič, Hmly na úsvite či novely Zavišným mlynom, ktorá sa stala predlohou k opere Eugena Suchoňa Krútňava, aj vo svojom dramatickom texte Beta kde si zostáva verný sociálno-psychologickému realizmu.

0: Navrávačky majú v tvorbe Dominika Tatarku špecifické miesto. Rozhovory, ktoré viedol s Evou Štolbovou, sa stali predlohou pre rozhlasovú hru. Uvedieme ju už túto nedeľu na 37. výročie smrti prozaika, esejistu a publicistu. Včera o nej rozprával s dramaturgom Petrom Pavlacom Stano Hudák.
1: Keďže autor adaptácie, ktorého som ja oslovil, teda Jano Šimko, ktorý sa chopil potom aj režie, celkom prirodzene to vyšlo z toho, že keď sa do tej témy zahlbil, tak celkom prirodzene na konci sme sa rozhodli a definovali sme to, že bude ideálne, keď už išiel tak ďaleko, že aby sa to pokúsilo teda aj zrealizovať, ten koncept. Tak pri tom pátraní, pri tom rešerši po nejakom zmysle vzniku toho diela a tak ďalej,

0: ako literátovi veľmi obdivný vzhľadom na jeho dielo, a teda konkrétne sa to týkalo knižky Písačky, tiež veľmi známej Tatarkovej knižky, ktorá samozrejme kolovala v tom čase skôr teda v samizdatoch, respektíve nebola to oficiálna literatúra dostupná. Takže ona mu vzdala takto hold a on na to zareagoval a nakoniec sa stretli a z toho stretnutia vznikol zvláštny vzťah. A ona potom chodievala dosť často za ním do Bratislavy, tam prišla so svojím autom, vyzdvihla ho a aby vôbec sa mohli stretávať, tak vlastne hľadali ten spôsob, ako sa stretávať, lebo pochopiteľne, že ich sledovali, takže častokrát si ho odviezla. Veľa tých rozhovorov napríklad, a to sa odráža povedzme aj v tejto adaptácii, to zohralo dosť veľkú rolu, vlastne viedli na ceste autom z Prahy do Bratislavy, z Bratislavy do Prahy. A veľmi často to reflektujú obaja, čo tá cesta vlastne znamená. Vždy hľadajú nejaký taký zvláštny pohľad na to, na situáciu, v ktorej sa ocitli a na toto zvláštne putovanie, ktoré charakterizovalo do veľkej miery aj tento ich vzťah. Takže objavil tento druh korešpondencie, potom aj kopu ďalších rôznych dokumentov. Chceli sme sa dostať aj ku všetkým tým nahrávkám, to nebolo až tak... vlastne možné, existuje niekoľko ako keby nahrávok, ale to je vlastne údajne to nejakých 20 hodín nahrávok, len to je pomerne zložité sa k týmto všetkým nahrávkam dostať, ale pani Štolbová napríklad reflektuje aj tento ich vzťah vo svojej knižke Lamento. Tých zdrojov sa tam objavilo viac, ale hlavne tento ako keby vstup do toho súkromia, ktoré ukazuje o tom, že ten vzťah bol veľmi intenzívny a veľmi podstatný pre oboch v tomto čase a iniciačný práve pre tieto rozhovory. To sa samozrejme ten Jano Šimko objavil v tej najväčšej možnej miere práve napríklad v tejto korešpondencii, respektíve takých rôznych textoch, ktoré to reflektovali, ale neboli treba zverejnené ešte do dnes.
1: Celý rozhovor s Petrom Pavlacom si môžete vypočuť aj na našom webe. Rozhlasovú hru Navrávačky zase v nedeľu večer o 19:00.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Peter Mačovský je všestranný slovenský autor, ktorý v súčasnosti žije v Austrálii. Debutoval v roku 1994 zbierkou textových koláží Strach z utópie. Napísal niekoľko zbierok poézie a za svoju prozaickú tvorbu bol viackrát nominovaný na literárne ocenenia. V roku 2007 získal maďarskú prestížnu cenu Miklóša Mészöja a je laureátom ceny Anasoft Litera 2016 s knihou Tantalópolis. Pre poéziu mesta napísal báseň inšpirovanú nápisom Škoda, že si nič nepochopil.

Peter Mačovský. Škoda, že si nič nepochopil. Vždy si sa bál, že ťa niekto pozve k sebe. Bál si sa cudzích pravidiel, uzavretých v byte, kde páchnú jedlá, aké ste u vás doma nikdy. Bál si sa, že chlop, že nájdeš jeden neznesiteľne hrubý a drzý, lebo vánok ním nepohne. A taký chlop veru necíti hanbu. Všeličo na hostiteľa vyzradí, čo by si radšej nie. Napokon, čo ťa do jeho biologického súkromia? A predsa ťa tam niekto ťahá, lebo ti tyká. Z nápisu na múre k tebe vystiera svoju privátnu paprču. Pred očami chodcov a šoférov, keď sa práve nedívajú dopredu. Stačil jeden nápis a na čo všetko prichádzaš? Povieš si, že ti neprekáža priestor, nepoznaný, len nech nie je uzavretý. Ale za zabití na verejnosti tykali, to je priveľa. Intimita bytov útočí na ulice. Vravíme, že si videl nápis. Poslucháč si predstaví, ako si pritom kráčal. Predstaví si ulicu. Pritom ide len o múr. A nápis ani nie vo výške očí. Spomenieš si, že bol nastriekaný celkom dole, takmer pri zemi. Možno ho trochu zakrývalo niekoľko stebiel trávy. Nemohol si ho teda čítať z okna. Určite si pri ňom prešiel a hľadel do zeme. Asi oproti kráčala žena. Tvoj pohľad sa stretol s písmenami. Anonymný autor pojal k tebe dôveru a poľutoval ťa. Použil slovo škoda. Napísal, že škoda, že si nič nepochopil. Zasiahlo ťa to. Vždy si sa bál tohto momentu, že ti raz vytknú, že si nepochopil. Prečo? Musí chobotnica súkromia vystierať svoje chápadlá aj do ulice. Do tvojej ulice, na ktorú by si z ohľadu plnosti najradšej nikdy nevyšiel.

druhý deň si si povedal, že čo ak je za tým žena? Nie tá, ktorá vtedy kráčala oproti tebe. Žena, ktorá, aby ťa vyburcovala, musela použiť múr. Napísala síce, že škoda. Napísala, že si nič nepochopil. Ale to neznamená, že sa vzdala nádeje. Poslednou vetou väčšina kníh nekončí. Nasleduje doslov. Podaktorý autor pre doslov rád strká register. Aj žena, čo ten nápis napísala, pracuje s registrom. S registrom citov a stratégií. Inak by si nečupla k múru. Striekať v nepriaznivom svetle nápis, v ktorom ti tyká tak suverene, ako mi teraz tebe. Ten nápis ti bude tykať aj zajtra. Ba aj v pondelok. Až kým ho nezatrú. Aby na čerstvý biely náter mohol niekto iný nastriekať ďalšiu súcitnú vetu.

z programu Rádia Devín. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Dmitri Šostakovič chcel pôvodne skomponovať na verše Eugenia Jevtušenka poému. Kritickosť a aktuálnosť veršov ho zlákali natoľko, že oslovil generáciu mladšieho básnika a požiadal ho o spoluprácu na librete. Šostakovič zachoval pôvodnú štruktúru básne, rešpektoval ich formu textu a vytvoril tak značný interpretačný priestor pre dialog rozprávača, čo je sólový mužský bas, a pre mužský zbor s doprovodom symfonického orchestra. Postavu rozprávača si poprvýkrát naštudoval slovenský operný spevák basista Jozef Benci.
1: Človek zistuje, že Šostakovič bol geniálny, ale je to veľmi náročné, ťažké aj pre orchester, dirigenta, aj pre speváka dať to dokopy. Samozrejme zbor vynikajúci, slovenský filharmonický. Toto dielo som si aj naštudoval, čo sa týka histórie, aj udalosti, ktorá sa stala, ako to bol vlastne povedal Šostakovič, že v tej prvej časti je spomínaný Babi Jar, ale tie ďalšie časti sú trošku o niečom inom, ale je to vlastne k tej téme o tých antisemitoch a vlastne aj trošku parodia na Sovietský zväz. A čo ma zaráža, že človek, keď ide do hĺbky tohto diela, že ľudia sú nepoučiteľní.
0: Kým si ty na javisku?
1: Záleží, ktorú časť človek robí. V tej prvej časti vlastne som raz aj ten malčík Bela Stoke, kde bol pogrom, potom som tam aj Anna Frank je spomenutá, tak trošku aj ju, takže sa prevtilujem do viacerých vlastne postav, ktoré sú známe z čas druhej svetovej vojny alebo po druhej svetovej vojny. Celý čas je to o rozprávaní sa nejaký príbeh, keď je to v magazíne, je to príbeh o tých ruských ženách, ktorý ja rozprávam, ako to mali tam ťažké. A to. V piatej časti trošku je to taký sarkazmus, že som ako keby Galilej, hej, ako rozprávam Galilejovi, ktorý vlastne mal podobný príbeh za tú svoju pravdu, tak dopadol ako dopadol. To znamená, je to vynikajúce dielo Jevtušenka, ktorý vlastne Šostakovič tak zudobnil, že vlastne tie nálady sú uveriteľné. Presne každá časť má presne tak, jak to má byť. Či je to kariéra, či je to Babi Jar, ak sa povie prvá, alebo strachy, to znamená strachy ako v Sovietskom zväze, čo znamenali strachy.

0: Veľakrát som s ním koketoval s týmto dielom, keď som ešte študoval. Môj pedagóg bol v tomto diele jeden z najlepších na svete. Vo svojej kariére toto spieval veľakrát a volali si ho svetoví dirigenti na to, takže mám poznámky aj od neho, takže učenie bolo o to ľahšie, ale aj o to náročnejšie, že to teraz človek musí ako dokázať tak, aby to aspoň malo tú úroveň, ktorú on tu zanechal.
1: V roku 1971 bola v Redute československá premiéra 13. symfónie Dmitrija Šostakoviča Babí jar. Dirigoval ju Ladislav Slovák. V hlavnej úlohe roky exceloval Sergej Kopčák, učiteľ Jozefa Benciho. V Slovenskej filharmónii uvedú symfóniu dnes a zajtra večer. V programe je aj klavírny koncert B-dur Wolfganga Amadea Mozarta so solistom Jánom Bartošom.

0: z programu Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno, milé poslucháčstvo, sme tu opäť po 8 hodine. Zo zvukovej réžie vás pozdravuje William Stankaj, za mikrofónom sedí Marek Lupták. Pred nami sú ešte 2 hodiny dnešného ranného ladenia a v tej práve načatej budete počuť kultúrne tipy na najbližšie dni a tiež si budete môcť vypočuť rozhovor s Dáriou Fojtíkovou Feherovou a Annou Šoltýsovou z Divadelného ústavu o podobe aktuálneho ročníka festivalu Nová dráma. Priebehom ladenia nás prevádza hudba. Krátko po 8 je to skladba Dotyk od speváčky Katarzie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre. Polina, dcéra podnikateľa zvyknutá na bezstarostný život, sa po osobnom zvrate ocitá na skúšobnej dobe v reklamnej agentúre. Tu sa stretáva s ambicióznym Romanom, ktorého hodnoty aj prístup k práci sú úplne odlišné. Rivalita postupne prerastá v konflikty, nečakané zblíženie, aj situácie, kedy sa pracovná a osobná rovina prelínajú. To je stručný obsah filmu Skúšobná doba, ktorý dnes premietajú v košickom kine Úsmev o 16. hodine. Inventúra je participatívna divadelná udalosť, na ktorej sa rozhodne o osude performatívnej skupiny. Inventúra sa koná pri príležitosti 6. výročia existencie zo skupenia Unkulunkulu v kontexte rôznorodých kríz, v ktorých sa skupina ocitla. Sebaironický paradokument s kritickými presahmi do kultúrnych politík. Čo všetko je mladý tvorca schopný urobiť, aby uspel, alebo aspoň prežil? Tvorivý tím tvoria Peter Podolský, Tereza Smetanová a Roman Poliak. Inscenácia sa uskutoční dnes o 18.00 v Bratislavskom staromestskom centre kultúry a vzdelávania. Hamlet v úprave a réžii Petra Palíka je inscenáciou, ktorá hľadá paralely s našou súčasnosťou, definovanou najmä nevyhnutnosťou vzájomnej tolerancie a príjmania inakosti. Inscenácia k našej aktuálnej dobe prehovára hlbšie než mnohé súčasné diela a tvorcovia idú výrazne ďalej ako dramatik. Tematicky sa zameriava na otázky identity, generačných konfliktov, vnútornej nerovnováhy, vzájomnej a rešpektujúcej lásky, mocenské spory i premenlivé vnímanie hodnoty ľudského života. Reprízu uvádzajú dnes o 18.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Lash & Gray patria medzi najvýraznejšie slovenské hudobné projekty posledných rokov. Ich autorská tvorba a výnimočná hudobná vyspelosť ich priviedli na prestížne pódia od Carnegie Hall v New Yorku cez festivaly v Mexico City a Paríži až po európske jazzové scény ako Jazz Baltica či Nancy Jazz Pulsations. Absolvovali 3 turné v Taliansku, ich hudba zaznela na Arte a koncertovali už v 14 krajinách sveta. Dnes o 20.30 vystúpia v Kristiánii v Prešove. U 8. máj nie je len dátum v kalendári. Je to pripomienka, že sloboda, ľudskosť alebo nezávislá kultúra nie sú samozrejmosťou a bojovať za ne musíme každý deň. Rise for All je večer, ktorý si tento dôležitý milník slovenskej a európskej histórie pripomína a zároveň ju prekladá do prítomnosti, v hudbe, v rozhovoroch, v stretnutiach. Podujatie Rise for All začína o 17.00 v Novej Cvernovke. Zajtra na deň víťazstva nad fašizmom.
1: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: host naladený na Devín.
1: Festival súčasnej drámy Nová dráma New Drama 2026 tento rok neprebehne v tradičnej podobe so súťažnými divadelnými predstaveniami v hlavnom programe. Divadelný ústav však jeho kontinuitu zachováva podujatím Fragmenty novej drámy. Od 12. do 14. mája bude aj napriek obmedzeným podmienkam priestorom pre stretnutie, diskusiu a kritickú reflexiu súčasného divadla. O festivale a bodoch jeho programu budú v štúdiu Rádia Devín hovoriť riaditeľka festivalu a riaditeľka divadelného ústavu Daria Fojtíková-Feherová a dramaturgička štúdia 12 Anna Šoltýsová. Pekný deň, vítajte v Rádiu Devín.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak poďme najskôr k novej dráme ako takej, ako festivalu, ktorý má svoju tradíciu na Slovensku alebo v Bratislave. Aby sme mohli hovoriť o tom, ako sa zmenila tá podoba, v akej podobe bude tento rok, tak by sme mohli spomenúť, v akej podobe sme mali možnosť novú drámu zažiť uplynulé roky. Aká je teda tradícia tohto festivalu?
2: V prvom rade je nová dráma festival inscenácií a je to súťažný festival. To znamená, že najdôležitejšou a hlavnou súčasťou programu je obyčajne 10 inscenácií, ktoré vyberá dramaturgická rada, ktorú vedie tu so mnou prítomná Anka Šoltýsová, ktorí si pozrú určitý objem predstavení novej drámy a potom vyberú inscenácie do súťažného programu, ktoré súťažia o hlavnú cenu Grand Prix a túto udeľuje medzinárodná porota.
1: Tak to bývalo uplynulé roky. Tento proces ale prebehol, to znamená, že Anna Šoltýsová, ty si takisto viedla dramaturgickú radu, aj vybrali teda inscenácie, ako to prebiehalo?
3: Áno, my sme fungovali vlastne tuším od septembra 25, kedy dramaturgická rada vlastne ešte nevediac, ako bude vlastne ten finálny výsledok vyzerať, tak začal vlastne navštevovať tie inscenácie podľa teda kritérií, aké má festival. S tým, že teda tých inscenácií bolo vyše 90, takže mali čo robiť počas celého obdobia. No a vybrali tie najlepšie inscenácie, už žiaľ vlastne divák sa k ním nejakým spôsobom nedostane v rámci festivalového týždňa.
1: No a teda ten proces vyzeral tak, že videli 90 inscenácií od septembra 25, vybrali z nich 9, ak sa nemýlim, do toho programu a potom v nejakej fáze ste sa dozvedeli, ale že to nebude fungovať. Čo sa tam stalo? Ako to vyzeralo? Aké boli tie ďalšie kroky?
2: Dozvedeli sme sa, že musíme konsolidovať, to znamená, že od novembra sme niekoľkokrát ako zriadovateľská organizácia pod ministerstvom kultúry dostali pokyn, že musíme škrtať náš rozpočet. A sme ten rozpočet museli zoškrtať natoľko, že sme usúdili, že vlastne tá nová dráma je tak veľká položka, že ak by sme ju uchovali, tak vlastne by nezostalo na ďalšie aktivity divadelného ústavu. To sú napríklad výstavy, to sú projekty pre mládež, to je činnosť štúdia 12, to je vydávanie kníh, že by naozaj nezostalo na nič. Čiže sme museli urobiť nejaké kompromisy a ten kompromis je vlastne taký, že sme sa rozhodli zachovať iba odborný program.
3: Tam možno by som ešte dodala, že naša výkonná riaditeľka Dominika Zaďková pripravovala vlastne 3 verzie festivalu, pretože sme do poslednej sekundy nevedeli, či vlastne príde to, čo má, alebo nepríde to, čo má. Takže sme do poslednej sekundy naozaj dúfali a pripravovali sa na 3 varianty toho celého.
2: Paradoxy života sú také, že na poslednom výbore ministerstva pre média a kultúru tak povedalo ministerstvo kultúry, že vlastne tie peniaze, ktoré nám zobrali z rozpočtu, tak nám vracajú. A pravda je taká, že v pondelok alebo v útorok nám skutočne cinkli na účet, len to už je naozaj veľmi neskoro na to, aby my sme sa nemohli 2 mesiace spoliehať na to, či tie peniaze prídu alebo neprídu. Takže bolo by to naozaj nezodpovedné. Takže keby sme sa rozprávali dnes o tom, či organizujeme festival Nová dráma v septembri, určite by to nebolo v tak bohatom programe ako normálne, ale je možné, že by sme boli možní zorganizovať aspoň trošku bohatšiu podobu.
1: Napadajú mi slova, ktorými to rámcovať. Z vášho pohľadu je to slovo neistota. Z pohľadu organizátora alebo zriadovateľa je to možno slovo chaos. A čo to znamená? Ako si to vieme čítať alebo interpretovať, keď najskôr sa konsolidovať musí, takže musíme škrtať, neskôr vám tie peniaze prídu, ale už teda neskoro. Cítiť za tým nejakú koncepciu, nejaký zámer, teda naozaj šetriť, alebo ako sa stavie ministerstvo kultúry k svojim erbovým inštitúciám a podujete, ako je Nová dráma, ktoré naozaj majú bohatú tradíciu.
2: V tejto chvíli sa ministerstvo kultúry, aspoň tak hovoria, riadia tým, čo hovorí ministerstvo financií. To znamená, že každý krok voči nám ovplyvňuje to, čo povie ministerstvo financií. A teraz sme vo fáze, že hovoria, že ministerka kultúry vyrokovala tie peniaze naspäť pre nás. To je odpoveď, ktorú som dostala ja naposledy. Čo si o tom myslím ja ako diváčka festivalu je, že je veľmi nespravodlivé dostávať inštitúcie a vôbec organizácie do takejto neistoty, pretože my musíme nejakým spôsobom aj komunikovať navonok a udržiavať vzťah s ľuďmi, ktorí k nám chodia, ktorí nás pravidelne navštevujú. A radi by vedeli vopred, na čo sa majú pripraviť. To znamená, že nemôžem ja čakať do poslednej chvíle a im povedať, že festival bude, nebude. Jednoducho z mojej strany, alebo zo strany nás, organizátorov, musí byť tá komunikácia korektná a včas. A každý takýto zásah pre nás znamená napríklad aj stratu diváka. To znamená, že čím lepšie a čím viac im ja viem výjsť v ústrety, tak tým viac si ho viem aspoň udržať, aby počkal a vydržal do budúceho roka.
3: A naozaj, že je to týždňový festival, to znamená, že my koncom jedného ročníka začíname prípravu na ten ďalší ročník, takže nedá sa to naozaj urobiť. Už 3 mesiace predtým zdá sa, že to sa stíha, no nestíha sa, je už to ako neskoro.
1: No, je pravda, že festival začína 12. mája, teda tohto ročný, v tejto podobe potrvá do 14. mája, čiže je, oproti týždňu to trvá 4 dní. A teda keď prídu peniaze alebo financie na festival týždeň alebo 2 týždne predtým, tak to znamená v praxi, znamenalo by to naozaj zorganizovať divadlá, ktoré sa musia dopraviť, zmeniť svoj hrací plán a tak ďalej, čo nie je možné, teda, keď sa to neplánuje dopredu. Hovorím o tom preto, aby sme si do dôsledkov vysvetlili, čo to znamená, lebo niekomu by sa mohlo zdať a javiť, že veď peniaze majú, ako to, že nie je festival. No nemôže byť festival v tej pôvodnej podobe, pretože sú to také, až by som povedal, polená pod nohy pre vás v tejto chvíli, tej neistote sa nejakým spôsobom zmietať. Ale poďme k tomu pozitívnemu. Čo teda bude? Ako festival, alebo teraz pod názvom Fragmenty novej drámy, ako bude vyzerať?
2: Ešte by som sa možno vrátila k tým divadelným predstaveniam, pretože tým, že ten festival sa naozaj plánuje tak ďaleko dopredu a predstavenia sa zaraďujú do repertoárových harmonogramov a hostujúce predstavenia musia byť dopredu dohodnuté, že prídu do Bratislavy. Jednoducho to miesto v tom divadle pre to predstavenie je, tak musím povedať, že väčšina divadiel, ktoré boli vybraté do hlavného programu, ponechali to predstavenie v repertoári. To znamená, že kto má záujem, môže vlastne vo festivalovom týždni vycestovať do divadla Pôtoň a pozrieť si nádherná záhrada po nej zostala a všetky ostatné ďalšie. Myslím si, že okrem dvoch, že ich môžeme vidieť všetky. Ale bohužiaľ nie je to v spolupráci s nami, je to iba láskavosť divadiel a vlastne to, že si to naplánovali. To znamená, že tiež komunikácia voči divákom je taká, že sa rozhodli, že nebudú rušiť a nechajú to tam, pretože takisto by prišli o divákov, keby šachovali tým svojim programom hore-dole.
1: No to je tá súdržnosť aj tej divadelnej komunity, ktorá teraz naozaj sa ľudia musia podporovať navzájom pri tom neistom chaotickom financovaní.
2: Ale poďme teda k tým
1: fragmentom. Poďme k fragmentom novej drámy.
2: Fragmenty novej drámy sa volajú fragmenty, pretože sme pri tomto názve vlastne vychádzali z toho, že je to, to by ste sa čudovali, ale je to opak slova konsolidácia. Že sme hľadali niečo, čo by vyjadrilo vlastne to, do akej situácie sme sa dostali. A to slovo fragment pre nás znamená, a teda aj v slovníkovej definícii, nielen, že je to kúsok, alebo nejaká malá čiastočka, ale znamená to akoby ostrov pozitívnej izolácie. To znamená, že my sme si tento rok vytvorili také malé miestečko, kde môžeme sa aspoň nejakým spôsobom realizovať a tešiť sa z toho, že tá nová dráma aspoň v nejakej podobe je.
3: Z čoho vychádza vlastne ten vizuál?
1: Tak povedzme si rovno, keď sme premostili k vizuálu, skôr ako prejdeme k obsahu, tak začneme tou formou, ako ste sa rozhodli uchopiť práve vizuál.
3: Práve sme vlastne nadviazali na tie ostrovy nejakej možno slobody alebo ostrovy možností a náš grafický dizajner, ktorý vlastne dlhodobo pôsobí pre festival Nová dráma aj pre aktivity divadelného ústavu, tak navrhol vlajku, z ktorej, ktorej vychádzame.
1: Aj ten nápis je teda Nová dráma, New dráma je v...
3: Tak, je vo vetre vejúci.
1: Ako keby,
3: áno, akoby v pohybe.
1: Ako keby áno. Sa vlnil, áno, áno, áno. Tak poďme k konkrétnym bodom programu. Sú teda 4, ako som hovoril, 4 dní, teda festival trvá, respektíve 3. 12. mája o 16. sa uskutoční masterclass českého dramatika a režiséra Petra Zelenku. Ten je aj patronom festivalu, alebo sa mýlim?
2: Áno, bol oslovený ako patron festivalu, čiže súčasťou jeho pôsobenia malo byť slávnostné otvorenie festivalu v nedeľu, ktoré sa teda neuskutoční. Aj musím povedať, že mám schovanú v šuflíku jeho otváraciu reč, ktorá už, ako mi včera sám napísal, už je bezpredmetná, nechajme to tak. Takže nikto sa o nej nedozvie, ale ja ju poznám. Takže Petra Zelenka je patronom festivalu. Hľadali sme v Českej republike, pretože patron festivalu vždy by mal byť nejaký významný dramatik, človek, ktorý aktívne píše, venuje sa dráme, venuje sa divadlu. A rozhodli sme sa tento rok pre Českú republiku, pretože sme hľadali akoby partnerskú krajinu. A to Česko nám nie je najbližšie len jazykovo, ale vlastne aj nejakým divadelným usporiadaním, ale aj politickým a spoločenským usporiadaním, čo teraz tiež môžeme povedať, že možno aj bohužiaľ, že ako by nasledovali v niečom naše kroky, ktoré, ako sa ukazuje, neboli celkom správne.
1: Nepoučili sa. Ja len spomeniem teda patronov z predchádzajúcich rokov. Marina Kár, Vole Šoinka, naozaj teda dramatici svetového významu. Petr Zelenka je teda na českej scéne takisto veľmi významným dramatikom a režisérom. A ako bude prebiehať tá jeho masterclass? Ja viem, že to by asi najlepšie pomenoval on, ale teda ako prebiehali tie dohody? Kto sa na ňu môže prihlásiť pomedzi kultúrnej divadelnej obce alebo aj širokej verejnosti?
2: Je to otvorené podujatie bez vstupného, to znamená, že môže prísť naozaj ktokoľvek, kto sa k nám registruje a ešte sa zmestí, pretože musím povedať, že záujem je celkom veľký a tým, že Petr Zelenka je taký dvojdomý, že sa pohybuje medzi filmom a divadlom, tak aj on sám, myslím si, že bude čerpať z obidvoch týchto médií a myslím, že takým grom jeho prednášky bude dramatická situácia v divadle a vo filme a možno nejaké porovnávania. Bude rozprávať sám, ale samozrejme potom bude otvorený diskusii, ktorú bude viesť Alexandra Richtarčíková, čo je šéfredaktorka časopisu Kód, konkrétne o divadle.
1: Keď sa pozerám na ten program a prejdeme k druhému dňu, tak festival a jeho návštevníkov čaká aj medzinárodná konferencia, divadlo a občiansky dialog. A to je celodenná v podstate udalosť podľa toho programu. Je tam o čom hovoriť. Divadlo a občiansky dialog. Čo si pod tým vieme predstaviť?
2: Našou prvotnou myšlienkou pri organizácii tejto konferencie, ktorá akoby vždy mala nejakým spôsobom reflektovať to, čo sa deje, napríklad minulý rok sme mali konferenciu o umelej inteligencii v divadle, tak tento rok sme sa rozhodli rozprávať o úlohe divadla, o tom, či je divadlo, alebo malo by byť angažované, či by malo byť len estetické a pekné, alebo je jeho úlohou rozprávať divákom a nejakým spôsobom naozaj aj kriticky reflektovať a dávať možnosť divákom prehodnotiť realitu, v ktorej žijeme. Takže z toho vznikol vlastne tento názov. Pričom sme sa chceli rozprávať možno aj o nejakých ekonomických ukazovateľoch, ktoré obmedzujú aj alebo neobmedzujú, ale častejšie obmedzujú divadlo v slobode rozprávania, pretože ako sa hovorí, že nemáme hrízť ruku, ktorá nás krmi, tak vlastne, že či sú niekde tie hranice, ktoré môžeme prekročiť v rámci vďačnosti toho, že niekto nám dáva peniaze a my sme vlastne voči nemu kriticky. Takže to sú také témy, o ktorých sme chceli rozprávať. A takisto dostali sme veľa príspevkov a snažili sme sa vybrať krajiny, ktoré Takisto sú nám v niečom blízke. To znamená, že budeme mať speakerku z Rumunska, mm-hmm. speakerku z Poľska a speakerku z Maďarska, ktorí vlastne teraz nastupujú na novú cestu. Čiže tak, ako vlastne ten Peter Zelenka reprezentuje niekoho, kto možno teraz pôjde v tesnom závese za nami, tak budeme dúfať, že kolegyňa z Maďarska prinesie taký čerstvý závan toho, ako to môže vyzerať čoskoro.
1: Nádej možno prinesie. A sú ale hlasy, ktoré hovoria, že občiansky postoj do divadla nepatrí. Sú to konkrétne vyjadrenia mnohých aj verejných predstaviteľov, ktorí hovoria, herci majú hrať a nemajú sa vyjadrovať k spoločenskej situácii a už vôbec nie k politike. Ako to je v súvislosti s týmto?
2: Myslím si, že ktokoľvek, kto aj príde na tú konferenciu, zistí, že je to práve naopak. Samozrejme, že úloha umenia je aj estetická, úloha umenia je aj ukazovať niečo, čo je krásne a pozitívne, ale nikto nie sme bez názoru ako súkromné osoby a takisto to divadlo nemôže byť bez názoru, už akýkoľvek je. Úlohou divadla je jednoducho ukázať realitu. Takže nemôžeme sa vyhnúť tomu, že do tej reality patrí nejaký názor, alebo aspoň ponuka rôznych spôsobov. Jeden príspevok slovenskej kolegyne znie, umenie nemôže byť ticho. Takže myslím si, že to je akoby taký podnadpis vlastne celej tej konferencie, ktorý sa to o ňou bude tiahnuť.
1: No sústrediť sa na tú estetickú rovinu divadla alebo umenia by bolo značné sploštenie toho účelu, či už divadla, alebo umenie ako
2: také. A čo skoro by nás to prestalo baviť? Máme túto skúsenosť napríklad z 50. rokov, kedy vlastne bola úloha divadla pracovať na budovaní socializmu, na budovaní novej spoločnosti, čo všetci najprv vnímali veľmi pozitívne, ale keďže ten konflikt bol stále rovnaký a stratila sa hĺbka toho hrdinu, ktorý neuvažoval o sebe, ale uvažoval o tom, aké je to dobré byť novým socialistom, tak vlastne ukázalo sa, že diváci prestali chodiť do divadla, lebo to ich proste nebavilo.
1: Som veľmi rád, že o tom hovoríš, lebo naozaj tú históriu si musíme pripomínať, aby sme nezabudli a nebodaj sa neocitli opäť v podobnej situácii. V štúdiu Rádia Devín sedia Anna Šoltysová a Dária Fojtiková-Feherová a hovoríme o festivale súčasnej drámy Nová dráma, New Drama 2026, respektíve jeho tohtoročnej podobe, ktorá má názov Fragmenty novej drámy. Zostaňte s nami, rozhovor bude pokračovať aj po pesničke.

cesty, kým sa nestal mužom čiernej nevesty. Kvitol ako rúža, kým neprišla mu do cesty.

z bytu na chodbu už len z metlou vykročí. Budem si už navždy pamätať, ako sa dá s niekým vytierať a zametať.

0: Festival Nová dráma, alebo teda Fragmenty novej drámy, ako sa volá tento rok, tento festival, alebo jeho upravená podoba, to je dnešná téma v štúdiu Rádia Devín. Hovoríme o nej s riaditeľkou festivalu Dáriou Fojtíkovou-Feherovou a dramaturgičkou štúdia 12 Annou Šoltysovou z Divadelného ústavu. Hovorili sme o prvých bodoch programu, teda dostali sme sa k tomu, že festival nie je v tej pôvodnej podobe a tá hlavná časť, čo je prehliadka, súťažná prehliadka inscenácií, tá nie je súčasťou programu a teda sústredili ste sa hlavne na to, čo by štandardne bolo sprievodným programom, tak teraz je to hlavným bodom programu. Ale tradičným bodom programu je podujatie, ktoré sa volá Trojboj. A to súvisí so súťažou Dráma a o tom nám už povie Anna Šoltysová.
1: Áno, tak súťaž Dráma prebehla viac menej v tom štandardnom režime, na to zatiaľ nejako siahnuté nebolo. A je Trojboj súčasťou festivalu Nová dráma už asi od roku 2005, takže nemali sme vlastne dôvod nejakým spôsobom obchádzať toto výnimočné podujatie. Čo sa týka súťaže Dráma, tak ja si myslím, že máme za sebou veľmi úspešný ročník, čo sa odzrkadlí podľa mňa aj práve na tomto podujatí Trojboja, takže srdečne pozývam všetkých poslucháčov, lebo myslím si, že to naozaj bude veľmi bohatý program. Obyčajne vlastne Trojboj je inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma. Potom nasleduje diskusia. Táto diskusia je zaujímavá v tom, že na jednom mieste sa vlastne stretnú autori týchto finálových textov, porota súťaže Dráma, ktorá tieto texty vybrala, a aj tvorcovia inscenovaného čítania. Takže nastáva tam veľmi krásny vlastne priestor pre nejakú diskusiu o možnostiach tých textov a je to veľmi podnetné, myslím si, že pre všetky zúčastnené strany.
0: Čiže súťaž Dráma je súťaž súčasných textov, ktoré neboli nikde publikované z Česka a zo Slovenska. Tých bolo tento rok koľko približne?
1: 58, presne.
0: Presne 58 textov, ktoré autorov a autori, ktorí sa prihlásili do súťaže a z toho porota vybrala štyroch finalistov alebo finalistky.
1: Áno, tam by som možno ešte spomenula ten pomer, lebo ten je veľmi zaujímavý, že bolo tam 27 českých a 31 slovenských textov a z tých vlastne posledných rokov, ktoré koordinujem túto súťaž, tak je to druhý najvyšší počet prijatých textov a ten počet prijatých textov, ako aj počet českých prijatých textov priamo úmerne stúpa. Čiže už je to viac menej vlastne 50 na 50.
0: Čiže slovenskí a českí autori a autorky píšu.
1: Píšu hojne.
0: Píšu hojne. A ty si asi nemala možnosť nahliadnúť do tých textov. Vieme, akým témam sa venujú, alebo čo reflektujú vo svojej tvorbe?
1: Je to veľmi ťažko, samozrejme na vzorke 58 textov.
0: To sa ťažko v jednej vete.
1: Nejako v jednej vete to zhrnúť, ale myslím si, že aktuálne, lebo bol to naozaj veľmi silný ročník a sú na to aj rukolapné dôkazy, ale myslím si, že môžem povedať, ak spomeniem témy, delili sa v podstate do takých dvoch kategórií. Jednak to boli texty, ktoré boli veľmi nejakým spôsobom osobné, intimné témy, napríklad identity, témy strachu, smrti, samoty, možno nejaké generačné traumy, ktoré sa opäť objavovali v textoch a potom celospoločenské témy, samozrejme, v ktorých autori žijú a myslím si, že veľmi pozoruhodným spôsobom spracovali aj aktuálne dianie. Sú tam texty satirické, alebo teda s týmito perukami, ktoré popisujú aktuálne to, čo žijeme. A ďalšie celospoločenské témy, samozrejme, klimatická kríza, ktorej žijeme, takisto vojna, a nejaká sociálna nerovnosť alebo sociálna neistota aktuálne.
0: A to sú témy, ktoré sa odrážajú aj v niektorých z tých finálových textoch. A ja ich teda spomeniem, teda, že tí štyri finalisti sú Katarína Žilinská s textom Atópia, Jan Mikuš s textom Muž, ktorý sľubuje, Ráchel Rimarčíková s textom Pentesilea a Gabriela Gabašová s textom Sama medzi svými, to je české zastúpenie medzi finalistami a finalistkami. A teda podujatie Trojboj, ktoré sa uskutoční 13. mája, teda ten prostredný deň festivalu, tak ten zastreší režisérka a autorka Martina Havierová.
1: Áno, Trojboj, ešte tu spomeniem, že prebehne v štúdiu 12, čo bude vlastne zmena oproti pôvodným ročníkom, kedy sa to dialo v Modrom salóne. Nie je za tým žiadna dráma ani nič podobné. Len nám nevyšli nejaké časové preferencie, nejaká konsolidácia termínov tam nastala, čiže všetko je medzi nami v poriadku. S Činohrou, čoho je dôkazom, že je zúčastnená vlastne na súťaži Dráma sa podieľa, mala aj zastúpenie, bohaté zastúpenie v Porote. Môžem ešte spomenúť, asi veľmi skáčem, ale je to veľmi zaujímavé, že súčasťou Poroty bola v rámci Činohry SND aj Darina Abrámová, ktorá vlastne stála spolu s inými ľuďmi za zrodom súťaže Dráma. Mm. Čiže ja sa mienim, pretože budem viesť tú diskusiu teda po Trojboji a mienim sa teda na to opýtať, ako možno hodnotí tento vývin súťaže, aké boli možno na začiatku cieľa a či sme ich viac menej ako splnili.
0: To bude zaujímavý pohľad z tejto strany. A teda, keď už hovoríme o Porote, tak ju doplňme. Aj kto okrem Dariny Abrahamovej v nej sedel?
1: Áno, mali sme tam české zastúpenie, keďže máme kopec prijatých českých textov. Pán Robert Štefančík, ktorý je lektorom Činohry, lektorom dramaturgie Činohry Národního divadla z Prahy. Potom tam mala zastúpenie Činohra Slovenského národného divadla, ako teda jeden člen, ktorý pozostával z pani Dariny Abrahamovej, Miriam Kičiňovej a Daniela Majlinga. Mm-hmm. A potom tam bol Lukáš Kopas, ktorý je umelecký šéf Babkového divadla Košického kraja. Andrejka Dmeová, ktorá je vedúca edičnej činnosti v divadelnom ústave a zároveň dramaturgička Astorky Korzo 90. Mm-hmm. A samozrejme Jakub Molnár, ktorý je dramaturgom divadla Jana Palárika v Trnave. Dúfam, že som na nikoho nezabudla.
0: Ak nie, tak sa teda opred ospravedlňujeme, ale myslím, že by to mali byť všetci. Takže víťaza sa dozvieme na tomto podujatí.
1: Áno.
0: Teda posledný bod programu v rámci festivalu Nová dráma alebo fragmenty novej drámy, ten nesie názov Nová dráma v chaose súčasného sveta. Takže keď som spomínal to slovo chaos v prvej časti rozhovoru, tak som nebol až tak ďaleko od pravdy. A o akom chaose hovoríme?
2: Pravda je taká, že tento názov vznikol vlastne z dramaturgickej rady, vzýšiel od nich. Reflektujúc na témy, ktoré vlastne boli v tých 9 vybratých inscenáciách, ale ukazuje sa, že vlastne je to taký všeplatný názov, ktorý rozpráva nielen o divadle, o súčasnej dráme, ale možno aj o našom svete všeobecne. Zase sme pri tom, že to divadlo reflektuje realitu. Ale budeme sa rozprávať o divadle, pretože to je cieľom tejto diskusie. Takže diskutovať budú členky a člen dramaturgickej rady Viera Bartková, Tamara Vajdíková, Marek Godovič a teda budem pri nich sedieť ako ja, ako zástupkyňa festivalu a teda v tomto prípade v súčasnosti aj celej inštitúcie. A diskusiu povedie Zuzana Golianová. A mali by sme sa rozprávať nielen o tých inscenáciách, ktoré dramaturgická rada vybrala do programu, pretože teda sa budeme rozprávať o niečom, čo nie všetci videli, pretože neponúkame vlastne tú koncentráciu naraz v rámci toho festivalového týždňa, ale chceli by sme sa rozprávať aj jednak o novej dráme všeobecne, že čo to znamená dnes, tento názov, nová dráma, čo to reflektuje, ale radi by sme sa dotkli možno aj takých všeobecných podmienok súčasných divadelníkov, napríklad, že keďže mnohé nezávislé divadlá nedostali podporu fondu na podporu umenia, tak vlastne došlo k premiešavaniu nezávislých tvorcov a ich prestupovaniu do závislých, do štátom dotovaných divadiel, že vlastne kvôli týmto rôznym zásahom finančným dochádza akoby k prekresľovaniu mapy divadelného sveta, že to, čo by sa udialo možno o niekoľko rokov postupne, tak vlastne teraz sa udialo akoby nejakým takým zásahom, že každý hľadá možnosti a mení sa vlastne spôsob tvorby týchto nezávislých, ale v zásade aj štátnych divadiel.
0: Spomenula si Zuzanu Golianovú, tá bola ešte donedávna mojou kolegyňou v Rádiu 9, ale vraj bola nadbytočná, tak pre novú drámu nadbytočná nie je. Pozdravujeme ju touto cestou a keby ste ju chceli vidieť naživo, alebo teda podporiť, vyjadriť jej podporu, tak na festivale Nová dráma bude tá príležitosť.
2: Bude to vo štvrtok o 16.
0: Vo štvrtok 14. mája o 16. hodine. Spomeňme tie inscenácie, ktoré vybrala dramaturgická rada pre úplný ako kontext, ktoré teda bohužiaľ neuvidia diváci a prechádzačky, ale budú si môcť vycestovať alebo nejakým spôsobom teda dopozerať mnohé z nich.
2: Tá, za ktorou treba vycestovať, je divadlo Pôtoň, to už som spomenula, nádherná záhrada po nej zostala. A ďalšia inscenácia, za ktorou by bolo treba vycestovať, ale teda zhodou okolností, zostala v hosťujúcom programe ako hosťovačka v DPOH, to je inscenácia divadla Jozefa Gregora Tejovského Ota o redaktorke rozhlasu Banskobystrického, Ota Plavková, aby sme teda mali celé jej meno. A treťou inscenáciou, ktorá sa dostala do výberu Dramaturgickej rady z regiónov, je inscenácia Tartif zo Slovenského komorného divadla v Martine. No a potom bratislavské, alebo teda ďalšie nezávislé produkcie, a to sú Duchovia sú tiež len ľudia zo Slovenského národného divadla, Enzík z divadla Malá scéna, Divadlo bezdomova, Medúza v kuchyni, Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava Lajčiak a Batiskav Alex. Niečo som vynechala?
1: Myslím, že nie.
2: Myslím,
0: že to bolo 9 inscenácií.
2: 9 torica.
0: Áno. Tak to je festival Nová dráma alebo Fragmenty novej drámy od 12. do 14. mája. To bola dnešná naša hlavná téma, ale ja sa na záver predsa len ešte opýtam, pretože sedíš v štúdiu Rádia Devín, Dária Fojtíková-Feherová ako riaditeľka divadelného ústavu od teda 1. mája si poverená touto funkciou, tak vieme, že okolo divadelného ústavu bola teraz aj boli rôzne informácie skrátka v médiách. Odišla riaditeľka Alžbeta Vakulová, ktorá presne hovorila o chaose, neistote a teda, že za týchto okolností ona nedokáže plne viesť túto inštitúciu. Aké je to pre teba v tejto chvíli? Aké sú pomery v inštitúcii? Ako to vyzerá zvnútra?
2: Ako som už spomínala, v tejto situácii vlastne prichádzajú zatiaľ iba dobré správy, pretože naozaj nám vrátili do rozpočtu tie peniaze, ktorých sme sa museli vo februári naozaj po veľmi tvrdých škrtoch vzdať. Takže to trojmesačné obdobie, kedy sme žili vlastne v tom, že budeme robiť možno tretinu vecí, ktoré sme si naplánovali, je preč a vraciame sa do fázy januárovej a zrazu trochu sa nám všetkým uľavilo a otvorili sa nám oči, že môžeme predsa len niečo urobiť, ale na druhej strane to znamená to, že my sme už prišli o 5 mesiacov z kalendárneho roka. Dva mesiace z toho, ktoré nás čakajú, je leto, kedy sa vlastne v divadlách nepracuje. To znamená, že tie spolupráce aj tak budú musieť byť nejakým spôsobom obmedzené. Ale v každom prípade sa nám dýcha trochu ľahšie. Na druhej strane stále ešte čakáme na to, aby nám cinkli na účte, aby som to povedala tak jednoducho, pretože hovorím o ústnom prísľube z ministerstva, že prioritné projekty, o ktoré sme žiadali, a ide najmä o projekt, ktorý sa volá Kultúra pre školy a netýka sa iba nás, ale aj ďalších zriadovateľských organizácií, tak ústny prísľub bol, že peniaze budú, ale kým naozaj ich nemám na účte, tak nemôžem ich posielať ďalej. To znamená, že sú ohrozené stále niektoré projekty, ktoré nevieme preplatiť inak, a Kultúra pre školy sú projekty pre mládež. To znamená, že síce sa nám dýcha finančne trochu ľahšie, ale neznamená to, že táto kríza je za nami, a je možné, že tá kríza, tak už avizovalo aj Ministerstvo kultúry, potrvá ešte budúci rok. To znamená, že nemôžeme vyskakovať, ale stále len krok za krokom ísť ďalej. A s tým vlastne súvisí aj to moje poverenie, pretože je to poverenie na 6 mesiacov. To znamená, že nemôžem rozprávať o nejakej vízii pre inštitúciu na nasledujúcich 4-5 rokov, ale môžem pracovať len s tým, čo mám, a to je do 1. novembra tohto roka.
0: Tak držíme palce, no verím, že to všetko dobre dopadne. Budeme to samozrejme sledovať aj na vlnách Rádia Devín, teda ja už ani veľmi nie, ale verím, že kolegom a kolegyňam bude umožnené mapovať situáciu aj v divadelnom ústave. Hovorili sme s Dáriou Fojtíkovou-Feherovou, riaditeľkou divadelného ústavu, ale riaditeľkou festivalu Nová dráma, a takisto s Annou Šoltýsovou z divadelného ústavu o tohtoročnej podobe festivalu Nová dráma, New Drama. Tento rok s názvom Fragmenty novej drámy. Podujatie sa uskutoční od 12. do 14. mája, teda budúci týždeň. Ďakujem, že ste boli s nami. Pekný deň.
2: Ďakujeme.

0: Hudba, ktorá znamenala zásadný prelom. 29. máj 1913. V parížskom Théâtre des Champs-Élysées uvádzajú baletný večer, počas ktorého predstaví svoj najnovší balet Svetenie jary skladateľ Igor Stravinsky. Dizonantná hudba plná ostrých zvukov, neobvyklých asymetrických rytmov, nekompromisná a vo svojej dobe progresívna, bola pre divákov niečím novým, šokujúcim. Dnes môžeme hádať, či väčší škandál na premiére vyvolala hudba alebo antibaletná choreografia Václava Nižinského. Obe však stáli na začiatku niečoho nového, čo znamenalo obrat k avantgardným umeleckým smerom. Pohanský mýtus sa stretol s modernou hudbou a vzniklo dielo, ktoré výrazne ovplyvnilo ďalší vývoj hudby 20. storočia. O Stravinského Svetení jary sa bude Mariana Jaremková rozprávať v cykle Fenomény so skladateľom a dirigentom Marianom Lejavom. Hovorili aj o tom, prečo sa Stravinský po dvoch klasických baletoch rozhodol ísť inou hudobnou cestou.
1: Prečo vlastne išiel týmto smerom? No jednoducho bol to v ňom. Hej. Stravinsky bol typ tvorcu, ktorý konštruoval, ktorý objavoval, ktorý si zadával prísne obmedzenia, ktoré ho potom inšpirovali, ako sám hovoril, že on vlastne nedokáže komponovať.

0: Funguje to, inšpirácia prichádza z prácov, a to samozrejme nebolo len jeho myšlienka, Picasso a tak ďalej. Hej, všetci títo vlastne velikáni hovorili o tom, že naozaj pokiaľ človek v tom nie je dennodenne, tak potom môže darmo niekde čakať pod lipou na nejaké inšpirácie.
1: Spomínate Picassa práve s jeho avignonskými slečnami sa vlastne zrovnáva Svetenie jary ako začiatok kubizmu a začiatok vlastne nejakej avantgardnej hudby. Tie sa napokon aj potom stretli a hľadali vlastne paralely medzi svojou tvorbou. Dokonca keď Stravinsky prechádzal už počas vojny hranice, tak mal so sebou práve portrét od Picassa, chceli ho zavrieť. Takže to prepojenie Picassa a Stravinsky je veľmi zaujímavé, pretože naozaj sa nachádzame v tom období prelomovom, čo sa týka umenia, že sa rodili teda nové tendencie, nové smery. Takže do toho Stravinského Svetenie jary zapadá vlastne absolútne dokonale.
0: Veľmi veľa autorov vlastne prišlo k dverám, za ktoré nahliadali a videli tam nové svety, nový svet, tak ako ten Mahler, ktorý pre mňa je naozaj, to je tak akoby otvorenie dverí práve pre týchto jeho mladších kolegov a vôbec otvorenie dverí pre ten svet, bohužiaľ tých dvoch vojen, hej, teda najprv tej prvej, akoby niečo tak už predznamenal, ale tieto mýty ako nechcem sem prinášať. To znamená, že naozaj v tej dobe vznikalo niečo absolútne nové a ja si myslím, že on to bolo vo vzduchu. Len ten Stravinsky, on mal možno, že poviem to tak ľudovo, že možno, že takú tú najčistejšiu hlavu, že sa možno, že tak najviac nadýchol toho čerstvého vzduchu a práve tým spôsobom, ja si osobne myslím, to je môj názor, akým pristupoval k tvorbe, tak preto sa aj tá jeho hudba a teda najmä Svetenia jary javí taká radikálna, lebo keď si porovnáme všetky tri balety, tak je až neuveriteľné, ako takýto mladý tvorca dokázal akým rýchlym spôsobom vlastne prerodiť z jedného diela do druhého.
2: Novú časť cyklu Fenomény venovanú Stravinského Sveteniu jary si môžete vypočuť dnes večer o 20:00.
3: Počúvate Rádio Devín.

0: Kultúrne správy.
1: V Bratislave bude dnes hosťovať známy exilový súbor Tibetský inštitút scénických umení. Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu oslávi 22 rokov. V Benátkach sa začalo bienále pred ruským pavilónom poli protesty. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovenská pesničkárka Soňa Horňáková vydala na konci februára svoj 8. radový album. Pri tejto príležitosti pripravila spolu so svojimi kolegami multi-instrumentalistkou Janou Krajčovičovou a gitaristom Martinom Zajkom koncert, ktorý bude prezentovať jej hudobnú tvorbu v širšom kontexte. Pokračuje Soňa Horňáková.
2: Ja som to počula presne tak, ako to momentálne na tom albume pôsobí. Čiže veľmi intimné, komorné, tak ticho, aby nešiel z toho nepokoj, ale skôr naopak.
1: Na koncerte, ktorý sa uskutoční zajtra o 19.00 v Bratislavskom divadle Ticho a spol zaznejú staršie piesne, ale aj tie najnovšie z aktuálneho albumu. Nový hudobný titul na zadnej strane hodiniek uvedie do života vzácny hosť podujatia legenda slovenského folku, pesničkárka Zuzana Homolová. V Bratislave bude dnes hosťovať známy exilový súbor Tibetský inštitút scénických umení s programom, ktorý má názov Tanec zo strechy sveta. Tibetský inštitút prinesie spod Himalájí do Bratislavy približne dvojhodinový program pozostávajúci z tradičných tibetských tanečných vystúpení a divadelného predstavenia. Pokračuje Noé Kish z At Home Gallery, ktorá podujatie organizuje v spolupráci s Tibetským úradom v Ženeve a spomínaným inštitútom.
3: Tibetský inštitút scénických umení zavíta na Slovensku vôbec prvýkrát. Najznámejší exilový súbor založený jeho svetosťou 14. Dalajlámom predvedie tradičný tanec, hudbu a divadelné predstavenie. Bude to výnimočná prezentácia kultúrneho dedičstva Tibetu na javisku divadla Paula Orsaga Hviezdoslava.
1: Inštitút založil 14. Dalajláma po svojom odchode do exilu v Indii. Pôsobí ako hlavná akadémia tibetskej hudby a scénických umení a slúži tiež ako najvyššia kultúrna inštitúcia tibetskej komunity v exile. Pri príležitosti 10. výročia platformy Bratislava Old School Graffiti sa tento piatok a sobotu uskutoční podujatie v komunitnom priestore Nemecko na Záhradníckej ulici v Bratislave. Súčasťou podujatia budú historické fotky o vzniku graffiti v Bratislave, videoprojekcie a prídu aj zakladatelia tejto scény. Nebudú chýbať ani celodenná tvorba farebnými sprejmi. O vývoj graffiti na Slovensku organizátor podujatia a iniciátor myšlienky Vladimír Okánik povedal.
4: Bolo to subkultúrna záležitosť, týkalo sa to nadšencov v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás. To učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov, od mural cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmy už aj obrazy.
1: Platforma Bratislava Old School Graffiti vznikla v roku 2016, aby mapovala históriu vzniku tohto výtvarného prejavu v Bratislave a na Slovensku. Dvojdňové podujatie doplnia aj hudobné vystúpenia a DJ-ské sety. Dnes večer vyvrcholí v štátnej filharmónii Košice koncertná sezóna v podobe koncertu Finále s Málerom, v rámci ktorého zaznie prvá Málerová symfónia Titan aj skladba Blumin, ktorá bola kedysi súčasťou Titana, a to pod taktovkou Alexandra Markoviča. Filharmóniu po záverečnom koncerte sezóny čaká jubilejný 70. ročník festivalu Košická hudobná jar. Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu si zajtra pripomenie 22 rokov od svojho nového začiatku slávnostným koncertom. Pod názvom Sme tu 22 sa o 18. hodine uskutoční v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Oslavný koncert ponúkne reprezentatívny prierez repertoárom zboru. Hudobnú virtuozitu s akrobáciou vo vzduchu prinesie zajtra na Mierovom námestí v Trenčine unikátne predstavenie Flotados. David Moreno a Kristýna Kajecha predstavia show pod holým nebom, v ktorej hlavnú úlohu zohráva vertikálne zavesený klavír v 9-metrovej výške. Medzinárodná umelecká výstava Benátske bienále je priestorom na dialog zameraný na budovanie mieru a nie súdnou sieňou, vyhlásil šéf výstavy v emotívnom prejave, v ktorom obhajoval rozhodnutie umožniť Rusku návrat na 61. ročník podujatia. Včera proti prítomnosti Ruska na výstave demonstrovali aktivistky z ruskej punkovej feministickej skupiny Pussy Riot. Protest sa konal aj pred izraelským pavilónom. V bulharskej metropole Sofia sa tento týždeň uskutočnil protest proti plánovanému uzavretiu Českého centra v bulharskom hlavnom meste. Petíciu, ktorá uzavretie odmieta, podpísalo podľa bulharskej verejnoprávnej stanice BNR viac ako 3000 ľudí.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: Dobré ráno, milé poslucháčstvo. Po kultúrnych správach s Lukášom Zamborským vás opäť pozdravuje zo zvukovej réžie William Stankaj. Spoza mikrofónu sa vám prihovára Marek Lupták. Počúvate ranné ladenie. Poslednú hodinu dnešnej relácie začneme príspevkom Rastislava Šimáška s vystavujúcou výtvarníčkou Antóniou Stenovou o výstave v bratislavskej Dot Gallery. Ale ešte predtým prejdeme na rubriku Album týždňa. Tento týždeň počúvame minuloročný album newyorkskej kapely Constant Smiles s názvom Moonflowers. Hoci v nahrávke prevažuje zvuk akustickej gitary, je rafinovane doplnený sláčikovými nástrojmi a syntetizátormi. Najpôsobivejšou je v tomto smere skladba Time Measured in Moonflowers s rozsiahlou instrumentálnou medzihrou, ktorá album uzatvára.

0: Výtvarníčka Antony Stanová sa dlhodobo venuje vizuálnym zápisom, záznamom, vytvára akoby písmo alebo vizuálny kód a na najnovších dielach na bratislavskej výstave Soft Structures, jemné štruktúry. Tento prístup rozvíja na obrazoch v kombinovanej technike. Mäkké jemné štruktúry v názve výstavy približujú aj jej autorské uvažovanie o obraze ako o otvorenom systéme. Vytvoriť niečo pevné, aj mäkké, priepustné zároveň. Viac už v rozhovore redaktora Rastislava Šimáška s vystavujúcou výtvarníčkou Antoniou Stanovou.
1: Vystavujúca výtvarníčka Antonie Stanová. Rozprávame sa o výstave v Dot Galerii nazvaná Soft Structures. Prečo názov jemné štruktúry? Návštevníci, keď sem prídu sa pozrieť na tie diela, tak môžu tu vidieť vlastne taký dotyk, takú nehu. Vašu kombinovanú techniku na plátne pridávate časti textilu, ale je to vlastne také veľmi poetické, nežnej forme. Nie sú to figurálne obrazy, sú to abstraktné diela.
2: Ten názov vznikal asi z nejaký formálnej stránky tých obrazov, kde oni vznikajú častečne z nejakého chaosu, ktorý na začátku a kde ja v nich postupne hledám nejaký ten balanc, ktorý práve vytváří nejakú struktúru, ale podobne ako tie plný místa na tých obrazech sú dôležitý i tie prázdny a že postupne sa v tom vytvoří nejaká harmonie, ktorá ale vlastne je pořád relatívne chaotická a vlastne tie obrazy sú také podľa mňa pomierne takový ako jemný v niektorých polohách až snový.
1: Podľa čoho sa rozhodujete pri použití tej farebnosti, pretože niektoré sú na bielej, svetlej ploche, niektoré sú tmavé.
2: Ja obecne asi spíš inklinujem k tým svetlým plochám. Myslím si, že to je hodne spíš nejaká asi moja citlivosť, že sa mi s tým pracuje nejlíp, ale i poslední dobou víc a víc sa dostávam aj do tých tmavších poloh, si myslím. Ale myslím, že tá barevnosť obecne je spíš nejaká jako moje barevnosť, ktorý ja proste nejvíc nejak jako emocionálne inklinujú.
1: Ako to vzniká? Pretože podľa názvu napríklad tých diel, tak môžeme hovoriť o nejakej možno procesionálnosti, pretože je tam zakodovaný vlastne iba nejaký dátum
2: 03.07.24. Jo, to vyšlo, že vlastně ty původní obrazy, které byly primárně nějakým způsobem deníkový, tak to vznikal jeden obraz najednou a vlastně jako v nějakém určitém časovém úseku, což bylo většinou měsíc až dva. Těch vzniklo například jenom šest, což byl ten základ pro ten potom jako vývoj té mojí tvorby. A tady to si myslím, že ještě jako by pořád pozůstatek té jako časovosti a procesuálnosti, protože ty obrazy vlastně pořád zůstávají. Vlastně ten princip je pořád podobný jako předtím, že postupně předávám ty různé stopy, které vytvářejí nějakou tu strukturu a potom jako výslednou celkovou náladu toho obrazu.
1: V čom vám vyhovuje takáto tá abstraktná poloha? Prežívanie nejakých pocitov, záznam, robenie?
2: A to asi jo, zároveň treba říct, že ja vlastne akoby nepracuju čiste jenom abstraktne, že ja mám ešte druhou, což na týhle výstave je vidieť jenom tá abstraktní poloha. Ešte nedávno som měla výstavu v Praze v září, kde vlastne byla prezentovaná i figurativní tvorba, ale bylo to, že ten vizuální jazyk byl pořád stejný v podstate, že to bylo spíš jako fragmentární nějaký, jako většinou vycházely z historických různých kreseb a tak dál, který se nějakým způsobem spojovaly a vytvářely tu celkovou náladu toho obrazu. Ale vlastně ta čistě abstraktní poloha je mi sympatická v tom, že když ten obraz je oproštěný od toho narrativu, takže se asi víc soustředíte právě jako na ten afekt toho obrazu, bych řekla.
1: Aby jsme to přiblížili návštěvníkům, můžu si představit velké plátno, buď světlé, alebo tmavé, a na tom jsou vlastně do toho jako keby takým kolážovým způsobem přidávané některé části, nejčastěji textily, různé výstřižky, nějaké znaky, symboly, hviezdy napríklad, alebo kvapky, výkričníky, povedzme. Ale na tých svetlých obrazoch tam často pracujete aj s nejakým otlačkom, s nejakým záznamom, možno škvrnou, povedzme, alebo s nejakým aj písaným záznamom.
2: Áno, to si práve myslím, že je taký práve pozústatek toho písma, že obrazy sú vlastne trochu víc psaný než malovaný, pretože i málo kdy vlastne pracujú s klasickým štětcem, ačkoliv někde jo, ale spíš výjimečne. A spíš zaprvé s kresbou, ktorá je práve telesnejší než ta malba sama o sobě a podobne ty otlačky a tak, že mi přijde, že ty obrazy komunikují taky tím, že právě jsou hodně tělesný, což je i tou velikostí daný, že to jsou poměrně často velký formáty, ve kterých vlastně jako cítíte jak to gesto, tak jako tu vlastně přítomnost určitou. A myslím si, že to je zároveň, že tím působí zase jiným způsobem asi než čistě tou barevností a tak, že stejně důležitá jako ta barevnost je vlastně nějaký akcent.
1: A to výstava v Bratislave prezentuje vlastně malby posledného období. Znamená to, že je to nějaký uzavřený cyklus, nějaká vaša etapa autorská?
2: To bych asi úplně neřekla, že uzavřený cyklus. Myslím si, že já vlastně úplně nepracuji asi nutně jenom v cyklech a pokud jo, tak si jsou poměrně podobný a že spíš to postupně nějak vyvíjí v čase, ale ty věci vlastně zůstávají pořád víceméně podobný.
1: Kurátorka výstavy Antonie Stanovej v Dot Galerii, pani Zuzana Danková, čo je vlastne typické pre jej tvorbu na tých predchádzajúcich dielach, keď tu mala ešte na tej spoločnej výstave veci, tak vlastne sa venovali na také procesuálnosti. Môžeme to vidieť vlastne aj na týchto dielach z toho posledného obdobia? To znamená nejaký záznam, vychádzanie z nejakých foriem záznamu. Napríklad na tom plátne niekedy je to ťah šteca, potom niekedy je tam nejaké gesto, iba niekedy je otlačok, nejaká škvrna.
3: Celý ten výsledok, čo vidíme, v podstate už taký, dá sa povedať, že čistý obraz, veľmi abstraktný obraz, je výsledkom abstrahovania, ako aj ona spomínala na otvorení denníkových záznamov, ktoré viedla. Čiže najprv konkrétne veľa písala, následne to redukovala na nejaké znaky a postupne už aj tie znaky jej nedávali zmysel, už to celé pretvorila do takej intuitívnej roviny, naozaj, že skôr už sa zamerala na to, aby vytvorila obraz, ktorý funguje už ako nie nositeľom nejakého významu, ale už iba ako nositeľom procesu a jej samotnej malby. Čiže naozaj všetky tieto diela sú skôr odkázané na vnímateľa a toho, ako dokáže na toho vnímateľa to dielo pôsobiť. A tie diela sú rôzne, čiže niektoré vznikali pod nejakými takými dynamickejšími vplyvmi, niektoré sú naozaj až také meditatívne, ale zároveň, čo je na nej veľmi zaujímavé, je, že všetky fungujú ako také samostatné jednotky, ako také bytosti, alebo ako to povedať, majú taký ten svoj vlastný život v sebe.
1: Niektoré sú zaujímavé aj z hľadiska tej farbnej polohy, ktorú prináša alebo ktorú spracova. Niektoré sú ladené v tých svetlých farbách, niektoré sú tmavšie, pripomínajú možno nejakú nočnú abstraktnú oblohu, do toho sú zakomponované znaky.
3: Áno, ona vlastne išla od takých tých jemnejších farieb až do takých výraznejších farebných ploch, ktoré sú hlavne viditeľné v tých posledných mesiacoch, že tam už máme tu zopár diel, ktoré sú úplne najnovšie a tam už pracuje aj s olejom malbou, ale vyslovene už s takými plochami, kde vlastne už chce viacej diferencovať tie plochy voči sebe, ako keby už to nie je také gestické, ale už ako keby je tam tá plošnosť, ktorú do toho obrazu dáva. A to je v jej tvorbe nové v podstate, čeraz aj na tejto výstave vôbec, že s tým takto pracuje a tie plochy už ani nie sú také kresebné, ale vyslovene maliarsky poňaté.
0: Ak vás abstraktné diela Antonie Stanovej a jej uvažovanie o obraze zaujali, diela sú vystavené v Bratislavskej Dot Galerii do 11. mája.

0: V dnešnom filmovom zápisníku vám aktuálne filmové dianie s ohľadom na zajtrajší deň víťazstva nad fašizmom ponúka režisér a dramaturg Vladimír Balko. Ja som načítal jeho text.
1: Rádio Devín, filmový zápisník.
0: 8. maj nie je len dátum v kalendári. Pripomíname si ním koniec najkrvavejšieho konfliktu v dejinách ľudstva, druhej svetovej vojny. Pripomíname si čas, keď sa Európa po rokoch hrôzy nadýchla, často však len veľmi opatrne. Koniec druhej svetovej vojny totiž neznamenal koniec bolesti. A práve film je jedným z médií, ktorý túto skúsenosť dokázal uchovať, interpretovať a aj spochybňovať. Kinematografia sa voči vojne nikdy nesprávala neutrálne. Už počas samotného konfliktu bola nástrojom propagandy. Mobilizovala, presviečala, vytvárala obrazy hrdinov aj nepriateľov. No čím viac sa od vojny vzdialujeme, tým viac sa mení aj jej filmový obraz. Z heroických príbehov postupne vznikajú intímne výpovede. Ak sa pozrieme na to, ako vojnu vidí svetový film, vidíme fascinujúcu evolúciu. Filmy o druhej svetovej vojne patria medzi najrozsiahlejšie a najrozmanitejšie žánre kinematografie. Vznikli ich stovky, od veľkolepých epických príbehov až po intímne ľudské drámy. Každý divák má ten svoj obľúbený. Niekto nedá dopustiť na surovú autentickosť dokumentov, iný na emotívnu silu Schindlerovho zoznamu či na napätie vo filme Dunkirk. No popri množstve titulov existujú aj také, ktoré tento žáner zásadne posunuli. Filmy, ktoré priniesli nový pohľad na vojnu, zmenili spôsob rozprávania príbehov alebo nastavili nové štandardy autenticity, kamery či práce s postavami. Práve tie si stojí za to pripomenúť, nie len ako silné umelecké diela, ale ako milníky, ktoré formovali evolúciu vojnového filmu a ovplyvnili celé generácie tvorcov aj divákov. Rozdiely medzi západnou a východnou produkciou nie sú len formálne, ale vychádzajú z odlišného chápania úlohy jednotlivca v dejinách. Západná kinematografia dlho stála na príbehoch vojaka, ktorý prekonáva strach a zachraňuje svet. Postupne však aj ona prešla k realistickejšiemu zobrazeniu, ktoré diváka vtiahne priamo do chaosu bojiska. Zlom však nastal v roku 1998, keď Steven Spielberg uviedol snímku Zachráňte vojaka Ryana. Tých prvých 27 minút na pláži Omaha zmenilo žáner. Namiesto superhrdinov sme videli vystrašených mužov bojujúcich o prežitie. Spielbergov realizmus bol taký presvedčivý, že u mnohých veteránov vyvolal akútne symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. Spielberg zobrazil pozemný boj. Nemecký režisér Wolfgang Petersen v diele Ponorka ponúkol vizuálnu a ťaživú psychologickú stránku podmorskej vojny. Film je unikátny svojim zameraním na nepriateľskú stranu, pričom posádku ponorky U-96 nezobrazuje ako ideologických fanatikov, ale ako skupinu mužov vystavených neľudskému tlaku, vlhku a neustálemu strachu zo smrti v oceľovej rakve. Aby film pôsobil čo najautentickejšie, herci boli počas nakrúcania držaní v izolácii v malom priestore. Film sa stal jedným z najúspešnejších nemeckých diel v USA a získal 6 nominácií na Oscara ako dôkaz univerzálnosti ľudského utrpenia bez ohľadu na uniformu. Podobne ako Tenká červená čiara režiséra Terensa Malicka, ktorá však prináša filozofickejší pohľad. Vojna ako chaos, v ktorom človek hľadá zmysel. Na opačnej strane východoeurópska kinematografia priniesla úplne inú skúsenosť. V sovietskej kinematografii sme prešli od stalinských pamätníkov k hlbokému existencializmu. Víťazstvo už nie je len triumf, je to aj trauma. Film Michaila Kalatozova Žeriavy tiahnu v roku 1957 šokoval svet odklonom od kolektívneho pátosu k individuálnemu zrúteniu. Inovatívna kamera Sergeja Urusevského, využívajúca dlhé dynamické zábery a neobvyklé uhly, počiarkovala vnútorný nepokoj postáv a stala sa inšpiráciou pre filmárov po celom svete. Ak hľadáte to najbrutálnejšie a najpravdivejšie zobrazenie vojny ako absolútneho zla, zostávaním Choď a pozeraj sa od Elema Klimova. Film, kde nad hlavami hercov počas nakrúcania lietala ostrá munícia, nie je len príbehom. Je to priamy útok na divákové zmysly a svedomie. Bez hrdinov, bez ilúzií. Len surový pohľad na to, čo vojna robí s človekom. Larisa Šepitko, manželka Elema Klimova, priniesla do filmového sveta ďalší zásadný príspevok snímkou Vzostup. Film povyšuje vojnový konflikt na úroveň biblickej alegórie o zrade a mučeníctve. Postavy Sotníkova a Rybaka predstavujú archetypy Krista a Judáša v kontexte partizánskeho boja. Šepitko sa nesústredí na akciu, ale na tváre hercov v extrémnych detailoch, čím skúma hranicu ľudskej odolnosti a morálnej integrity. A potom je tu stredná Európa. Československá nová vlna dokázala vojnu zachytiť cez absurditu a každodennosť. Ostro sledované vlaky ukazujú vojnu v malej železničnej stanici cez humor, trápnosť aj tragédiu. Podobne aj Obchod na korze prináša silný morálny príbeh o obyčajnom človeku, ktorý zlyhá. Tieto filmy majú niečo spoločné. Neposkytujú jednoduché odpovede. Nepredstavujú vojnu ako dobrodružstvo, ale ako skúšku ľudskosti, čím sa stali svetovým unikátom oceneným aj Americkou filmovou akadémiou. Ukázali, že zlo nemusí mať vždy podobu veľkých giest. Niekedy sa skrýva v banalite. Dnes sa k tejto tradícii vracia aj súčasný slovenský film. Možno prekvapivo, aj cez formu, ktorú by si mnohí s vojnou nespájali, a s objavným vizuálnym jazykom. Film Dukla režiséra Gejzu Dezorza je dôkazom, že vojnový príbeh sa dá rozprávať aj inak a popri tom búrať stereotypy o bábkovom filme ako o rozprávke. Jeho projekt Dukla je surová vojnová dráma, kde drevo, textil a blato nahrádzajú digitálne triky. Kontrast medzi umelou bábkou a skutočným utrpením vytvára mrazivý efekt, ktorý vo filme umocňuje tragédiu karpatsko-duklianskej operácie. Je to dôkaz, že aj slovenskí tvorcovia majú odvahu experimentovať cez intímne a remeselne poctivé príbehy. Film skôr nadväzuje na tvorbu Jana Švankmajera, než na klasické vojnové veľkofilmy. Ukazuje, že aj animácia a dokonca bábkový film môže mať vážnu dospelú výpoveď o druhej svetovej vojne. A práve to je dnes možno najdôležitejšie. Nielen si pripomínať, že vojna skončila. Filmári by mali hľadať spôsoby, ako o nej hovoriť, ako ju pochopiť, ako ju nezjednodušiť. Možno práve v tom je odpoveď na otázku, prečo si 8. máj pripomíname aj v tomto filmovom zápisníku. Nie ako uzavretú kapitolu, ale ako výzvu. Rozumieť a nezabudnúť. Vypočuli ste si filmový zápisník, v ktorom vás režisér a dramaturg Vladimír Balko previedol aktuálnym dianím zo sveta filmu. Text som načítal ja. Autorom konceptu rubriky Filmový zápisník je Tomáš Bartonek, ktorý je jedným z kolegov a kolegyň, ktorí dostali výpoveď pre nadbytočnosť v rámci hromadného prepúšťania.

0: Rádio Devín, verše.
1: Milé poslucháčstvo, v nasledujúcich minútach si vypočujete verše najvýznamnejšieho predstaviteľa ruskej moderny Valéria Briusova, ktoré uvádzame pod názvom Mestu a svetu.

kedy príde onen deň, keď cez hmlu slze rozcítenia zazriem to nebo, modrý sen, verný kruh svojho osamenia. Do poľa pôjdem, do lesa, samoty bude do zbláznenia a budú iba nebesá svedkami môjho šťastia, cnenia. Pod strechou idem zahynúť, to ticho izieb nenávidím. Milujem priestor, šašinu, orla, čo nie je plodom vidín. Chcem dažde, túžim po výchroch, každý deň inde sa chcem pobrať. Únavu v jarku zhodiť z nôh, k slepcom sa pridať ako žobrák a pod prehnitým plotíkom by som im bratský jedlo meral. Po nociach mával pred okom len hlbinu a šnúry perál. A žena, družka môjho dňa, sa ku mne primkne, celá z vosku, nie je pre básničky odo mňa, no pre bláznivý ošiaľ bosku. Strašlivom a velikánskom svete bola si jak lístok v dravom toku. Tuláčkou si bola, straňom v pete, s mučenickým úžasnutím v oku. Tvoje vzdychy iba láskou žili, bol v nej smútok utrápenej lane. Ako skoro krvou zasvietili s láskavosťou vystierané dlane. Hľadala si v očiach účasť, hladne. Odpúšťala si im detsky proste. Do tela ti vbodli bezohľadne svoje ostré, nesčíselné ostne. Dnes ťa na kamene vyhodili, ako útly kvietok zbitý prúdom. Blízka si mi, Bylka, v tejto chvíli. Ja tiež neutečiem pred osudom.

snách, s akou vášňou čakala si. Svoj dar ti nesiem v zasnení, dar básnika, dar svätej krásy, ten veniec tmavo-červený. Od ruží vane vôňa snení, lúpne sú temne horiace. No kto je nimi ovenčený, pozná i tajné pichliače. Nad tichým čelom rozjasaný ten veniec nikdy nezvedne. No večer skrytý trň ťa zraní, až kde si na samotnom dne. S vencom jak pri svadobnom stole si mučeníčka na kríži. V nevernom svete premôž bôle, len svojej túžbe verne žiť.

Večerom po noci lásky a smiechu, cestou, ktorá je bez hlasa, ešte opitý extázou hriechu, domov pomaly vracať sa, v tmavých uliciach držať sa stranou, v žiare snov myslieť na ošiaľ, ako si sa v tme neskromnou dlaňou za ranostajom jej vlasov hral, cítiac mučivú únavu tela, svoj krok počujúc v tíšine, predstavovať si, ako spí biela. Milý, hovorí v nežnom sne, usmievajúc sa na sladké zvody, znovu podľahnúc pôvabom, vidieť, ako sa nebeské schody zdobia červeným odvábom. Si mi drahšia než zlato, než pohľad vládcu, v ktorom cítim nehu. Teš sa z mojej lásky, ako kormidelník, čo dorazil k brehu.

0: Vypočuli ste si verše Valéria Briusova pod názvom Mestu a svetu. Preklad Ján Zambor, recitoval Peter Sklár, majster zvuku Ľuboš Klásek, réžia Robert Čuchta. Redakčne pripravila Zuzana Belková. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.
1: Rádio Devín, verše.

má ešte 3, najbližšie v pondelok 11. mája po pre niekoho predĺženom víkende. Zo zvukovej réžie sa dnes s vami lúči William Stankaj, o hudobnú dramaturgiu sa postarala Karin Kováčová, spoza mikrofónu sa vám prihováral Marek Lupták. Príjemný deň a do počutia.

Z programu Rádia Devín. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19:00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Dobrý deň, milí poslucháči a milé poslucháčky. Vítajte pri počúvaní Ars Musiky. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravujú Viktor Vataščin a Zuzana Epriešiová. V dnešnej Ars Musike budeme oslavovať 70-ku a nielen tak hociakú, pretože

0: Že už čo skoro, v podstate o 2 týždne, sa v Košiciach začne jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary. Preto som veľmi rada, že pozvanie na rozhovor dnes prijali hostia zo Štátnej filharmonie Košice, spolu s ktorými sa trochu obzrieme do minulosti, ale venovať sa budeme najmä tomu, čo nás ako návštevníkov festivalu čaká, v čom budú jubilejné oslavy výnimočné. Jednoducho budeme reflektovať aktuálne dianie a vrcholiace prípravy na 70. Košickú hudobnú jar. V závere relácie sa potom krátko pristavíme aj pri novej publikácii Márie Špakovej-Kornucíkovej Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrocim, ale o tom neskôr. Vítam teda u nás v štúdiu riaditeľku Štátnej filharmonie Košice Luciu Potokárovu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A lektora dramaturgie Petra Katinu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Väčšinou zvyknem hosti vítať až po tom prvom hudobnom vstupe, ale tentoraz som si pre vás pripravila archívne prekvapenie, pretože som pri vyberaní hudby objavila v našom archíve záznam priameho prenosu zo 14. ročníka Košickej hudobnej jary. No a možno by sa tento konkrétny ročník zdal byť náhodným, najmä teda našim poslucháčom, ale naši hostia sa už usmievajú. A najmä teda pani riaditeľka, pretože vie, kam smerujem. Prečo bol ten 14. ročník taký výnimočný?
1: No, lebo to bol prvý ročník, na ktorom, alebo ročník, na ktorom účinkovala novovzniknutá Štátna filharmónia Košice.
0: Tak presne tak, a to bude zároveň taký náš odrazový mostík do nášho rozhovoru aj do celej témy. No a chceme vás teda voviesť aj do atmosféry vtedajšieho živého vysielania z apríla 1969 a samotnú hudbu, ktorú budeme počúvať, uvedú moderátori Jan Lacko a Zora Bazovská. Aj naši hostia sú už teda netrpezliví, ja spolu s nimi. Mne už teda ostáva len nám všetkým popriať príjemné počúvanie.
3: Po prestávke sa vám opäť hlásime z Košického domu umenia pred začiatkom druhej časti. Priameho prenosu vám povieme niekoľko slov z tradície hudobných podujatí v Košiciach. V roku 1956 sa začína tradícia hudobných podujatí Košických hudobných jarí. Do tých čias hudobný, respektíve koncertný život na východe skôr vegetoval. V rokoch 1945 až 1955 to bolo priemerne 5 až 7 koncertov ročne. Výnimku tvorí rok 1952, v ktorom v rámci hudobného leta vystúpila Slovenská filharmónia s dirigentom Václavom Talichom.
4: Vznik Košickej hudobnej jary bol súčasne podnetom aj pre vznik nových hudobných telies, napríklad Košického komorného orchestra, ktorý dirigoval Roman Skřepek.
3: Do roku 1962 sa koncerty konali v sále bývalého hotela Slovan. V roku 1963 sa otvára Dom umenia, ktorý je dôstojným stánkom pre tieto hudobné podujatia.
4: Na jubilujúcej 10. Košickej hudobnej jari zúčastňuje sa aj Česká filharmónia s dirigentom Václavom Neumannom. Od roku 1966 pravidelne vystupuje aj Slovenská filharmónia so svojím zborom.
3: Že si Košická hudobná jar snaží vytvoriť a zdaj vytvorila dobré meno, svedčí o tom aj účasť vynikajúcich domácich aj zahraničných telies. Napríklad Vlachovo kvarteto, Pražské komorné združenie, Novákovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto, Komorný orchester Bohuslava Martinu, Moravská filharmónia, Veľký symfonický orchester rozhlasu a televízie v Moskve.
4: V druhej časti dnešného slávnostného koncertu zaznie najprv jedno z najkrajších diel povojnovej slovenskej tvorby, autobiografické spomienky Jána Cikera. Je to intimná spoveď skladateľa, ktorý sa vracia k zážitkom, ktoré sformovali jeho osobnosť. Tri časti spomienok sú stvárnené s hlbokým citovým, vrúcnym prístupom. Majú čo povedať každému vnímavému poslucháčovi.
3: Národný umalec Ján Ciker je prítomný aj na dnešnom otváracom koncerte 14. Košickej hudobnej jary. O jeho tvorbe je azdaj zbytočné hovoriť, pretože je dobre známa a tvorí ťažisko súčasnej slovenskej hudby. Meno Jána Cikera je známe aj v zahraničí, najmä jeho tvorba dramatická, opery Mr. Scrooge, Skriesenie.
2: Ďakujem.

Tri časti spomienok nemajú nejaké bližšie označenie, no ich charakter nám prezrádza, že v prvej ide o intimné milostné zážitky. V druhej o zážitky z krásnej slovenskej prírody a v tretej o dojmy z hrôz vojnových rokov.

0: Vypočuli sme si prvú časť Cikerových spomienok, tak ako ju v roku 1969 zahral oficiálne novo vzniknutý orchester štátnej filharmonie Košice pod taktovkou Bystrika Režuchu. Ja ešte prezradím, že súčasťou prakticky všetkých týchto prenosov bola naša vtedajšia vynikajúca hudobná redaktorka Lídia Urbančíková, ktorá nesmierne dbala aj o spoluprácu rozhlasu a štátnej filharmonie Košice. Už a túto nahrávku sme počúvali preto, aby nás voviedla do atmosféry košickej hudobnej jary. V prípade nahrávky konkrétne 14. ročníka, ale my už čoskoro budeme môcť zažiť ročník 70. A to je vážne jubileum, o ktorom sa dnes zhovárame s riaditeľkou štátnej filharmonie Košice Luciou Potokárovou a lektorom dramaturgie Petrom Katinom. Milí naši hostia, podarilo sa mi týmto archívnym kúskom naladiť vás trochu na prichádzajúcu košickú hudobnú jar, pani riaditeľka?
1: Áno, veľmi. A bolo to aj milé prekvapenie počuť prvú nahrávku v rámci 14. ročníka Košickej hudobnej jary a vlastne prvý koncert v rámci festivalu novovzniknutej štátnej filharmonie Košice, ktorá nepochybne nastolila taký ďalší milník samotného festivalu tým, že sa stala jeho súčasťou, aj keď nie úplne hneď hlavným organizátorom tohto festivalu. To sa udialo až vlastne v 90. rokoch. Takže áno, áno, bolo to veľmi príjemné počuť to asi aj to nadšenie, to možno aj také malinké vzrušenie hráčov, ktorí sa prezentovali v rámci tohto prestížneho už vlastne v tom čase a poznatého festivalu.
0: A vy vlastne ešte pre vás možno je to o to také zvláštnejšie alebo špecifickejšie, že vlastne celú organizáciu vediete, celú inštitúciu a tým pádom počujete orchester po 70 rokoch, no nie po 70, ale teda po niekoľkých 10 ročiach, odkedy bol takýmto ešte dieťatkom, nazvime to, v tom roku 1969.
1: Áno, to zaznamenávanie, nazveme to umeleckej úrovne alebo kvality orchestra v jednotlivých obdobiach alebo periódach existencie je veľmi dôležité a preto je aj dôležitá tá spolupráca medzi štátnou filharmoniou Košice a rozhlasom a každá možná nahrávka je veľmi vítaná, ktorá sa zachová takto v archívoch a práve preto aj my ďalej pokračujeme aj v nahrávacej práci, čo sa týka nahrávania CD-čok, aby vlastne tá kvalita a tá úroveň orchestra bola zaznamenaná a vedel si ju návštevník alebo historik, študent vypočuť aj o niekoľko desiatok rokov neskôr.
0: Áno, áno, k tomu všetkému sa ešte dostaneme neskôr. Ja sa ešte obraciam na pána Katinu, lebo vy ste takisto samozrejme ponorení vo festivalovej atmosfére, ale čo takýto pohľad do minulosti?
2: Áno, bolo to veľmi milé, bezprostredné a pôsobivé a mohli ste si všimnúť napríklad na farbe hlasu moderátorov, že akí boli doslova vzrušení, že znamenalo to evidentne, a naozaj to znamenalo veľkú udalosť nielen v rámci Košíc a koniec koncov aj ten symbolický názov skladby, že spomienky, tak to sa nám teraz spája s tým všetkým, že na to spomíname a priznám sa, že je to veľmi dojímavé.
0: Keď človek teda oslavuje tú svoju 70-ku, tak mnoho bilancuje, určite sa obzerá do minulosti. Ako možno vnímať taký festival, taký veľký festival, ozaj ako kolos v plynutí času, pretože ozaj prešiel rôznymi štádiami od tých 50 rokov. Potom možno toto bol taký druhý milník, ako ste aj vyhovorili, pani riaditeľka, potom teda ozaj rôzne také organizačno vedúce veci, ktoré sa diali v rámci festivalu, tak to všetko ho ovplyvnilo, ale festival to ustal, vybudoval si vážne renomé. Ako teda ozaj to možno vnímať v tom kontexte času?
1: No teraz ste mi možno trošku tak aj napovedali, alebo rada by som premostila, že vnímam festival Košickú hudobnú jar ako veľmi silný kultúrny príbeh, ktorý vlastne už 7-10 ročí je súčasťou nášho hudobného života, nie len nášho života v našom regióne, ale minimálne celoslovenský. A asi sa nedá úplne redukovať tú činnosť len na jednotlivé ročníky alebo jednotlivé koncerty v rámci v rámci festivalu, ale festival sa formoval určite postupne, pôsobil a tvoril v rôznych historických obdobiach, rôznych spoločenských obdobiach, ideologických obdobiach, ale vlastne vznikol, ako sme už spomínali, v roku 1956 a tie začiatky neboli vôbec jednoduché. História hovorí, že práve prvý ročník festivalu bol hodnotený až amatérsky. Súčasťou prvého ročníka boli rôzne spevokoly, školské orchestre, ale zaujímavé je a dôležité je dodať, že hneď druhý ročník, v ktorom už participoval a spolupracoval rozhlasový orchester Košický, tak zaznamenal veľmi vysoký skok, čo sa týka kvality interpretácie, ale aj programu ponúkaného. Čiže to, čo ja považujem za asi najdôležitejšie v rámci celej histórie festivalu, je tá schopnosť prežiť a zároveň rásť vlastne počas týchto jednotlivých dekád. Ako som spomínala, festival si prešiel rôznymi spoločenskými systémami, transformáciou financovania. Ako sme spomínali, až v tých 90. rokoch sa festival dostal do organizácie Štátnej filharmónie Košice. Predtým to bol napríklad Slow Koncert, ktorý zabezpečoval program samotného festivalu. No a možno je dôležité aj dodať, že v rámci celoslovenského pôsobenia je festival Košická hudobná jar najstarším festivalom spolu s Piešťanským festivalom. Bratislavské hudobné slávnosti sú, ak sa nemýlim, o 9 rokov mladším festivalom. Minulý rok slávili 60. výročie, čiže tie začiatky festivalu znamenali aj ako keby jednu z možností, kde návštevník mal možnosť vypočuť si aj zahraničných umelcov, symfonické orchestre, neviem, huslového virtuóza, ako je Igor Ojstrach, a symfonické zahraničné orchestre, samozrejme v tých začiatkoch po väčšine a hlavne z toho bývalého východného bloku. Čiže toto sú dôležité určite milníky. A keď som spomínala ešte Košický rozhlasový orchester, tak tam je určite veľmi dôležitou osobnosťou, alebo je dôležité spomenúť aj šéf-dirigenta Jana Šefla, ktorý sa veľmi zaznamenal za to, že vlastne tento orchester sa podielal na tvorbe aj programu, aj jednotlivých koncertov festivalových.
0: Áno, tie naše existencie sú ozaj tak pomerne úzko prepojené, najmä v tých začiatkoch, pokiaľ ide o hudbu. Keď sa teraz veľa teda rozpráva aj o histórii celého festivalu, no veľa, alebo viac teda, tak je možno niečo, čo ste zistili, čo vás prekvapilo, teraz keď sa také rôzne aj archívne pramene vyťahujú? Pán Katina, je niečo, čo vás prekvapilo z histórie Košickej hudobnej jary?
2: Ja by som ani netvrdil, že ma niečo prekvapilo, ale ono sa často ten festival akože nejak vyhodnocuje, že bol taký alebo onaký, ale ja si myslím, že tá základná vec, ktorá je, že ten festival bol svojím spôsobom svedectvom doby. Mm-hmm. To znamená, že keď sa odohrával v čase komunizmu, tak je logické, že tá účasť sovietských ansámblov, solistov, orchestrov, ktorí boli na fascinujúcej kvality, zase musíme povedať, sem prichádzali. Potom tie transformačné roky samozrejme otriasli celou spoločnosťou, nielen festivalmi. A napríklad nevždy bola taká účasť, ako je v týchto rokoch. Viacerí pamätníci spomínajú vo svojich rozhovoroch, že boli pripravení členovia armády, aby doplnili publikum chýbajúce eventuálne, ak bola tá možnosť, aby sa prípadne sovietský umelec nesťažoval na ambasáde, že nie je dokonale naplnená sála. Čiže boli aj takéto veci. Ale to je všetko svedectvom doby. A vlastne postupne, ako sledujeme, ako sa tá doba vyvíja, ako prichádzajú napríklad nové technológie, ktoré pomáhajú rozširovať povedomie o festivale, to všetko tvorí takú prirodzenú symbiózu, čiže máme, keď to tak rozprestrieme, ako taký built-in, tak máme pred sebou taký krásny obraz, veď 70 rokov to je celý život človeka.
0: Veď práve, ale tu napriek tomu všetkému, alebo možno aj vďaka tomu všetkému, Košická hudobná jar ostáva stále mladou aj tým, čo prináša, aj tým, čo ponúka. Predpokladám, že to je vlastne asi aj takým cieľom dlhodobo a dlhoročne fungujúcich festivalov a rôznych akcií, aby teda prežilo čosi, tak musí prichádzať stále také svieže, ale zároveň dobre etablované a kvalitné. Keď sa tak pozriete možno vy v tých svojich životoch, pretože už ste ozaj teda nejaké tie ročníky Košickej hudobnej jary takisto zažili, je niečo, na čo si spomínate, povedzme z vašich konzervatoriálnych čias? Lebo no, to ste mali áno, asi vtedy áno. povinnú účasť, predpokladám, na áno, Košickej hudobnej jary.
1: Áno, ešte to takto fungovalo, áno, že pani profesorka Bukovinská povedala, že musíme ísť na koncert a išli sme, ale teda ja osobne som aj chcela. A áno, ja sa priznám, že som Festival Košickú hudobnú jar ako študentka konzervatória vnímala ako súčasť samotnej inštitúcie, ako možno vyvrcholenie koncertnej sezóny. Avšak tá sezóna potom ešte pokračovala po tom festivale. Pamätám si, že mňa na tom festivale veľmi vždy lákali práve komorné koncerty, ktorých v našom prostredí nikdy nebolo z môjho pohľadu dosť. Mm-hmm. Čiže na tie som sa veľmi tešila ako študentka. No a samozrejme, keďže som študovala hru na husliach, tak najmä na huslistov som sa chodila pozerať a z času na čas, keď už vlastne v čase, keď ja som študovala, tak žiaľ aj z finančných dôvodov súčasťou programovej ponuky Košickej hudobnej jary už nebolo tak časté účinkovanie zahraničných symfonických orchestrov. Bol to najmä Miškolský symfonický orchester, ktorý účinkoval pravidelne každý druhý rok v rámci festivalu. Tak toto bola oblasť alebo vec, ktorá mne osobne veľmi chýbala a ak bola, tak som ja veľmi nadšenie na tieto koncerty chodila. Teraz ako riaditeľka inštitúcie som sa vlastne aj podielala na tej zmene organizačnej festivalu a zaramcovania festivalu do činnosti Štátnej filharmonie Košice, aby ten festival vynikol z koncertnej sezóny a to považujem ja za veľmi dobrý krok, že sme oddelili koncertnú sezónu od festivalu a že ten festival je ešte viac viditeľný. A ešte si možno aj z histórie trošku teraz ste mi pripomenuli rozhovor v publikácii, ktorá vyjde o 70. ročníkoch Košickej hudobnej jary. Bývalý pán riaditeľ Julius Klein hovorí vo svojom rozhovore, že zobrať si festival Košickú hudobnú jar pod krídla Štátnej filharmonie Košice bolo jednoznačne najlepšie rozhodnutie, aké mohol v podstate vo svojich začiatkoch, on tedy bol začínajúcim riaditeľom, urobiť a ja to podpisujem, pretože Štátna filharmonia Košice je organizátorom až troch festivalov. My sme sa ešte nezmienili v krátkosti možno o Medzinárodnom organovom festivale Ivana Sokola, ktorý bol súčasťou Košickej hudobnej jary, ak sa nemýlim, viac ako 20 rokov, od 70. roku do roku 91, kedy sa festival osamostatnil, čiže tie jednotlivé línie festivalu naozaj boli veľmi, veľmi bohaté. A teda, aby som sa vrátila k tomu, čo ste sa ma pýtali, lebo som trošku odbočila, tak v súčasnosti pretrváva môj záujem o komornú hudbu v rámci festivalu a to sú koncerty, na ktoré sa ja veľmi, veľmi teším, lebo stále pretrváva aj pocit, že je komornej hudby u nás v Košiciach málo a samozrejme sa teším vždy na všetky také mimoriadne podujatia, ako aj minulý rok. To bol koncert venovaný tvorbe Ľubice Čekovskej alebo tvorbu 20. 21. storočia, ktorej v sezóne je pomenej.
0: O tom všetkom samozrejme aj konkrétnejšie o dramaturgii ešte budeme hovoriť, ale teraz sa obraciam opäť na pána Katinu, pretože on sa tak zamyslene díva. Spomínate teraz na niečo z vašich konzervatoriálnych čias vo vzťahu ku Košickej hudobnej
2: jari? No viete čo, mňa to je inak. Je to dané tým, že vlastne ja nepochádzam z Košic a ja som svoje študentské roky v Košiciach neprežil. Čiže nemám ten pohľad takého insidera, ako sa dnes hovorí.
0: Vidíte, ale ja vás už beriem ako takú súčasť
2: Košického života, že som to neuvedomila. Ja žijem už takmer štvrťstoročie, čiže viac než niektorí mladí Košičania, ale ja samozrejme ten festival som sledoval od toho daného momentu, keď som tu začal žiť a ja mám obrovskú radosť z toho, že vlastne ako rastie úroveň, ako rastie návštevnosť, ako rastie programová pestrosť a vlastne každý rok je čím si možno aj trošku prekvapivý a tá tá rastúca kvalita a to, že vlastne aj ľudia, ktorí sa možno pôvodne alebo tak celkovo sú tak nastavení, že sa o hudbu nezaujímajú a pýtajú sa na to a chcú prísť a majú záujem o jednotlivé koncerty alebo možno aj celý festival alebo celé bloky, tak pre mňa je to veľmi potešujúce.
0: Ja si myslím, že teraz je aj taký dobrý čas trošku prerušiť ten náš rozhovor o hudbou. My sme vlastne počúvali na začiatku, v tom prvom vstupe, Štátnu filharmóniu Košice, tak ako znela v roku 1969. Teraz sa ale v čase presunieme značne, takmer o 20 rokov neskôr a počúvať budeme Komodo z koncertantnej symfoniety Jozefa Grešaka. Táto skladba bola premiérovaná v rámci festivalu, čo len dokazuje teda aj neustály záujem o pôvodnú a aktuálnu slovenskú tvorbu. Orchester Štátnej filharmónie Košice diriguje Bystrik Režucha.

0: Počúvali sme Komodo z koncertantnej symfoniety Jozefa Grešáka v podaní Orchestra štátnej filharmonie Košice. Takto znel nejako orchester približne okolo 20. ročníka Košickej hudobnej jary. No a štátna filharmonia Košice je kľúčovým hráčom, pokiaľ ide o Košickú hudobnú jar, ktorá v tomto roku slávi svoju 70. A o tejto výnimočnej udalosti sa aj naďalej zhovárame s Luciou Potokárovou a Petrom Katinom. Pani riaditeľka, s akými výzvami ste sa možno museli popasovať pri prípravách takýchto ozaj veľkých oslav?
1: Tak ja hneď v úvode, aby som potom nepokazila to všetko dôležité a obsahové a programové, poviem, že prvou vecou bolo financovanie festivalu, kedy sme vlastne pomerne dlho čakali na finálne číslo a ten rozpočet oproti avizovanému bol znížený o 45%, čiže skutočne sme museli zo pár projektov aj zrušiť a niektoré preplánovať programovo alebo aj čo sa týka interpretov. Avšak aj napriek tomu sa nám podarilo pripraviť, verím, zaujímavý jubilejný ročník festivalu a jubilejný ročník stále prináša takú prirodzenú snahu vytvoriť alebo pripraviť niečo výnimočné a zároveň aj samozrejme veľkú mieru zodpovednosti nad prípravou takéhoto jubilejného ročníka. Čiže okrem programu, koncertov sme pripravili aj rôzne sprievodné podujatia, o ktorých asi budeme bližšie hovoriť a pripravili sme, a je už v tlači, aj publikácia k jubilejnému ročníku.
0: A tu pri tej publikácii ja navrhujem, aby sme sa aj zastavili, pretože teda dostala taký symbolický názov KH70. Vznikla teda tak, ako sa to patrí a ako sa to svojím spôsobom aj žiada, pretože je dobré opäť zachytiť festival v nejakom momente v čase aj s tou jeho históriou. Editorom publikácie je Jozef Červenka a dokonca záujemcovia aj o túto publikáciu, aj vôbec o festival sa budú môcť zúčastniť aj diskusie Festival Hudba Mesto, kde bude publikácia predstavená a tam bude teda aj pán Červenka prítomný. Mimochodom, on tu dnes teda mal byť spolu s nami na diaľku, bohužiaľ sa to nepodarilo, pretože mu to nedovolili ďalšie pracovné povinnosti, ale teda bude možné si ho vypočuť aj sa s ním, predpokladám, porozprávať už počas festivalu. Tak čo stojí možno ani nie za tým rozhodnutím spraviť publikáciu, ale kedy to už bolo také, že ideme naplno do toho a chceme mať v publikácii aj to, aj to. A to môžete teda opäť prezradiť, pani riaditeľka, lebo to nie je, publikácia nie je len o histórii, samozrejme.
1: No, to rozhodnutie sme urobili zhruba pred rokom, že do takéhoto projektu pôjdeme. Oslovili sme pána Červenku k spolupráci ako človeka, ktorý má dostatočný odstup od východného Slovenska a bude môcť spracovať materiál vlastne inak, ako by to robil možno niekto z nášho prostredia. A výsledok, ktorý ja už som mala možnosť čítať, hovorí o tom, že to bolo dobré rozhodnutie. Tá kniha nie je len súpisom koncertov, interpretov, ale je to skutočne kniha, v ktorej môžete listovať a kdekoľvek začať čítať a dozviete sa niečo zaujímavé. Čiže to, tú hlavnú časť publikácie tvorí práve história, ktorá je spracovaná v takých dôležitých milníkoch historických. Celý festival je samozrejme doplnený o rôzne vizuálne pomôcky, ako sú fotky, plagáty a podobné veci, grafické nejaké spracovania. Súčasťou publikácie sú aj rozhovory. Rozhovor s profesorom Lapšanským, rozhovor s dlhoročným riaditeľom štátnej filharmonie Košice, vlastne riaditeľom festivalu Julius som Kleinom, rozhovor s dlhoročným koncertným majstrom štátnej filharmonie Košice, ktorý samozrejme sa aj podieľal na dramaturgii alebo ju nejakým spôsobom ovplyvňoval Karolom Petrocím. Sú tam nejaké moje vstupy a pohľady na aktuálnosť festivalu, na to, aká je možno vízia festivalu, kde festival chceme v nejakom krátkodobom a dlhodobom horizonte vidieť, alebo čo festival festivalu prajeme, aby by mohol rásť možno po všetkých stránkach. Súčasťou publikácie je súpis slovenských diel, ktoré sme uviedli v rámci festivalov, a taktiež aj súpis interpretov, ktorí sa podielali na jednotlivých programoch. Samozrejme sme čerpali z dostupných informácií archívnych v Štátnej filharmónie Košice, v archívoch, v rozhlase, v hudobnom centre, v osobných archívoch žijúcich, možno ešte zakladujúcich členov Štátnej filharmónie Košice. Takže verím, že sme spracovali zaujímavú publikáciu, ktorá bude aj dôležitým zdrojom pre ďalšie generácie, aby sa o tomto festivale dozvedeli čo najviac. A možno ešte na doplnenie, prepáčte, v rámci jubilejného ročníka sme vytvorili aj novú web stránku, ktorá bude ešte postupne doplnená aj o súpis všetkých diel, ktoré sme zahrali v rámci festivalu.
0: Áno, v podstate uvažujeme veľmi podobne, lebo práve to som sa chcela opýtať, či možno aj tá publikácia a ten taký pohľad do rôznych archívnych materiálov bol možno aj takým ešte silnejším impulzom k tomu už vytvoriť nový web, jednotné miesto, kde sa všetko jednoducho uloží a že aj návštevníci, záujemcovia a vôbec priaznivci festivalu budú môcť teda pozrieť sa aj do minulosti, ale sledovať aj celé aktuálne dianie ohľadom festivalu.
1: Áno, presne toto bolo cieľom a snažíme sa informácie čo najviac verifikovať, pretože samozrejme tá práca je veľmi, veľmi podrobná a nachádzame aj drobné chybičky v histórii, ale snažíme sa to všetko skontrolovať, aby tie údaje boli čo najpresnejšie.
0: Keď sa stretávame v rozhovoroch, ešte trošku sa zastavím teda pri tom všetkom, čo vzniká v rámci Štátnej filharmónie Košice a čo teda ponúkate poslucháčom, priaznivcom inštitúcie ako takej, že vždy sa teda počas rozhovoru rozprávame aj o tom, na čom aktuálne pracujete alebo čo ste vytvorili, a takisto festivalní návštevníci si budú môcť zadovážiť aj nový album, ktorý už je teda dostupný na streamovacích službách síce, ale viac sa o ňom bude pravdepodobne rozprávať aj počas Košickej hudobnej jary.
1: Áno, jedným z našich cieľov v rámci práve tohto festivalu je vytvoriť priestor na konci koncertnej sezóny na nahrávanie diela vybratého slovenského autora, a práve minulý rok sme nahrávali koncerty Jozefa Podprockého, koncerty pre husle, violu, klavír a trúbku. Interpretmi boli Peter Cvíbel, Marek Cvíbel, Stanislav Masaryk a Ivan Bufa. Takou zaujímavosťou je, že traja z týchto interpretov boli interpreti, pre ktorých priamo Jozef Podprocký toto dielo napísal. My sa tešíme veľmi, že sme to CDčko vydali. Súčasťou CD a nahrávky je aj veľmi precízne spracovaný built-in katalóg, ktorý je súčasťou CDčka. To je tiež takou súčasťou našej práce, kde sa snažíme, aby aj tam sme vlastne vložili čo najviac informácií, aby historicky sa vedel záujemca k tomu dostať. No a práve toto dielo predstavíme na projekte 25.5., kde sa budeme rozprávať o tomto projekte aj spolu s manželkou Jozefa Podprockého, pani Máriou Podprockou, a s dirigentom Marianom Lejavom.
0: V rozhovore teda budeme pokračovať aj naďalej, ale toto je opäť taký impuls, aby sme sa znovu nadýchli tak pomyselne hudby. A keďže meno Jozef Podprocký rezonuje teda nielen našim rozhovorom, ale aj priestorom Štátnej filharmónie Košice a vašimi aktivitami, tak budeme teda o dramaturgii hovoriť až v tom nasledujúcom vstupe, a teraz budeme práve aj z tohto nového albumu, ktorý ste nahrali a pripravili, počúvať Adagio Animato z koncertu pre husle a orchester opus 55, ktorý interpretuje huslista Marek Cvíbel a Štátna filharmónia Košice pod taktovkou Mariana Lejavu, ale ešte predtým budeme počúvať tak veľmi symbolicky aj pomyselnú zvučku Košickej hudobnej jary, ktorú takisto skomponoval, alebo tieto slávnostné fanfáry takisto skomponoval Jozef Podprocký.

0: Dozneli slávnostné fanfáry Košickej hudobnej jary aj Adagio Animato z koncertu pre husla a orchester Opus 55 Jozefa Podprockého. A tu sa už dostávame aj k dôvodu, teda prečo sme počúvali ukážku z tohto koncertu. Alebo pripomíname si ten dôvod, pretože Podprockého koncerty možno počuť na novom albume Štátnej filharmonie Košice a zároveň sa zhovárame o Košickej hudobnej jari, jej 70-kou, ktorou začneme žiť už o 2 týždne otváracím koncertom. A toľkokrát sme tu už skloňovali slovo dramaturgia, ešte sme sa k nej nedostali, ale teraz je ten čas, pretože ozaj je pripravený zaujímavý program, v niečom možno trošku nezvyčajný, opäť zažijeme také podnetné aj sprievodné podujatie, niečo nové sa dozvieme aj o Štátnej filharmonii, aj o Košickej hudobnej jari. A vôbec je toho mnoho pripravené, budú to také intenzívne dni. Tak pozrime sa teda ale najprv ozaj na koncerty, čo je pripravené na ten otvárací, pán Katina.
1: Na otvárací koncert máme pripravené 2 veľké diela. Tým prvým je koncert pre klavír a orchester od Friedricha Chopina a za ním bude nasledovať symfónia číslo 5 Sergeja Prokofieva. Myslím si, že je to veľmi dramaturgicky zaujímavá kombinácia. Chopinov koncert, verím, že väčšina poslucháčov ho pozná, tí, ktorí nepoznajú, ide o nádhernú kompozíciu, s ktorou sa v podstate Chopin de facto lúčil z Varšavou a odchádzal do Francúzska. Koncert naplnený čarovnou lirikou aj v krajných častiach, pričom napríklad posredná časť romanca prináša tú asi neuveriteľnú kantilenu, kým tretiou časťou je spracovanie poľského tanca Krakoviak. Pokiaľ ide o Prokofievovú symfóniu, tak táto je doslova, ako sám Prokofiev povedal, oslavou, radosnou oslavou šťastného a spokojného človeka. On ju písal vlastne už na sklonku druhej svetovej vojny v roku 1944 vo svojom takom útočišti nedaleko Moskvy a on sám hovorí, že vlastne ide o oslavu ľudskej veľkorysosti a čistoty ľudskej duše, čiže také veľkolepé a vzletné frázy. Ale on to dokázal aj dostať do svojej hudby a tá hudba je naozaj plná radosti, optimizmu, heroizmu, ale a prináša aj prvky, ktoré sú typické pre Prokofieva, a to je isté prvky sarkazmu, grotesky a irónie, ktoré sa dokonale miešajú v tom. On vlastne stále sa pohybuje medzi takými dvomi protipolmi tej dramatickosti a nádhernej, vrúcnej takej ruskej liriky. A musím sa ešte dostať vlastne aj k účinkujúcim, ktorými sú obidvaja vlastne petrohradskí rodáci, dirigent Stanislav Kochanovský a solista, klaverista Arzení Moon, ktorý je vlastne, on pochádza pôvodne z korejskej rodiny, preto má také zvláštne priezvisko, je to rusko-korejský klaverista, ktorý je víťazom Buzoniho súťaže, rešpektovaná osobnosť, ktorú napríklad spoločnosť Deutsche Grammophon zaradila medzi tzv. Rising Stars v rámci svojho takého programu. Takže myslím si, že máme sa na čo tešiť na otváracom koncerte.
0: Opäť sa teda potvrdzuje, že nás čaká nielen zaujímavý výber, dramaturgický výber, ale teda aj kvalitní interpreti samozrejme.
1: Áno. Ak mám pokračovať k ďalšiemu koncertu, alebo...
0: Mňa len možno zaujalo, že ten Prokofiev na otvárací koncert, že či to nie je taký odvážny krok, pani riaditeľka.
2: Áno. Trošku možno aj áno, že nezaznie možno nejaká svetská symfónia, alebo niečo, čo by možno aj návštevníka napadlo takzvané na prvú, ale ako aj Peťo

0: hovoril, je to symfónia, ktorá sa hodí a má oslavný charakter a je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme aj touto formou ako keby budovali to poznanie a edukovali návštevníkov, čiže ten otvárací koncert nemusí byť zložený len z populárnych symfonických diel, ale môže byť postavený aj takouto formou.
1: Ja si zase myslím, že všetci, ktorí teda pravidelne navštevujú koncerty Košickej hudobnej jary, tak majú aj tú dôveru, aj určite tú odvahu, aj chuť vypočuť si možno aj takýto menej tradičný program oproti tomu, čo by sme možno čakali. Tak poďme ďalej. To bol teda otvárací koncert.
2: No, nasledujúcim podujatím je úplný kontrast dramaturgický, žánrový, štýlový. Je to projekt nazvaný Hlasy utopie, hudobno-literárny večer, na ktorom sa zúčastňujú dve také veľké entity. Jednou je hudobná a druhou je literárna. A vlastne aj samotný autor tohto konceptu námetom je mimochodom, autorom námetu je Mário Drgoňa. Ide vlastne o spojenie čítaného slova a hudby, pričom to čítanie, ktoré uskutočnia štyria performery alebo performerky, sa týka veľmi často citlivých tém, ktorých sa až tak nedotýkame, a tými sú možno rodová a rasová rovnosť, napríklad kontakt človeka s väzenským systémom, palčivá otázka, sociálna, napríklad bývania a rôzne takéto citlivé témy. Pričom je veľmi pozoruhodné, že napríklad čítanie z literatúry, ktorá sa týka kontaktu človeka s väzenským systémom, číta napríklad Dušan Cinkota, alebo že Pavlina Čápajová, ktorá je vlastne fyzicky znevýhodnená umelkyňa, ktorá maľuje nohami, číta vlastne tiež literatúru, ktorá sa bytostne dotýka tejto témy. Alebo napríklad Slovenka afgánskeho pôvodu Diana Henderson-Kwaja cituje z hudby Prečo sa už veľmi nerozprávam s bielými o rase. Takéto veľmi zaujímavé témy. A to potom to hudobnou stránkou tu doplňa Ensemble Spectrum a Matej Sloboda, ktorí prinášajú tri veľmi zaujímavé kompozície a ste ze skladbu francúzskeho skladateľa Gerarda Pessona Recreation Française, ktorá sa vlastne pohybuje na hranici ticha, prináša len veľmi také jemné zvukové udalosti. Potom aj jeho autorská skladba Matia Slobodu Flocke für Hans, čo je vlastne skladba inšpirovaná známou skladbou Schnee od dánskeho autora Hansa Abrahamsena. Takisto sú to veľmi jemné zvukové udalosti, často na hranici ticha, ktoré tvorí mikrotonálne posuny, jemné prefukovanie dýchových nástrojov, jemný kontakt sláčikov z nástrojov. No a potom ako kontrastné dielo na záver je to skladba Juliusa Eastmana, afroamerického autora pod názvom Joy Boy, ktorá má skôr možno, že blízko k minimalizmu a je to veľmi, cíti tam takú fyzickú prezentnosť, prítomnosť, taký priamy kontakt a tiež je tam vlastne v tom podtexte skrytá tá otázka rasovej rovnosti.
1: Tu sa opäť takisto ukazuje to, čo už bolo nejak nastolené v minulosti v rámci Košickej hudobnej jary, že sa teda nebojíte presahov aj do iných umení a do takého medzi žánrového dialogu, čo sa týka teda ozaj nielen hudby, ale aj literatúry, v minulosti aj vizuálu, pohybu, a teraz teda ozaj taký ponor do slova, tak to bude určite zaujímavé. Ale Ensemble Spectrum ako interpret takisto nebude jediným hosťom v rámci Košickej hudobnej jary.
2: Áno, ak mám teda pokračovať ďalej, tak čaká nás ďalší koncert 27. mája, keď nás navštíví Slovenská filharmónia a priniesie veľkolepý program, ktorým je Mozartov klavírny koncert číslo 27 B-dur a potom Šostakovičová symfónia číslo 13 Babí jar. Mozartov koncert by som charakterizoval slovami, že je to vlastne jeho úplne posledné koncertantné dielo pre tento nástroj a vlastne vzniklo v roku 1791, keď Mozart zomrel. To bolo vlastne jedno z jeho posledných diel a Mozart vlastne v tom roku už prestal aktívne koncertne hrávať a to dielo nie je vyložené na nejakú verejnú oslavu, ako to tak mám povedať, ale práve, že ponára sa do seba, je to také introspektívne, sofistikované, jemné, vrúcne a lirické dielo. A potom Šostakovič prichádza ako taký obrovský kontrast. Babí jar, to je slavná roklina nedaleko Kyjeva, kde v roku 1941 nacisti povraždili niekoľko desiatok tisíc kyjevských Židov. A Šostakovič vlastne v tej symfónii využil básnické dielo Evgenie Jevtušenka, ale väčšina poslucháčov si myslí, že vlastne všetky tieto verše Jevtušenkové sa týkajú čisto antisemitizmu, fašizmu a tak, ale vlastne to je len prvá časť tej symfónie, ktorá je takým bolestným mementom. A je veľmi zaujímavé, že tie ďalšie časti symfónie sa potom dotýkajú aj, ak mám tak povedať, takého komunálneho života v Sovietskom zväze, bežné problémy napríklad žien. Jedna časť je nazvaná, že v obchode. Jedna časť je nazvaná, že humor a prináša typický sarkazmus Šostakovičov. Potom je tam časť, ktorá sa volá, že kariéra. A vlastne to je vlastne typické pre Šostakoviča, že na jednej strane je tam tá dramatická a často bombastická a tragická štruktúra a na druhej strane sú tam ako keby v úvodzovkách banálne problémy, ktoré trápili ľudí a on to osobitým spôsobom spracúva. No, musím povedať, že pod taktovkou renomovaného dirigenta Tomáša Netopila sa predstaví známy český klavirista Jan Bartoš, Jozef Benci, vynikajúci basista a účinkuje zbormajsterka Petra Torkošová a Slovenský filharmonický zbor, respektíve jeho mužská časť. Myslím si, že sa máme na čo tešiť.
0: Ja možno len doplním, že Slovenská filharmónia k nám príde po dlhom čase, naposledy účinkovala v rámci nášho festivalu v roku 2005, takže mám obrovskú radosť, že po viac ako 20 rokoch príde náš prvý symfonický orchester na východ Slovenska.
1: A zároveň tento koncert uzavrie teda tie koncerty, ktoré sa odohrajú ešte v máji a potom tu máme tu, nazvime to takú júnovú časť.
2: Áno, júnová časť vlastne pokračuje takisto orchestrálnym koncertom, ktorý sme nazvali Elgarov violončelový koncert. Je to, myslím si, taká srdcovka pre ľudí, ktorí majú radi britskú, respektíve anglickú hudbu, ku ktorým sa ja sám rátam. A prichádza k nám solista, nemecko-kanadský violončelista Johannes Moser, ktorý uvedie Elgarov koncert pre violončelo. Je to skladba, ktorá je veľmi zvláštna. Ona vznikla na sklonku Prvej svetovej vojny, keď anglický autor Elgar pochopil, že už nič nebude také ako predtým, že sa mení svet. On sa opäť uchýlil do takého ústrania, išiel preč z Londýna a v tomto ústraní vytvoril v priebehu jedného roka 4 skladby komorné a zároveň tento koncert, ktorý je nazývaný často, že rozlúčka so starým svetom a jeho veľmi také osobité, melancholické, zvláštne farby, osobitá melodika nástroja často bývajú charakterizované, že je to hudba jesene, alebo hudba zapadajúceho slnka, alebo takéto prívlastky dostáva koncert Edwarda Elgara. No a potom protipolom bude symfónia číslo 2 EMO Sergeja Rachmaninova, v ktorej sa Rachmaninov vysporiadáva s obrovským neúspechom, ktorý on začal pri premiére svojej prvej symfónie a z toto druhou si to dokonale nahradil, vznikla v Drážďanoch a on dokonale využil ten svoj potenciál, ktorý sa týka skvelého instrumentálneho spracovania orchestrácie, spevnosti a liriky a myslím si, že tá symfónia je naozaj, naozaj výnimočná. Dirigovať bude Eivind Gulberg Jensen, čo je vlastne šéf-dirigent opery v Bergene a zároveň pracuje aj v Holandsku. Opäť je to veľmi, veľmi zaujímavý program.
1: Môžeme sa v rámci Košickej hudobnej jary tešiť ale aj na komorné koncerty?
2: Áno, už zápäť je ten nasledujúci, v podstate deň na to, je koncert, ktorý, na ktorom vystúpi veľmi zaujímavé duo tak povediať z netradičných nástrojov. Je to izraelský mandolinista Avi Avital a lotyšská akordeonistka Ksenia Sidorová, ktorí prinášajú pozoruhodnú plejádu diel na hranici možno romantickej a impresionistickej literatúry a hudby 20. storočia v osobitom spracovaní, pričom priez toho programu asi sa nejdem vyjadrovať ku každej skladbe, pretože ich je veľa, ale od Mozarta po De Faju sú tam španielské vplyvy, dokonca brazilské v hudbe Viajo Lobosa, Sensán, Prokofiev, Stravinský. Myslím si, že je to veľmi, a hlavne keď som počul hrať Aviho Avitala, akým spôsobom napríklad hrá aj klasiku a Bacha v spolupráci s orchestrami, tak je to niečo neuveriteľné. A Ksenia Sidorová takisto, ona spolupracuje s BBC Symphony Orchestra a je to vlastne etablovaná umelkyňa.
1: Ja som v programe teda si všimla, že ďalším koncertom, alebo teda ďalší koncert dostal názov Barokové ozveny a bude na ňom vystupovať Lenovové muzike. Oni vlastne v rámci tejto sezóny, to je myslím, že už teraz nie som si úplne istá, ale tretí koncertný program, ktorý ako keby oni predstavujú v rámci takého cyklu koncertov. A som veľmi rada, že teda sa dostali aj na Košickú hudobnú jar. A inak, keď hovoríme teda aj o netradičných nástrojoch, alebo takých, ktoré tak často až nevidíme, tak ak je niekto zvedavý, tak určite treba si prísť vypočuť aj barokové ozveny.
2: Jednoznačne vlastne šéf súboru Jakub Mitrík je mimochodom špecialista, on pôvodne vyštudoval gitaru, neskôr presedol na barokovú gitaru, na teorbu, barokovú lutnu, ja neviem, ovláda neviem koľko nástrojov. A vlastne zaujímavosťou, tam sú dvaja autori, a to je Johann Šimrák, po slovensky Ján Šimrák, potom Zachariáš Zarevúcky, pričom obidvaja pôsobili, ten prvý pôsobil v Spišskom Podhradí ako organista, ten druhý v Bardiove. A program je skombinovaný zaujímavo s organistom z Baziliky svätého Marka v Benátkach, Giovannim Gabrielim, ktorý ich pravdepodobne tvorbu voľne inšpiroval, koneckoncov Gabrieli inšpiroval väčšinu Európy vo svojich časoch, čiže myslím si, že to bude veľmi zaujímavý program, ktorý prinesie vokál instrumentálnu hudbu 17. storočia tak, ako znela a ako sa tvorila u nás na území Slovenska.
1: Spomenuli sme teraz vlastne týchto slovenských autorov, v tých predchádzajúcich koncertoch zaznelo aj meno Mateja Slobodu. To je tiež taká otázka skôr pre zaujímavosť, že či nie je trošičku menej tej slovenskej tvorby v rámci tohto festivalu, než oproti predchádzajúcim?
0: Áno, aj z môjho pohľadu je, žiaľ sa nám nepodarilo viac slovenskej hudby do programovej ponuky dostať. Samozrejme, neexistuje na to žiadna kvóta. My slovenskej hudbe venujeme pomerne značnú časť našej činnosti aj v rámci koncertnej sezóny, aj v rámci teda našej nahrávacej činnosti, kde sa sústredíme najmä na slovenskú hudobnú tvorbu, a minulý rok bolo slovenskej hudby o čosi viac. Už som spomínala profilový koncert Ľubice Čekovskej, ale počas tejto koncertnej sezóny, ale počas tohto ročníka festivalu sme zapojili do programu teda staršiu hudbu slovenských autorov a súčasnú hudbu v rámci komorného projektu Hlasy utopie.
1: Áno, to bol skôr len taký postreh alebo otázka, pretože ozaj tej pôvodnej slovenskej tvorby, aj premiérovanej, či už svetovo, alebo teda aspoň tu u nás na Slovensku v Košickej filharmónii je dosť, len teda mi to tak napadlo, keď som sa pozerala na program. Budeme ešte pokračovať v rozhovore o dramaturgii. Na chvíľku teda sa opäť započúvame do hudby a posledným dvom koncertom aj s prívodným podujatiam. Ešte ďalším sa budeme venovať o chvíľu. Počúvať teraz budeme to, ako znel orchester štátnej filharmónie Košice okolo 50. ročníka Košickej hudobnej jary, keďže takto celý čas cestujeme aj v čase, a vypočujeme si Preludio Rapsodico z opusu Concerto Piccolo pre akordeón, slaky a timpany Jozefa Podprockého. Na akordeón hrá Vladimír Čuchran, diriguje Johannes Wildner.

0: Doznelo preludio Rapsodico opusu Concerto Piccolo pre akordeón Slaky a tympani Jozefa Podprockého. A my sa ešte naposledy stretávame v rozhovore s riaditeľkou štátnej filharmonie Košice Luciou Potokárovou a lektorom dramaturgie Petrom Katinom. Témou je jubilejný 70. ročník Košickej hudobnej jary, ktorý nám ponúka bohatý program aj viacero prekvapení. My sme sa v tom predchádzajúcom vstupe ponorili najmä do dramaturgie. Ešte nám zostávajú dva koncerty, ktoré by sme radi predstavili.
1: Áno, predposledným koncertom bude vlastne klavírny recital dnes už legendy poľsko-francúzskeho klaviristu Piotra Anderševského, ktorý prináša osobitý program, ktorý pred nedávnom nahral vlastne aj na album, a síce sú to neskoré Brahmsove diela a Beethovenová úplne posledná klavírna sonáta. Je to, tak povediac, čistá hudba, bez akýchkoľvek prímesí. Veľmi často klaviristi prinášajú recitály, ktoré sú plné virtuozity, ekvilibristiky. Toto je pravý opak, to je ponor do hĺbky a čistá hudba. Brahms sa vysporiadával v závere života jednak so starnutím, so starobou, s koncom života ako takým, filozofické témy, hlboký ponor a lyrika. A Beethoven, to je hudba, o ktorej niektorí muzikológovia povedali, že sa odpútava od zeme a stúpa niekam do transcendentálnych výšok. No a úplne záverečným koncertom bude Verdiho Requiem 11. júna s množstvom fascinujúcich solistov a dielo, ktoré zase iní muzikológovia nazvali, že je to opera bez divadla, pretože Verdi fascinujúcim spôsobom spája na jednej strane liturgiu katolíckej zádušnej omše a na druhej strane sa v ňom nezaprie ten operný autor, ktorým on je. To znamená obrovské dramatické kontrasty. To dielo tvorí 7 častí, z ktorých je najdôležitejšia dies irae, to znamená kontakt, ak mám tak povedať, človeka so smrťou a vlastnou smrteľnosťou, meditácia, ten náboženský, religiózny kontext, ktorý tam je veľmi silný, ale opäť, tak povedať, operné dialógy a fascinujúca hudba. Rozhodne odporúčam Verdiho Requiem.
0: Áno, toto bude strhujúci koncert a stretla sa tu štvorica veľmi silných solistov.
1: Áno, ak mám postupne predstaviť, Olga Besmertná je špičková solistka, ktorá len nedávno excelovala v znovu objavenej opere Ester od Hartmana, fascinujúce dielo, fascinujúce recenzie. Krista Majerová, mezosopranistka, meno, o ktorom netreba nič hovoriť, legenda. Pavol Bršlík, slovenský vynikajúci spevák, a Günther Grösböck, basista, pod vedením Roberta Jindru a Adama Sedlického, Slovenský filharmonický zbor a Štátna filharmonia Košice. To je kombinácia, ktorú si nemôžeme nechať uísť.
0: Bude to taký veľkolepý a veľmi dôstojný záver celého festivalu, povedala by som. Pani riaditeľka, vy sa na ktorý koncert najviac tešíte? To inak nikto nemá rád túto otázku. A ja len prezradím, že Peter Katina počas hudby tu hovoril, že ja sa vlastne teším na úplne na všetko.
2: Áno. Áno, ja tiež odpoviem unizono, lebo skutočne ja verím, že prídem na každý jeden koncert a teším sa na každý jeden koncert, ktorý sme pripravili, a neviem z nich vybrať niečo, na čo sa možno že najviac teším, ale keď sme teraz skončili Verdiho Requiem, tak témou, teda Verdiho Requiem, tak to je projekt, ktorý pripravujeme už viac ako 3 roky. Teda tá idea, alebo tá myšlienka, ktorú sme sa pokúsili pretaviť do reality, a teda je to realitou, takže teším sa na všetky koncerty od prvého až po posledný.
0: Čiže vlastne to Verdiho Requiem, to bude aj také zadosťučinenie pre vás, že sa to podarilo teda po 3
2: rokoch. Áno, je to veľmi náročný projekt, náročný hlavne z finančného hľadiska, keďže už druhýkrát budeme v rámci festivalu hostiť profesionálny symfonický zbor, solisti a celý ten aparát okolo toho, tak to bola asi najväčšia záťaž, ktorú sme potrebovali zvládnuť, aby sme to finančne vedeli zabezpečiť.
0: V rámci celého festivalu, teraz teda keď sme si prešli tie koncerty, sú ale pripravené aj sprievodné podujatia, aj na tie by sme sa mohli pozrieť, pretože opäť prinášate niečo trošku také nezvyčajné, a to hneď na začiatku, ešte pred otváracím koncertom.
2: No, bude to prehliadka. Prehliadka nielen Domu umenia, ale aj vlastne Štátnej filharmonie Košice v spolupráci s chalami z Lokal Nomad. Prehliadka nesie názov Všetko, čo ste chceli vidieť, vedieť o Filharmónii, ale bali ste sa opýtať. Čiže bude to tak trošku aj interaktívne. Návštevníci budú mať možnosť navštíviť priestory Domu umenia, pozrieť sa na zákulisné priestory fungovania a prípravy Orchestra štátnej Filharmónie Košice. A možno neprezradím veľa, ak poviem, že budú sa mať možnosť stretnúť aj s niektorými členmi štátnej filharmonie Košice a možno si aj zahrať na nejaký hudobný nástroj.
0: Tak to už sa necháme prekvapiť. Takisto sme spomínali vlastne, že bezprostredne pred otváracím koncertom prebehne aj diskusia. Celé teda podujatie dostalo taký názov Festival Hudba Mesto, ale nebude to teda len diskusia o publikácii, ale otvorí sa aj špeciálna výstava.
2: Áno, bude to spojenie vlastne dvoch podujatí, okrem prezentácie publikácie vlastne otvoríme aj výstavu, ktorá bude prístupná počas celého festivalu Košická hudobná jar. Túto výstavu pripravujeme v spolupráci s Davidom Hankom a bude to výstava plagátov, fotografií, ktoré sme mali možnosť získať v rámci prípravy publikácie a verím, že návštevníci vlastne budú mať ďalší zážitok okrem hudobného. A to, o čom sa tu nepíše, tak pokračujeme aj v tradícii festivalového drinku. To je taká možno drobnosť na záver, že súčasťou vlastne hudobného zážitku bude aj už druhý ročník špeciálny festivalový drink.
0: No tak aj na to sa teda môžeme tešiť. A potom to tretie, také sprievodné podujatie, ale to sme vlastne už spomínali, že teda budete aj bližšie rozoberať a hovoriť o tom, ako ste nahrávali Podprockého.
2: Áno, to bude tiež súčasťou tzv. Sprievodných podujatí. Ako som spomínala, tak bude sa to konať 25. mája v dobedajších hodinách o 10. hodine vo foaje Domu umenia.
0: Apropo, my tu dnes takto sedíme a je to naživo a je to trochu nezvyčajné, pretože väčšinou v štvrtky vy ste najmä teda pani riaditeľka zaneprázdnená a nemôžete prichádzať a dnes možno ešte o to viac, pretože vás čaká záverečný koncert sezóny. Je to teda tiež taký výdych po tom celom všetkom, čo ste zažili teda v týchto posledných mesiacoch.
2: Áno, opäť neverím, že sa to už udialo, že je koniec 57. koncertnej sezóny štátnej Filharmónie Košice. Práve v týchto chvíľach prebieha generálna skúška s naším hlavným hostujúcim dirigentom Alexandrom Markovičom a solistom Jozefom Špáčkom. A na koncert sa veľmi teším. Zaznie Korngoldov huslový koncert a Mahlerová prvá symfónia, známa aj s podtitulom Titan. A v úvode koncertu zaznie ešte Mahlerové Blumine. A možno taká zaujímavosť, že solista Jozef Špáček bude debutovať v tomto koncerte, takže sa veľmi tešíme, že to zaznie poprvýkrát jeho v podaní práve v Košiciach toto dielo.
0: Blížme sa tak k záveru ozaj toho nášho rozhovoru a vy ste síce spomínali, že v publikácii KHJ 70 zľahka naznačujete aj víziu pre Košickú hudobnú jar do ďalších rokov, ale možno viete to tak verbalizovať teraz aj pre našich poslucháčov. Možno, neviem, či sa to dá nejak úplne konkrétne špecifikovať, ale aspoň teda taký smer, nejakú tú červenú niť do budúcna.
2: Tak hlavne si myslím, že Festival Košická hudobná jar má veľký potenciál rastu. A možno to, kde ja vidím priestor, je určite medzinárodný rozmer a rozvoj v rámci medzinárodných spoluprác, ale aj rozšírenie možno programovej štruktúry o napríklad vzdelávacie aktivity, o diskusie, rezidenčné projekty s umelcami. A myslím si, že je veľmi dôležité ale aj zachovať to, čo sa nám podarilo vybudovať doteraz. A to je vlastne tá kontinuita umelecká alebo kontinuita v umeleckej kvalite a vzťah k publiku, lebo robíme to všetko pre našich divákov a to je dôležité uchovať si stabilitu v tomto, aby nám aj naďalej zachovávali svoju priazeň. A ak sa nám podarí podľa mňa zachovať v tomto rovnováhu, tak Košická hudobná jar môže sa stať stále výraznejšou na tej medzinárodnej platforme, môže byť konkurencieschopná a ako som v úvode spomínala, v verím, že má potenciál na to, aby mala čoraz viac medzinárodných partnerov, aby sme mohli spolupracovať aj s inými festivalmi a s inými symfonickými orchestrami a pozývať ich do Košíc.
0: Je dobré mať takéto pozitívne vízie do budúcnosti. Ja verím, že možno aj tak, ako vy ste teraz načrtli, že Košická hudobná jara sa bude naďalej rozvíjať minimálne ďalších 70 rokov, dávno potom, čo my už tu ani nebudeme, ale že teda bude prinášať radosť a teda najmä vážnu hudbu, symfonickú hudbu, aj komornú hudbu tým budúcim generáciám. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a prajem teda ešte veľa síl v rámci tých úplne finálnych príprav tesne pred festivalom. Našimi hostiami dnes boli riaditeľka štátnej filharmonie Košice Lucia Potokárová.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A lektor dramaturgie Peter Katina.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: No a náš rozhovor uzavrieme tentoraz výnimočne nie interpretáciou orchestra štátnej filharmonie Košice, ale uzavrieme ho dielom, ktoré v rámci Košickej hudobnej jary zaznie. Počúvať budeme dve vybrané časti Verdiho Requiem, konkrétne zaznie Lacrimosa a Lux Eterna. Ale určite teda všetci súhlasíme, že ešte väčší zážitok z tohto diela budú mať všetci, ktorí si ho prídu vypočuť naživo v rámci koncertov 70. jubilejnej Košickej hudobnej jary. Herbert von Karajan diriguje Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, Chor der Nationaloper Sofia, Wiener Philharmoniker. Ako solisti spievajú Jose Fandam, Anna Tomova Sintov, Agnes Balca a Jose Carreras.

0: Počúvali sme vybrané časti Requiem Giuseppe Verdiho. A ešte máme priestor aj na to, aby sme sa pristavili pri novej publikácii Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrocim. Myslím si, že tohto huslistu, dlhoročného koncertného majstra Štátnej filharmonie Košice a vôbec osobnosť slovenskej hudobnej scény predstavovať netreba. Kolegyňa redaktorka Jana Pataráková sa krátko zhovárala s autorkou Máriou Špakovou Kornucíkovou a myslím si, že z ich rozhovoru o publikácii bude zjavné, že nová kniha zachytáva život Karola Petrociho z trochu inej strany, z iného uhla pohľadu a že je vzácnym zachytením jeho osobného i hudobného sveta.
1: Priznám sa, že kniha, ktorú ste nazvali Rozhovory s koncertným majstrom Karolom Petrocim, ma veľmi potešila, pretože ľudia starnú, ľudia odchádzajú a ak sú to interpreti, tak okrem pár nahrávok po nich nič neostane a to by bola v prípade Karola Petrociho veľká škoda, lebo je to veľmi zaujímavý človek a nie je ľahké na to prísť. Aké to bolo s Karolom Petrocim sedieť na jednom poschodí?
2: Tak ja to považujem za taký dar a možno aj životné šťastie, lebo je pravdou, že keď skončíte vysokú školu, síce hudobného zamerania, v mojom prípade to bola hudobná veda, vás to nepripraví na ten praktický život. Prišla som do reality, kde bolo treba vybavovať umelcov, kde bolo potrebné riešiť finančnú stránku, veľmi zvažovať z toho postu dramaturga, ako vlastne tie programy vyskladať a pre mňa to bola terra incognita. Pán Petroci bol absolútne pre mňa potrebný človek a veľmi nápomocný človek, vždy ochotný poradiť, pomôcť. Takže v podstate sme naozaj aspoň v tých mojich úvodných rokoch veľmi veľa konzultovali, ale vlastne počas celého toho môjho pôsobenia som si vážila, že tam je a že môžem za ním vždy prísť sa poradiť a vždy tie rady boli k veci a som za tú spoluprácu vďačná.
1: Spojila vás teda Štátna filharmónia Košice, ale muselo to prerásť aj do niečoho hlbšieho, keď bol ochotný sa vám až natoľko otvoriť, až toľko o sebe povedať a o svojom rozmýšľaní, ako to je podchytené v tejto knihe, pretože kniha ho predstavuje ako komplexného človeka, rozmýšľajúceho, ale aj hudobníka, pedagóga, až po človeka, ktorý zostarol. To sa mi páči, že vlastne všetky tie odtienky sa vám tam podarilo. Bolo to ťažké ho prehovoriť, aby rozprával o sebe?
2: Bolo ťažké ho prehovoriť na to, aby z toho vznikla kniha. Proste, aby to bolo zaznamenané a aby to bolo potom vlastne verejnosti prezentované. Toto naozaj, tak ako píšem aj v úvode, asi 3 roky odolával a odmietal. Nebolo to u neho, ako ho poznáme, nejak striktné, ale tá odpoveď vždy znela, že potom niekedy neskôr. A potom nakoniec možno trošku mu ubudlo z tej práce zbormajstra, z tých povinností, tak súhlasil a boli to milé stretnutia, príkaz s diktafónom, ale v podstate my sme pokračovali v tých rozhovoroch, ktoré prebiehali počas celého môjho pôsobenia v Štátnej filharmónii Košice, pretože to neboli len odborné rozhovory, dajme tomu o tej dramaturgii, o tých dielach, ale vždy to prešlo aj do nejakých takých filozofických úvah a ako ste naznačili, my sme sa rozprávali veľa a na rôzne témy, takže nakoniec to z toho vyplynulo aj tak prirodzene, že prečo nezachytiť aj takú tú inú, hĺbšiu stránku tých našich rozhovorov.
1: Čo ma prekvapilo je, ako ste knihu poskladali, lepšie povedané, ako ste ju začali. Pretože ju otvárate najťažšou kapitolou, možno aj najväčšou výzvou pre čitateľa, pre mňa rozhodne bola, pretože sa treba prehrísť cez filozofické úvahy samotného Karola Petrociho, jeho obľúbených autorov, i vašich obľúbených autorov. Takže prečo ste začali knihu filozoficky?
2: Môj zámer nebol písať takú tú bežnú monografiu. To je už zrejme aj z toho, že je to forma rozhovoru. Takisto možno tam niekde v podvedomí rezonovala taká myšlienka, aby to nebola úplne taká bežná kniha, ktorá mapuje teda ten nejaký chronologický vývoj jeho života, jeho rôznych postov, ktoré zastával. Takže bolo pre mňa dôležité ozrejmiť aj podstatu a zmysel umenia. To bola častokrát naozaj tiež téma našich rozhovorov a Keď sa máme potom baviť o umení, o umeleckom pôsobení, tak asi je dobre vyjasniť, čo to umenie vlastne je, pretože my obidvaja sme rezonovali trošku v takej tej téme, že mnoho z toho dnešného umenia, ktoré sa prezentuje ako umenie, vlastne s tou podstatou toho autentického umenia nemá nič spoločné a asi bolo pre nás dôležité vymedziť tie hranice, že kde to umenie ešte je skutočne umením a kde už nie. A potom ďalej môžu na to nadväzovať ďalšie kapitoly, ktoré to rozoberajú už naozaj z tej stránky života a tvorby pána Petrociho.
1: Ono, keď potom človek ďalej číta knihu, tak mu je jasné, že bolo dobre, keď sa prehryzol cez tú prvú kapitolu, pretože Karol Petroci takto rozmýšľa. A napriek tomu, že je to muzikant a že je pedagóg, je to filozof a filozofia ho aj baví, ale nezabudol byť človekom vtipným. Takže toto sa tam pekne zišlo, že on to vie povedať múdro, ale nezabudol byť v tej múdrosti vtipným človekom, tak to som ocenila, že sa vám tam podarilo dostať.
2: Je to jedna z tých jeho takých milých stránok a najmä ja tam vnímam aj takú ďalšiu rovinu, že on mnohé komplikované veci vie povedať veľmi prístupne a ľudský. Hej, že tomu vlastne porozumie aj laik a skutočne nebol to náš zámer viesť tam nejaké úplne hlboké metafyzické úvahy, ale pokúsiť sa to umenie trošku sprístupniť aj síce z tej filozofickej stránky, ale tak, aby tomu rozumel aj bežný človek.
1: Prešli ste všetkými rovinami životnými. Potešila ma kapitola, keď rozprávate o tom, o čom rád rozprával, ako sa naučil hrať, ako pochopil, že technika musí vychádzať zvnútra, že to nie je len sled nejakých naučených krokov. A potom ten emocionálny výklad o husliach. To sú krásne kapitoly, pretože človek, ktorý nedržal husle v ruke, sa zrazu dozvie to, čo niekde možno intuitívne cíti, že je to čosi viac, než len stlačiť správnu strunu a potiahnuť po nej slákom. Takže to je taká nadstavba pre mňa z tejto knižky.
2: Ja osobne si určite cením popri tej úvodnej kapitole, ktorá rozoberá teda to umenie, najviac tie pasáže, kde aj k tomu procesu, ako si tú hru na husliach osvojoval, pristupuje s takým hlbokým ponorom a kde vlastne vysvitá, že on do 30-ky, to sú jeho slova, nevedel hrať na husliach, napriek tomu, že už zastával ten najvýznamnejší post, aký sa dal. A že vlastne až v Prahe pani Hlouňová mu sprístupnila isté postupy a techniky, ktoré ho vlastne naučili ovládať telo, ktoré potom pri tej hre na husliach používal. No a mne toto pripomínalo veľmi isté zenové postupy alebo meditácie, kedy u pani Hlouňovej pán Petroci napríklad prvé mesiace vôbec nemal husle v rukách. Hej, stál pri stene a mal si vo svojom vedomí nájsť malíček. Tak znie to úplne šialene a osobne nepoznám nikoho, kto by takto učil, okrem teda pána Petrociho, ktorý na tento odkaz Marie Hlouňovej nadviazal. A mňa to nesmierne zaujímavalo, až fascinovalo prísť na to, čo za tým je. Kým asi tým procesom človek neprejde, tak to nepochopí úplne do hĺbky, ale myslím, že v knihe sa nám podarilo to celkom dobre zachytiť. No a druhá krásna kapitola, moja obľúbená takisto, je kapitola o husliach, kde áno, znovu sa tam vyjavia isté hĺbšie súvislosti a záležitosti, že nie je to len nástroj. Hej. Ak niekto vytvorí husle, tak väčšinou sú za tým celé rody, ktoré vlastnia istú znalosť, ktorá dnes je už veľmi vzácná. Je to o tom, aké drevo je použité. To drevo väčšinou už pripravujú starí otcovia. To drevo je potrebné istým spôsobom skladovať, vybrať ho. Takže toto sú nádherné záležitosti a je to pre mňa taký obraz niečoho, čo sa z dnešného sveta už stráca. Hej? Takej tej remeselnej poctivosti a predovšetkým znalosti, ktoré sa dedili v týchto rodoch. A dnes, keď vlastne žijeme v tej digitálnej ére, tej ére počítačov, z takej tej techniky, toto ľudské, ten ľudský dotyk, ktorý naozaj sa dedil z generácie na generáciu, sa proste vytráca, tak som rada, že aj toto sa cez pána Petrociho a cez jeho kontakt s majstrom Vávrom, husliarským majstrom v Prahe, že sa to podarilo v knihe zachytiť.
1: Napokon aj Karol Petroci je osobnosťou, ako dnes už tak ľahko nenájdeme, pretože mu záležalo na úplne iných veciach, ako záleží mnohým ľuďom, možno aj v jeho postavení dnes, takže je to taká pre mňa veľmi potrebná knihy. kniha, zachytiť no pomaly časy, ktoré končia v civilizácii. Páči sa mi aj obrazová časť. Konečne som videla, že odkiaľ pramení účes Karola Petrovciho z jeho detských liet. Tá obrazová časť tiež o mnohom vypovedá a je to ako keby taký aj most k tej kapitole o rodine, ktorá je veľmi dôležitá.
2: Nadviažem najprv na to, že skutočne aj samotný pán Petroci je vlastne akýmsi symbolom starého sveta, ktorý odchádza. A máme tam aj takú dodatkovú kapitolu, kedy o ňom píšu a hovoria veľké osobnosti hudobného života, nielen slovenského. A dovolím si krátky citát od Leoša Svárovského, jedného z popredných českých dirigentov, ktorý napísal, že neznám žiadného človeka, ktorý by bol tak oddán svému orchestru ako mister Petroci, alebo citát od pána Kostelného, dlhoročného riaditeľa, vlastne zakladateľa speváckeho zboru Collegium Technicum, ktorý tiež pekne uvádza, že Karol Petroci to sú dejiny klasickej hudby Košíc, že bol pri všetkom, čo sa stalo za viac ako polstoročie v hudobnom živote od prvého filharmonického koncertu. A plus dodávam, že bol pritom ako naozaj nesmierne pokorný a obetavý človek. Toto je dôležité, že práve tá schopnosť obetovať to svoje ja, ten svoj voľný čas, nejaké možno aj svoje záujmy pre tých druhých. Toto je na ňom naozaj fascinujúce a to je niečo, čo je dnes veľmi vzácne. A uče sa, áno, no tak bol to tiež taký dlhší proces k tým fotkám sa dopracovať, lebo v úvodnom texte spomínam, že v podstate pán Petroci si nič nearchivoval, hej, sú umelci, ktorí zbierajú o sebe rôzne články, zmienky, fotky. My sme nič také nemali k dispozícii, ale v spolupráci s jeho dcerou Karlou sme predsa len nejaké fotky napokon našli, no a je tam veľmi roztomilá fotka dvojročného Karola Petrociho už skutočne s tým ikonickým účesom, takže svojím spôsobom dokumentačne to o niečom vypovedá.
1: Jasné, že je to žartovný oblúk, ale chcela by som, aby to naozaj bolo v tom našom rozhovore, že Karol Petroci je vtipný človek. Vždy som si to veľmi vážila, pretože kým som ho nepoznala, tak som ho považovala za niekoho vysoko na nebesiach a keď som ho spoznala, tak som pochopila, že on je ešte vyššie na tých nebesiach práve, pretože je úplne normálny, že je to človek, ktorý nie je pyšný. Hoc by mohol byť pyšný. Má na čo byť pyšný.
2: Musím to potvrdiť aj z takého možno iného hľadiska, že moja skúsenosť z takmer 20-ročného pôsobenia vo filharmonii bola taká, že čím bol ten umelec hodnotnejší, čím tie výkony boli geniálnejšie, tým pokornejší človek bol za tým. No a pán Petroci, ťažko to aj nejako slovami vyjadriť, máme to tam tiež v tom úvodnom texte, že naozaj nikdy nikomu neodmietol pomoc. Je tam aj jedna otázka, kde sa ho pýtam, že vlastne nikdy nebral za súkromné vyučovanie honorár, že je to veľmi, veľmi vzácne dnes, že svoje know-how v podstate zdieľal zdarma a on odpovedal, že sa vlastne nad tým nikdy ani nezamýšľal. No a potom sú tam také tie milé epizódy, že pána Petrociho dodnes môžete stretnúť ráno na trhu, kde vám poradí s výberom najlepšieho hrozna alebo paradajok, pozná osobne mnohých predaj.

Logička Mária Špaková Kornucíková. Záver relácie bude hudobne patriť Karlovi Petrocimu a Košickému rozhlasovému orchestru. Pod taktovkou Vojtecha Adamca spoločne zahrajú romancu opus 26 Johana Svencena. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní dnešnej Ars Musiky. Ostaňte s nami aj naďalej na vlnách Rádia Devín. Lúčia sa s vami Viktor Vataščin a Zuzana Epriešiová.

Počúvate Rádio Devín. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Na prvý pohľad je počúvanie úplne pasívna činnosť. Naozaj si od nás nevyžaduje nejakú aktivitu. V skutočnosti, ak chceme, aby nás hudba oslovila, aby sme ju pocítili, musíme byť pri počúvaní aktívni viac než dosť. I keď pri počúvaní nasledujúcej hudby sa až tak snažiť nemusíme, sama od seba v nás aktivizuje vnímanie a preciťovanie. Pierre de la Rue, Kyrie a Agnus Dei z Omše Le Arme hrajú a spievajú členovia ansámblu Klementa Žanekena.

Dve časti Kyrie a Agnus Dei z Omše Elom Armé Pierre de la Rue sme počúvali v podaní členov ansamblu Klementa Žanekena. Schopnosť prekvapiť, zaujať majú nielen silné decibely, pestré farby a veľké gestá, ale presne naopak aj jednoduché, tiché plynutie, ako sme to mohli počuť aj v predchádzajúcej skladbe a budeme to počuť aj v nasledujúcich melódiách piesni Johna Dowlanda. Spieva Agnes Heginger spolu s ansamblom Mikado.

Piesne Johna Dowlanda spievala Agnes Hedinger spolu s ansamblom Mikado. Sprievodca mladého človeka orchestrom Benjamina Britna spolu s Prokofievovým Petrom a Vlkom a Sensánovým karnevalom zvierat je stálicou hudobnej výchovy. Netreba však tieto diela vytesniť iba do priestorov školskej triedy. Okrem ich hudobno-edukačných zámerov je to totiž aj jednoducho dobrá hudba, čo je veľmi vzácne spojenie, pretože niekedy didaktický zámer autora ukrajuje z kvality diela, alebo naopak mnohé kompozične síce vyšperkované skladby sú však pre mladého posluchača veľmi náročné. Britten, Prokofiev, Sensan a našťastie mnohí ďalší to zvládli a vytvorili úžasné skladby, komunikatívne pre hudobných znalcov, ale aj pre menej skúsených poslucháčov. Pedagogický zámer sprievodcu mladého človeka orchestrom Benjamina Britna je zrejmý. V uvedení témy zaznievajú všetky nástroje, potom sa v jednotlivých variáciách predstavujú samostatne jednotlivé nástrojové skupiny orchestra. Najskôr drevené dychy, potom sláčikové nástroje, plechy a napokon sláčiky a bicie. V záverečnej fúge sa opäť všetky nástroje spoja. Variácia fúga na Perslovú tému alebo sprievodca mladého človeka orchestrom Benjamina Britna teraz zaznie v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, diriguje Ondrej Lenárt.

variácie fugu na Purcellovú tému alebo sprievodca mladého človeka orchestrom Benjamina Britena hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigoval Ondrej Lenárt. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme dve veľmi výrazné kantilény, ktoré majú pozitívny, ale zároveň aj clivý charakter. Aj keď chce skladateľ prostredníctvom svojej hudby rozprávať o žiali, ona sama súčasne šepká o šťastí. Tento výrok Bruna Waltera platí nielen pre hudbu, ale aj všeobecne pre naše životy a utvrdzuje nás v tom, že v každom smutku je zárodok radosti a naopak radovať sa vieme len preto, lebo poznáme i žiaľ. Lavírovanie medzi týmito dvoma protichodnými emóciami je príznačné aj pre hudbu Piotra Iliča Čajkovského a možno ju budeme počuť aj v melódii z cyklu Spomienky na drahé miesto a zároveň si spolu s touto melódiou vypočujeme aj inú výraznú kantilénu iného skladateľa. Zaznie meditácia z opery Thais Žila Masného. Hrajú mladí muzikanti zo zoskupenia The Golden String Orchestra.

Počúvali sme známe melódie, autormi boli Piotr Ilič Čajkovský a Žil Masné. Hralo zo skupenie The Golden String Orchestra. Lesný roh alebo horna je neodmysliteľnou súčasťou symfonického orchestra, ale aj mnohých dychových komorných zoskupení. Ako solový nástroj však lesný roh často nestretneme. Je to azda aj preto, lebo je to nástroj aj mnohých obmedzení. Ich preklenutie vyžaduje od interpreta veľké majstrovstvo. Ak sa to podarí, príjemný, mäkký zvuk lesného rohu potvrdí, že je to plnohodnotný, čo je najdôležitejšie zvukovo, ale napokon výzorom krásny hudobný nástroj. Paul Duka, Villanella pre lesný roh a klavír hrajú František Šupín a Julia Šupínová. Nahrávka vznikla v našom krásnom kaštieli Dolná Krupá.

To bola Villanella, Paul Duca bol autorom. Na Lesnom rohu hral František Šupín na klavíri, Julia Šupínová. Na záver zaznie album Blood, jedna skladba z lyrických kusov, konkrétne zo 4. zošita, opus 47 lyrických kusov Edvarda Grieg. Na klavíri hrá Hákon Alsbo. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: O môj žiaľ, len keby mi niekto papier o tom dal. Prichádza Margaréta. Margaréta. Jaj, pani. Marta. Čo sa deje? Margaréta. Z nôh padám. Celá sa vám chvejem. V kasni som našla vloženú zas takú skrinku zebenu. A skvelé veci, výber krás, bohačie ako prvý raz. Marta. Nič matke o tom nevravela. Zas k spovedi by niesť ich chcela. Margaréta. No hľadte na to žiarenie. Marta. Vyparádi ju. Ó, šťastné si ty stvorenie. Margaréta. Žiaľ, nesmiem, hoci by som rada bola s tým výjsť si von, či do kostola. Marta. Nuž príď len často ku mne. Tajne si daj len šperk a skvost, tu pred zrkadlom po prechodca šumne. A bude nám to pre radosť. A časom na nejaký sviatok, vieš, kus po kuse aj ľuďom ukážeš. Retiasku daj si, potom perlu snáď, matka nič nezbadá a môžeš zalúhať. Margaréta. Kto mohol priniesť obe skrinky tieto? Podozrivého, čo si je to. Klopanie. Nie je to mamka? Bože, chráň. Marta. Díva sa oblúčkom vo dverách cez záclonu. Slobodno. Je to cudzí pán. Mefistofeles. Vstúpi. Vošiel som taký smelý, priamy. Odpuste prosím, ctené dámy. Úctivo ustupuje pred Margarétou. Prišiel som k pani Marte Mečiarovej. Marta. Ja som to. Máte pre mňa čosi nové? Mefistofeles. Tíško k nej. Teraz ju poznám. Zatiaľ dosť vidím, že je tu vzácny hosť. Prepáčte smelosť, spôsob čudný. Prídem k vám radšej popoludní. Marta. Nahlas. Ty, dievča, počuj pre 5 rán, za dámu pokladá ťa pán. Margaréta. Som biedná, mladá dievčina a dobrý pán ma dojíma, no nie je môj ten šperk, čo mám. Mefistofeles. To nespôsobil šperk len sám, to v charaktere, v zraku zriem. Teší ma, že tu zostať smiem. Marta. A čo mi nesú? Trpnem priam. Mefistofeles. Veselšie správy radšej nosievam. Snáď nepriazeň mi neprinesie správa. Váš muž je mŕtvý a pozdravovať dáva. Marta. Mŕtvý? To verné srdce mriem. Môj muž je mŕtvý, zahyniem. Margaréta. Ó, milá pani, musíte to zniesť. Mefistofeles. Počujte teda smutnú zvesť. Margaréta. Jak živá by som preto neľúbila, bo strata by ma na smrť skormútila. Mefistofeles. V radosti žiaľ a v žiali radosť býva. Marta. No, ako skonal, povedzte mi. Mefistofeles. V Padue, v posvetenej zemi, v studenom lôžku odpočíva. Tam u svätého Antonína spí svoj chladný spánok večitý. Marta. A čo mi ešte prinášate? Mefistofeles. Hej, veľkú prosbu preťažku dať odspievať zaň 300 omší máte. Nič iné nemám pre vás vo vačku. Marta. Nuž ani šperk? A čo len malý skvost, čo každý učeň na dne torby má a na pamiatku uchová a radšej žobre, hladuje? Mefistofeles. Dosť, madam, mne to ľúto je, lež nekúpil si nikdy zbytočnosť. On hriechy svoje veľmi ľutoval a nad nešťastím svojim ešte viacej lkal. Margaréta. Ach, ľudia majú toľko rôznych bied, ja často za ňoho pomodlím sa iste. Mefistofeles. Ste deva ľúbezná a hodná boli by ste aj do manželstva vstúpiť hneď. Margaréta. Ach, to nemožná je ešte vec. Mefistofeles. Ak nie je hneď muž, tak zatiaľ milenec. Najväčší dar, čo nebo zhora dáva, keď v náručí nám taká kráska spáva. Margaréta. U nás to nie je obyčaj. Mefistofeles. Zvyk, nezvyk, poddá sa to vraj. Marta. Nuž, rozprávajte. Mefistofeles. Stál som pri smrteľnej posteli, z prehnitej slamy trochu lepšej ako hnoj, lež ako kresťan našiel pokoj svoj, hoci ho hriechy veľmi svrbeli. Jak hrozne, kričal, musím nenávidieť seba, tak nechať ženu, živnosť, kúsok chleba. Tá spomienka ma zabíja, kiež by mi pokiaľ žijem odpustila. Marta plače. Ten dobrák, dávno som to urobila. Mefistofeles. Však väčšiu vinu Boh vie mala ako ja. Marta. To klame, klamať nad hrobom, na prahu. Mefistofeles. To iste blúznil v poslednom ušťahu, ak čo len trochu znalcom som. Nemal som času, vravel, myslieť na zábavu. Detí a chleba mal som plnú hlavu. A chleba v zmysle najširšom. A nemohol som v kľude zjesť svoj krajček vlastný. Marta. Či na trampoty, na môj údel strastný, na vernú lásku zabudol? Mefistofeles. Nie, spomínal, i keď ho trápil bôľ, povedal, z Malty, keď sme plávali, za ženu deti modlil som sa denne, nebo nám bolo priazňou naklonené a turecký sme koráb zajali. Ten viezol veľký poklad veľ sultána. Keď udatnosti mzda sa priznala, časť, jak sa patrí, dobre odmeraná, mne podielom sa dostala. Marta. Hej, kde? Hej, čo, či snáď ho zakopal? Mefistofeles. Kto vie, čo za vietor ho vzal? Bo krásna slečna sa ho ujala, keď sám a cudzí chodil v Neapoli. Veľa mu vernej lásky dávala, že cítil ju aj pri smrteľnom bôli. Marta. Kmín vlastných detí, lotor, naša bieda, ani strasť, ani núdza zlá, hanebne žiť mu nebránila teda. Mefistofeles. Za to je teraz mŕtvý, hľa. Na vašom mieste, keby som bol teraz... Počestne rok by smútil som a potom našiel nový poklad vera. Marta. Ťažko si, Bože, nájdem v svete tom takého muža, akým bol môj prvý. Veď nemôže snáď v svete milší blázon byť. Len cestovanie mal on veľmi v krvi a cudzie ženy ľúbil, víno ľúbil piť a v prekliate tie kocky hrať. Mefistofeles. Nuž, takto by sa ozaj pekne žilo, keby on vedel toľko odpúšťať, jak vy, a tiež tak milo. S tou podmienkou by prisahám, vymenil s vami prsteň sám. Marta. Žartovať iste ráči, pán. Mefistofeles. Pre seba. Zavčasu musím stade zasa. Tá za slovo by chytila aj frasa. Grétke. A čo sa v srdci pohlo vám? Margaréta. Čo myslí pán tým? Mefistofeles pre seba. Dieťa nevinné. Nahlas. Váš sluha, panie. Margaréta. S Bohom. Marta. Rýchlo, jediné len prosím. Mať chcem osvedčenie, kde zomrelo a leží moje potešenie. Ja poriadok som vždycky milovala a v týždeníčku by som rada parte mala. Mefistofeles. Hej, milá pani, ústa svedkov dvoch dokážu pravdu na súdoch. So mnou je druh môj ušľachtilý, s ním by sme vám to potvrdili. Ja privediem ho. Marta. Prosím vás. Mefistofeles. Kde bude panna v onen čas? Svet zná ten šuhaj premilý. Slečnám je ozaj zdvorilý. Margareta. Pred pánom líce s červeniemi.
1: Mefistofeles. Pred žiadnym kráľom na tej zemi.
0: Marta. Za domom v sade pri altáne. Čakáme teda večer oboch, pane.

Ulica. Faust, Mefistofeles. Faust. Ide to? Či to bude hneď? Mefistofeles. Ach, bravo, horia ohne všetky? Čo skoro milencom ste, Grétky? Dnes večer u Martíju môžete uvidieť. Tá ženská je priam predurčená na cigánstvo a kupliarčenia. Faust. No dobré. Mefistofeles. Lež aj od nás niečo chcú. Faust. Služby vždy služieb hodné sú. Mefistofeles. My právoplatne dosvedčiť len máme, že v Padue pri vysvetenom chráme je muž jej v lone chladnej temravy. Faust. Múdro, už teda najprv cestu vykonáme. Mefistofeles. Sancta simplicitas, s tým sa nič nespraví. Vy dosvedčíte veľa nevediac, môj pán. Faust. Ak lepší nemá, roztrhne rýchlo ten plán. Mefistofeles. Ó, svätý muž, no to ste ozaj vy. Prvý raz v žití v tejto chvíli snáď krivo svedčiť budete? Či o Bohu a o tom, čo je vo svete, o ľuďoch, čo v nich vrie, či o tom čujete, ste súdy konečne snáď netvrdili? A s drzým čelom klamára. A keď si vnútro preskúmate, znali ste o tom, zapravdu mi dáte, toľko jak o zániku pána Mečiara. Faust. Si sofista, čo vždy a všade klame. Mefistofeles. Hej, ak to hĺbšie nepoznáme. Keď zajtra čestne pôjdeš na posiedku, nebudeš mámiť biednu Grétku a prisáhať jej lásku všetku. Faust. A zo srdca? Mefistofeles. To pekne znie. O láske večnej, cite vrúcom, o jednom pude všemohúcom, zo srdca tiež ti pôjde, nie? Faust. Hej, pôjde. Bo ak cit mnou vládne a k tomu vzletu krútňa vám chcem meno nájsť a nemám žiadne, keď svetom blúdi myseľ mi a duša, keď jazyk najvyššie len slová skúša a k ohňom horím nekonečným a nazývam ho večným, večným, je to diabolská hra a klam? Mefistofeles. Mám predsa pravdu. Faust. Pamätaj, počuj a šetri moje pľúca. Kto pravdu chce mať vždy a má len jedny ústa, ten má ju aj. A poď už, mne sa hnusí trkotať. Za pravdu dám ti, lebo musím dať.

V interpretácii Jána Galoviča sme si z prvého dielu Fausta vypočuli dve scény. Susedkin dom a ulica. Aby sme lepšie pochopili toto Goetheho dielo, jednotlivé scény komentuje docent Jozef Tancer v rozhovore s Táňou Kusovou.

0: V tejto časti vstupuje do Gretkinej tragédie susedka Marta. Je od nej staršia, skúsenejšia, takže vedľa nej ešte viac vyniká Gretkina nevinnosť. Dokonca Mefistofele sa o nej vyjadrí pred Faustom, že je stvorená na cigánstvo a kupliarstvo. To bol hlavný zámer Goetheho, Marta ako protipol Gretky.
1: Vďaka susedke Marte dochádza z hľadiska dramaturgie k novým konšteláciám postav, ktoré vytvárajú páry. Na jednej strane už máme mužský pár Faust a Mefistofeles a na druhej strane vzniká pár Margareta a Marta, ale zároveň aj sú to páry do kríža. Faust a Margareta, dvaja milenci, a Mefistofeles a Marta, dvaja kupliari. A v týchto dvojiciach sa s nimi stretneme aj v nasledujúcom výstupe nazvanom Záhrada. Čiže takto by som asi interpretoval ten zámer uviesť novú postavu do hry. No, prekladateľ Mittelmann Dedinský prekladá nemecké priezvisko Marty do slovenčiny a tak nám vlastne z Marty Schwertlein vzniká Marta Mečiarová. Samozrejme nemohol predpokladať, aké rôzne konotácie toto meno získa v slovenských politických dejinách, ale na čo chcem poukázať je, že Schwertlein v nemčine je zdrobnenina. A tá Marta by sa v podstate skôr mala volať Mečíková.
0: Tak je to aj v českom preklade, lebo sme to kontrolovali, áno, keď sme čítali ten text.
1: Zdrobnenina je veľmi dôležitý štýlotvorný prvok. Je to totiž to komický signál a tá Marta je jednoznačne komickou alebo grotesknou postavou. No a v tomto zmysle je aj protipólom k tej tragickej Grétke.
0: Jej muž bol mečiar, teda robil meče?
1: Áno.
0: Remeselník umelecký. No ale aká by zdrobdelina bola v tomto prípade?
1: Ja myslím, že by sa mohla volať Mečíková.
0: Tiež Mečíková, že meč Mečíková.

0: Viac sa o Marte dozvedáme, keď Mefistofeles príde oznámiť smrť jej muža, ktorý bol stále na cestách, miloval dobrodružstvo ženy a hry v kocky. Mefistofelovo rozprávanie je zasa ako vystrihnuté z knížiek ľudového čítania a jarmočnej literatúry. Je tu plavba po mori, zajatie tureckého korábu, veľ sultánov, poklad, spomína Maltu, Neapol, Padu. Čiže Goethe opäť využíva žánrovú pestrosť, že tam vklada tento moment?
1: Jednoznačne. Už hneď úvodné Martine slova sú odkazom na známu fašiangovú hru Hansa Sachsa Cestujúci študent do raja. Jeden z najvýznamnejších komentátorov Fausta Ulrich Geyer sa preto domnieva, že celá scéna Susedkin dom je vlastne napísaná ako satirická fašiangová hra. Takže presne ako ste povedali, Goethe vodkáva do svojej drámy ďalší žáner. Navyše, ako sme už spomínali, Hans Sachs je dôležitý aj pre metrický systém, pretože práve on do nemeckej literatúry zaviedol alebo spopularizoval presnejšie používanie Knittelverša, a Knittelverš je typickým veršom tak Fausta ako aj Grétky.
0: A Marta potom aký veršový systém má?
1: Marta hovorí v madrigaloch, veľmi podobne ako Mefisto. Oni nás totiž to bavia. Mefisto nás nielen zabáva neuveriteľnými historkami, ale aj sám sa na nich náramne baví. Prejavuje sa ako ozajstný majster konverzácie, ktorý dokáže svojim ostrovtipom partnera dostať presne tam, kam potrebuje. Napríklad Mefisto príde a keď vidí, že tie dve dámy vyrušil pri rozhovore, tak sa hneď ospravedlní a chce odísť, ale v zápätí o pár veršov neskôr sa vlastne poďakuje, že smie zostať, napriek tomu, že mu to nikto nepovolil. No a ďalším krásnym príkladom je ten spôsob, akým Mefistofeles oznámil susedke Marte smrť jej muža, keď hovorí, jej muž je mŕtvý a pozdravovať dáva. Tento verš nájdeme asi v každej nemeckej učebnici retoriky ako príklad retorickej figúry zvanej hysteron proteron. Ide vlastne o obrátenie postupnosti. To, čo sa stalo neskôr, je uvedené vo vete ako skôr. Čiže smrť je uvedená najprv a pozdrav až potom. No a samozrejme, že je to opačne. Mefisto si neustále z Marty uťahuje, napríklad keď hovorí, že má dať slúžiť 300 zádušných omší. To je absurdné číslo. Rovnako si z nej uťahuje, keď opisuje jej muža. Najprv ho opisuje ako verného, obetavého, trpiaceho, milujúceho manžela, ktorý oľutoval hriechy, no ale potom sa zrazu dozvedáme, že časť pokladu, ktorý ten muž získal z tureckého korábu, skončila u nejakej slečny v Neapole, a tie verše sú veľmi podozrivé, bo krásna slečna sa ho ujala, keď sám a cudzí chodil v Neapoli. Veľa mu vernej lásky dávala, že cítili ju aj pri smrteľnom bôli. No to sú verše, ktoré hovoria vlastne o jeho nevere. Táto žena bola s veľkou pravdepodobnosťou prostitútka, pretože k tomu stretnutiu došlo v Neapoli. A my máme z tohto obdobia francúzsky výraz mal de Naples, neapolská choroba, ktorý označuje syfilis. Takže odhľadnúť od toho, že Mefisto si naozaj bohapusto vymýšľa, pretože samozrejme, že tohto manžela nestretol a nepoznal, tak aj nás všetkých zabáva. A tieto jeho klamstvá, možno ešte jeden príklad, sa naozaj dostali v rôznych podobách potom aj do neskoršej nemeckej literatúry. Ak si spomínate, manžel Marty Mečiarovej je pochovaný údajne v Padove. No a Padova sa nám vyskytuje v slávnom románe Efibrist od Teodora Fontáneho. To je asi jeden z najznámejších nemeckých realistických románov 19. storočia. Práve do Padovy sa manželský pár v tomto románe vydáva na svadobnú cestu. No a neskoršou témou tohto románu je nevera. Takýmto spôsobom funguje tá Padova ako taký signál k klamstva a neverí aj v neskoršej literatúre.
0: Od Mefistofela sa dozvedáme, že muž opustil nielen Martu, ale aj svoje deti. Takže to si tiež vymýšľa? Môžeme to napokon chápať tak, že tragický rozmer Marty anticipuje Gretkinu tragédiu?
1: Ja by som nepovedal, pretože vďaka tónu, ktorý Mefisto zvolil, a tiež vďaka Martinmu komediálnemu charakteru, o ktorom som hovoril, Marta nepôsobí ako obeť. Ten tragický rozmer vnímame samozrejme od počiatku u Gretky, ale u Marty by som išiel dokonca tak ďaleko, že by som povedal, že Marta je pre Gretku jej Mefistofelom, alebo jej Mefistofelou.

0: Gretka prišla k Marte so šperkovnicou, ktorú jej opäť nechal tajomný ctiteľ. Ale tentoraz ju na radu Marty matke nechce ukázať, pretože sa už u nej prejavuje istý vzdor. Teda nie je taká naivná, ako sa spočiatku javila. Vidíme, že táto postava sa vyvíja, čo je zase v kontraste so sentimentalitou. To sa dosť bije.
1: Áno, nie je taká naivná a nie je ani taká nevinná alebo taká čistá, ako sa ukazovalo. Mephisto síce na začiatku tvrdí, že on nad ňou nemá moc, no ako vidíme, Gretka tiež napokon neodolá pokušeniu krásy, majetku, vyššieho sociálneho statusu, teda všetko to, čo sugeruje tá šperkovnica. Takže to, čo sa nepodarilo s tou prvou šperkovnicou, sa podarí s druhou. Mephisto ňou otvorí Faustovi cestu ku Gretke. Avšak paradoxne je to práve Marta, ktorá sa pozerá na vzťahy cez peniaze, cez materiálnu stránku, ktorá nevedomky upozorní na hriešnosť tohto daru, keď zvolá o šťastné si ty stvorenie. Pretože Biblie znali čitatelia v 18. a 19. storočí v nemčine hneď postrehli, že ide odkaz na 73. žalm a jeho 12. verš. V slovenčine odcitujem: Hľa, to sú hriešnici. Bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo. Ide síce o preklad, takže slovenský poslucháč už nevníma celkom zretelne túto súvislosť, ale Martino vyhlásenie možno aj proti jej vôli vlastne chápať ako varovanie, že pokiaľ si Gretka bohatstvo ponechá, stane sa hriešnicou, bude žiť šťastne, respektíve bezstarostne, ako je to v slovenskom preklade, no bude páchať hriech. No a k tomuto momentu, ktorý už veští problémy, prichádza druhý, ešte problematickejší, a to je falošná prísaha, pod ktorou nutí Mephisto Fausta dosvedčiť smrť Martinho muža.
0: Vieme, že pri Gretke sa Goethe inšpiroval skutočnou ženou. Ako je to u Marty? Poznal Goethe tiež skutočnú Mečiarovú ženu, alebo je to nejaká štilizácia, vymysel jeho?
1: Myslím si, že ide o vymyslenú postavu. Žiaľ, nestretol som sa zatiaľ s tým, že by mala aj Marta nejaký svoj historický predobraz.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, prvý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Komentár k básnickému textu docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež recitoval vo zvučke ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík, režia a moderovanie, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného sviatočného koncertu Hudba SK bude uvedenie protivojnovej skladby Štefana Németa Šamorinského, ktorý žil v rokoch 1896 až 1975. Zomrel v Bratislave 31. januára. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Štefan Németh Šamorinský, starý otec Mariána a Kamily Slovákových, bol dómskym organistom v cirkevno-hudobnom spolku pri katedrále svätého Martina už od roku 1921. Bol autorom početných duchovných skladieb. Misa Pozoniensis je najvýznamnejším duchovným dielom tohto skladateľa. Žiaľ Bohu, vyšla vo vydavateľstve v súčasnosti až v roku 2018. Misu Pozoniensis znalci považujú za unikátnu hudobno-duchovnú prosbu Zamier. Igor Javorský, autor textu v buklete CD albumu Odkiaľ máme nahrávku tejto skladby, uvádza, že Štefan Németh Šamorinský skomponoval omšu v roku 1940. Ako by predvídal, ako budúce tragické vojnové udalosti oberú veľa detí o ich rodičov. Omša mala premiéru v roku 1943 a výťažok z tejto premiéry bol venovaný na charitu pre vojnové siroty. Prosba za mier. Misa Pozoniensis. Štefan Németh Šamorinský, Misa Pozoniensis pre sóla, zbor, orchester a orgán. Účinkujú Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, solisti Jan Slávik violončelo, Martina Masaryková soprán, Michaela Šebestová mezosoprán, Jozef Graf tenor, Tomáš Šelc bas, dirigent Rastislav Štúr. Slovenský filharmonický zbor dirigoval Jozef Chabroň. Časti omše: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Vzhľadom na rozsah tejto relácie a minutáž skladby z omše Štefana Németha Šamorinského Misa Pozoniensis si vypočujete výber.

Končí sa vokálno-instrumentálny koncert Hudba.sk, dnes výnimočne venovaný obetiam druhej svetovej vojny z tvorby Štefana Nemeta Šamorinského. Zaznela jeho Misa Pozonensis pre sóla, zbor, orchester a orgán. Prosba za mier. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel.

Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literatúra.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: V období medzi dvoma svetovými vojnami operný súbor Slovenského národného divadla najvýraznejšie profilujú dvaja nedbalovci. V stredoeurópskom kontexte uznávaný symfonický dirigent a skladateľ Oskar Nedbal a jeho synovec Karel Nedbal. V 30. rokoch práve za čias Karla Nedbala na poste umeleckého šéfa sa stala opera Slovenského národného divadla špičkovým telesom v československom kontexte. Ten spolu vytvárali nielen české divadlá, ale aj nemecké súbory na území Sudet a pražské Nové nemecké divadlo. Bratislavská opera v 30. rokoch pravidelne vystupovala na javiskách viedenských divadiel a na scéne Bratislavskej opery spievali mnohí významní hostia. Počas vojnových sezón musel súbor tvoriť síce bez svojich predchádzajúcich českých opôr, ale súčasne prichádza v tomto období vlna nových, prevažne slovenských solistov. Z uvedeného vyplýva, že ďalšou témou seriálu 10 dekád divadla bude operný repertoár, solisti a dirigenti, ktorí pôsobili na prvej národnej scéne v období rokov 1930 až 1945. Sprievodcom po dejinách opery na Slovensku bude profesorka Eva Blahová a spolu s ňou vám, vážení poslucháči, želá ničím nerušené počúvanie redaktor Peter Turčík.
0: 10 dekád divadla SK.
1: Po roku 1928 prichádza opäť také zásadné zmene. Oskar Nedbal ešte počas svojho fungovania ako šéf v Bratislavskom národnom divadle pozýva svojho synovca Karla Nedbala do Bratislavy. Prečo si práve vybral Karla Nedbala?

0: ktorý mal veľmi dobrú pozíciu v Olomouci. 10 rokov takmer v Olomouci fungoval ako úspešný dirigent, úspešný šéf tamojšieho súboru.
1: No, dalo by sa povedať, že bola to snáď aj taká predtucha toho Nedbala, že chcel tú kontinuitu nejako udržať, aby sa udržala úroveň toho divadla, lebo ona bola veľmi dobrá, aj umelecky veľmi dobrá, len nemali financie, čo je problém všetkých divadiel. A stiahol svojho synovca z Olomouca a menoval ho šéfom opery. A riaditeľom divadla dočasne bol Václav Ježikovský z Činohry, lebo Nedbal sa venoval viacej symfonickej práci, dirigoval, cestoval.
0: Teda Oskar Nedbal, tak.
1: Oskar Nedbal, áno, Oskar Nedbal.
0: Teraz budeme mať troška problém, máme dvoch Nedbalov.
1: Áno, áno, hej, hej. No ale Karel Nedbal zostal aj ďalšiu sezónu šéfom 29-30 a s Bohušom Vilimom robili takú dobrú dvojicu. No oni mali pevný svoj plán, pevnú svoju dramaturgiu. Karel Nedbal si dal za svoj cieľ, že uvedie všetky operné diela Mozarta a Smetanu. Ale popri tom sa uvádzali už aj v tom 28. opery ako Rosenkavalier, teda Rúžový kavalier, ktorý prišiel v 28. dirigovať aj Richard Strauss. A tá dramaturgia bola strašne zaujímavá. A vtedy Elektra bola v 28. Zlatorína bolo. Dvořákov Dimitri, ktorý sa nepamätám, že by sa tu hral. Lovci peral. Ďalšiu sezónu prišlo Salome, Dievča Zlatého západu. A prišiel Prokofiev, Láska ktorom pomarančom. Potom Ariadna na Naxe. To boli také silné tituly, že museli mať kvalitných spevákov na to. Inak to nie je možné.
0: Riešilo sa to hosťovaním.
1: No, riešilo sa to aj hosťovaním a by som sa tiež rada zastavila sa pri tom, pretože hneď na začiatku, ešte keď Ježábek nastúpil, tak tu účinkovala a 25. Ema Destinová. 20. tu bol Karel Burian. Otakar Mažák, áno, Morfová tu spievala 20 až 35. Fjodor Šaliapin ten tu bol dva razy. Ale bola tu napríklad Rose Pauli, ktorá sa narodila pôvodom v Prešove, kde Strauss povedal, že to bola jeho najlepšia Elektra. Ona tu spievala Martu Dalbertovej Nížine. Učinkoval tu Richard Tauber, slávny spieval Anton Dermota. Pamätám sa, že mal v Hlohovci na Zámočku ešte ako starý pán koncert. Bola som tam, pretože keď ja som začala študovať vo Viedni, chcel ma do svojej triedy, ale už som sa slúbila inde. Ale veľmi ho zaujímalo, že ako je s Jankom Blahom. Pretože oni boli ten rovnaký štimfach a keď otec chodil veľmi do Viedne, pretože Nedbal začal v roku 1930, ešte v tom poslednom roku, robiť zájazdy opery do Viedne, čo bolo pravidelné. Hrali v Raimund teatri, vo Volksoper, v Štadtteatri. Takže potom aj na oplátku Volksopera prišla sem.
0: Čiže kultivovalo to publikum a áno, vyvíjalo to látku.
1: Hej. Mária Nemeth, jedna zo slávnych spevačiek, tu spievala Améliu, Tosku, Leonoru. Jarmila Novotná, táto hviezda metropolitnej opery, mala do 20 predstavení na Slovensku, z toho 16 spievala s mojim otcom. Mm. Violetu Butterfly, Mimi Maženku, Gildu, Alexander Švéd, Imrich Godin, ten teda maďarskej národnosti on bol, ale potom pôsobil na Vysokej škole muzických umení, učil. On bol istý čas aj v Štátoper vo Viedni, tu spieval Rudolfa a Mandrika. Bol tu aj Miguel Fleta, to bol prvý kalaf v Turandot, ktorú dirigoval 1926 na premiére Arturo Toscanini. No potom tu účinkovala veľká hviezda metropolitnej opery, speváčka, ktorá spievala celého Verdiho, Chorvátka Zinka Kunc-Milanov, ktorá teda prerazila vonku veľmi. Takže treba povedať, že tých spevákov, ktorí sa tu striedali ako Adasári, fantastická poľská koloratúra, skvelá koloratúra, veľakrát tu spievala Rozinu, aj s mojim otcom veľakrát účinkovala. A dokonca, keď otec spieval na Varšavskej jeseni Žalm zeme podkarpatské Eugena Suchoňa, ona prišla za ním na koncert. Tá spolupráca, alebo tá výmena s tou Viedňou pozdvihla aj záujem slovenského publika, ale aj naši speváci cítili vedľa seba veľkú konkurenciu ako Štátsoper a tieto divadlá a uplatnili sa veľmi dobre. Takže uvádzali aj slovenské a české moderné opery vo Viedni. Nebol to len klasický repertoár, ktorý robili.
0: Ako to malo? Malo to odozvu?
1: Malo, pretože Viedeň bola na polovicu česká. A oni spievali v češtine. Tí mali sami záujem, lebo do Prahy nechodili, ale mali českú operu hneď pod rukou. No a potom aj taký Richard Graven, bas, bol pozývaný do Wagnerovských opie. Už vtedy tu spieval aj Arnold Flögl, Jarmila Kšírová. Nelly Bakošová, tiež odchovankyňa Egemová prišla, to bola koloratúra. Nikola Melnikov, tu dlhé roky bol aj v angažma. Tak bolo to veľmi bohaté obdobie. Otec hovoril, že tých prvých 10 rokov si myslí, že bolo nahustené a bol to veľmi dobrý začiatok Slovenského národného divadla, čo sa týkalo opery. Či dramaturgie, dirigentov, zájazdov, ktoré robili, a hlavne umeleckej úrovne spevákov. Karel Nedbal si dal za cieľ, že teda urobí ten mozartovský a smetanovský cyklus, ale okrem toho sa veľmi venoval aj moderne. Či to bola Ostrčil, či to bol teda Folprech český, či to bol Janáček, alebo...
0: Miška Bystrovška, Kaťa Kabanová, áno, to bol bežný bolo to súčasťou
1: vlastne
0: repertoáru.
1: Jeho posledné predstavenie premiéra bolo Z mŕtvého domu, než odišiel. Tým, že spievate takýto repertoár mozartovský, vy kultivujete tých spevákov úžasne. To bola veľmi dobré aj z hygieny hlasu pre spevákov, že mali toho Mozarta a popri tom museli spievať aj Wagnera, aj Strausa. No a teda, ako sme spomínali, Strauss tu dirigoval aj Elektru, aj Rosenkavaliera, ale dirigoval aj Salome, kde deň pred premiérou vyhodili z divadla tenoristu Hirschmana, ktorý mal spievať Narabota, a otec sa za jeden deň naučil Narabota v Salome a zaskočil. A mal ešte skúšku s majstrom Straussom a on si dovolil povedať, že majstro, že to je trošku pomalé tempo. A on že sa povedal, jo, mladíku, teda v nemčine, Sie haben recht, že máte pravdu. Lebo on už bol starší a on tie ruky mal pomalšie. Hovoril otec, že vedľa Richarda Straussa bol Oskar Nedbal titan, že to bol dirigent, že on bol vynikajúci skladateľ, ale ako dirigent nebol taký, čo sa hlavne odzrkadlilo v Rosenkavalierovi, kde prídu tie valčiky a kde to musí sršať z toho orchestra. Karel Nedbal, keď prišiel, orientoval sa aj na zahraničnú súčasnú operu, to bol Prokofiev, Láska k trom pomarančom. Bol tam aj Hindemith, Mio, no a potom najväčším boom bola Lady Macbeth, Mského ujazdu, ktorú vlastne režíroval Viktor Schulz. Ako niektorých režisérov činohry si privolávali na také tituly, ktoré potrebovali.
0: Teraz je to takisto bežné, pomerne.
1: Musia poznať aspoň partitúru, potom to je OK.
0: Aby nedával spevákov do takých fyzických polovok, kde nemôžu spievať.
1: Nesmie to ísť proti hudbe. Karel Nedbal, keď nastúpil, tak prišlo k zmene. Najprv sa stal Antonín Drášár zástupcom. Divadelná komisia ho povedala zastupovaním, ale od 15. augusta 31 Antonín Drášár nastúpil ako riaditeľ divadla. On trošku zmenil teraz tú filozofiu, pretože bol to praktik, ktorý vedel, ako sa robí divadlo a ktorý vedel aj, ako pritiahnuť ľudí do divadla, a on nasadil klasickú operetu. Tá mu zadovážila financie.
0: Peniaze, tým pádom si mohol dovoliť umelecky aj kostýmovo, aj hostovský
1: náročnejšie tituly.
0: No, výborný biznismen.
1: Že musíme povedať, že Karel Nedbal išiel až po 38., kde dá sa povedať trošku aj vlastnou vinou. Bol tam taký náznak, že nechcel niekoho obsadzovať, a tento potom, jak prišiel slovenský štát, tak bolo viacero českých spevákov, ktorým nepredlžili zmluvu, lenže potom zistili, že bez českých umelcov sa ďalej nepohnú, alebo zahraniční. Takže za tejto éry potom Drašár, hovorím, robil klasickú operetu, ktorá mu zabezpečila fantastické príjmy, a tam už začali účinkovať absolventky Hudobno-dramatickej akadémie z Bratislavy, ako bola pani Česániová.
0: Štefan Hoza
1: a mladučka Mimi Kišoňová, potom Hubová. Neskôr Hubová. Bo. Ja viem, že pani Hubová, že keď rozkvitne maj, sa volala tá opereta. To bola jej prvá opereta, áno. Hneď upútala, ona bola nádherná žena, vynikajúci hlas, mala krásna, šikovná herečka. dlhé roky si udržala ten svoj esprit na tom javisku. A pani Margita Česanieva vlastne robila tie hlavné Juditu a Veselú vdovu, tie hlavné postavy. Ale viete, je to pravda, že klasická opereta je veľmi ťažká na spievanie, pretože musíte perfektne spievať, skoro všetky arie sú v E-dure, čo je veľmi ťažké. Musíte vedieť tancovať, musíte vedieť prózu. A tam sa objavil ešte ďalší jeden významný divadelník, pretože Drašár hľadal mladokomika a otec si spomenul, že mu práve písal František Krištof Veselý, že hľadá miesto, chcel sa vrátiť z Budapešti. A Drašár ho hneď angažoval a to boli začiatky Veselého v operete. A zaujímavá vec, že pán Křepela, ktorý bol vlastne solistom v opere, postupne tiež prešiel do operety a ja si pamätám, že on ešte na Novej scéne, jak úplne starý pán, účinkoval. Takto začal Drašár budovať to divadlo spolu s Nedbalom, ktorý zaručoval tú umeleckú kvalitu, plus mal záujem publika a Slováci sa naučili chodiť do divadla.
0: Pani Blaho, ja si dovolím citovať, žiaľ Bohu, už nie je medzi nami, z eseje Jaroslava Blahu, vášho bratranca, čo napísal o Karlovi Nedbalovi. Zárukou kvality hudobných naštudovaní bola Nedbalová dirigentská osobnosť, pomočka inteligentná, rozladená, pracovitá, dôsledná. Bol to dirigent dramaturg, dirigent analytik, schopný nahmatať štýl diela, vybudovať architektúru celku a zvýrazniť dôležité detaily, vystávať osobitú dirigentskú koncepciu bez popierania autora. Počiarkujem, bez popieranie autora.
1: Výborné, áno. Tak to ale bolo. A treba povedať, že vlastne Karlovi Nedbalovi sa podarilo ako prvému dostať našich spevákov do Národného divadla v Prahe. Učinkovali tam v opere Dve vdovy. Celé solistické obsadenie bolo naše. A potom tam, myslím, robili ešte jeden titul. Teraz si nechcem povedať niečo nepravdivé, ale viem, že vtedy tam prišiel aj čas zboru. Ale fakt je ten, že Dve vdovy mali obrovský úspech v Prahe, čo sa týkalo všetky kritiky, vyzdvihli práve, že naštudovanie, umelecká úroveň, vynikajúci speváci, pretože tam je tenorová ária, veľmi ťažká v dvoch dôvach, tenori sa toho boja. On prezentoval vlastne aj slovenských spevákov, to bolo prvý raz, čo učinkovali v Prahe v Národnom divadle. Potom samozrejme volali častejšie aj niektorých solistov. A ešte by som ale spomenula, že medzi tými, ktorí tu učinkovali, bola aj pani Milada Jirásková, ktorá bola ten lyrický hlas, taký lyricko, snáď aj koloratúrny zo začiatku, ktorú som osobne tiež spoznala a ona robila na konci svojho života redaktorku v Českom rozhlase v Prahe. A tam som sa s ňou stretla, lebo robila so mnou rozhovor po súťaži v Karlových Varoch. Tak som bola veľmi rada, bola to staršia pani, ale s veľkým rozhľadom, tak to bola činná stále až do posledných rokov. Nedbal potom bol nútený aj tak zavolať sem zahraničných spevákov a tam by som spomenula hlavne dve mená, ktorí prišli. Bol to Fraňo Hvastia, ktorý prišiel zo Slovinska a bol to Emil Šic, ktorý prišiel z Českej republiky, ktorí potom zostali až do svojej penzie členmi Slovenského národného divadla.
0: Pani Blaha, budeme musieť robiť troška taký skok. A éra Nedbalovská, či už Oskara Nedbala alebo Karla Nedbala končí, alebo teda Karla Nedbala hlavne končí rokom 1938. Zmenou politického systému Československo sa rozpadlo, vzniká samostatné Slovensko. Ako sa dá charakterizovať táto cezúra? Predsa vybudovaný súbor, renomé bratislavskej operné scény v stredoeurópskom priestore je známa. Už len to, čo ste spomenuli, tie hostovačky solistov potvrdzujú to, že Bratislava sa stala istým spôsobom takou atraktívnou scénou. Čo to urobil predovšetkým odchod českých umelcov? Do akej miery sa to dotklo operné scény?
1: Nož, bola škoda, že Nedbal odišiel, ale treba povedať, že Drašár ako riaditeľ divadla ho vyplatil finančne do konca sezóny, zachoval sa grandiózne, napriek tomu, že teda odišiel, ale zostal tu Jozef Vincourek, ktorý bol už predtým dlhé roky.
0: Áno, tu, aj s pánom Folprechtom, áno.
1: Áno, a Folprecht tu ostal, ale prišiel aj nový, vlastne on sa narodil v Prahe, Ladislav Holoubek, ale vyrastal v Trnave a bol to najprv korepetitor divadle, ale bol to vlastne potom slovenský dirigent, ktorý tiež bol aj ako komponista. On prišiel v roku 33-34 do divadla a vtedy šéfom sa stal Jozef Vincourek, sa stal šéfom opery. Takže aj tak tu ten český dirigent ostal a dokonca pokračoval aj ďalej. Takže oni sa tak poslovenčili, by som povedala nejako.
0: Nostrifikovali ich, dá sa povedať.
1: A treba ešte aj povedať, že v tej ére toho Nedbala sa uviedla aj slovenská jedna opera, ktorú by som rada menovala, pretože slovenská moderna, čo bol Mojzes, Suchoň, Ciker, študovali v Prahe u Viteslava Nováka. A Mojzes napísal operu Svetopluk, ktorú uviedli v Národnom divadle. On ju potom prepracoval a volalo sa to Údatný král a po dlhých rokoch sa to znovu uviedlo. Ale v koncertoch, ktoré robil ešte aj Karel Nedbal a Oskar Nedbal predtým, uvádzali diela, v divadle sa hrali koncerty a týchto koncertoch prezentovali povedzme Fibicha, Förstra, Smetanu, Suka, Goldmarka, Čajkovského. A to bol povedzme aj Zuna veľa dirigoval tieto. Potom Oskar Nedbal, samozrejme Beethovena, Wagnera, Smetanu a tak ďalej. Potom dirigent Holeček robil. Oni pravidelne robili aj príležitostné koncerty, ale že ešte aj Oskar Nedbal založil vlastne orchester rozhlasu a stal sa prvým dirigentom v rozhlase. No ale boli tu a dirigenti aj ako Alexander Albrecht sa tu objavil už v 27. roku. Je to veľmi zaujímavé, že popri operných, operetných predstaveniach si cibrili ten umelecký vkus aj na koncertoch, ktoré kde pozývali ale aj unčikovať spevákov a instrumentalistov. No a to pokračovalo samozrejme aj ďalej. Takže keď sa presunieme až do roku tej sezóny 38-39 nastáva zmena, pretože Vincourek je šéfom opery, prichádza Hoza ako dramaturg, ktorý bol vlastne pôvodom bol on učiteľ, veľmi erudovaný, veľmi rozladený. On ináč veľmi dobre písal. Písal aj do časopisov alebo novín ako Slovák, kde on uvádzal rôzne operné tituly, ktoré sa chceli hrať a aby divákov informoval. Ale bol to aj spevák, ktorý prešiel, on viete, že klobúk ala Hoza sa nosil v Prahe. Bol to umelec, ktorý prerazil v operetnom repertoári, keď naše divadlo hostovalo v Prahe, on tam potom aj ostal.
0: To bolo v divadle Varieté, že?
1: Áno, áno. A samozrejme Zem úsmevov, to bol jeho titul, ktorým bol obdivovaný, obľúbený u všetkých mladých žien. Takže bol to krasavec ako muž a prešiel potom na dramatické, kvázi dramatického tenora. Ja si ho veľmi dobre pamätám aj ako speváka. Musím povedať, že on bol, ako, myslím si, ako kolega na javisku v tých ťažkých operných predstaveniach trošku zložitejší, pretože bol dosť nervózny. Ako bol veľmi kľudný, keď hovoril a písal a takto. Takže on napríklad ešte účinkoval aj v premiére Svetopluka, kde hral mladého Svetopluka, spieval. Mala som to šťastie, že som ho zažila. On potom aj pôsobil ako pedagóg na konzervatórii, učil. No a potom prichádza doktor Brezinský ako riaditeľ divadla, Vincourek je šéf opery, Hoza je dramaturg. Títo vlastne počas slovenského štátu boli ako šéfovali v divadle a potom v 45. prichádza Bagár a Baranovič. Tak to už je iná etapa.
0: Ja. Ako sa to prejavilo na repertoári prvej scény slovenský štát? No, zasiahlo to repertoár? No, tam, tá ideológia štátna sa premietla, alebo dalo sa...
1: No, preniesla sa v tom slova zmysle, že sa veľmi vyžadovala, aby sa poslovenčila. Aby sa tituly spievali v slovenčine a nie v cudzých jazykoch. To sa v tom čase robilo aj v Paríži sa spieval Wagner francúzsky, alebo ja neviem, v Prahe Wagner, no v nemeckom divadle nemecky, ale v národnom tiež sa spievalo v origináloch. To máte dodnes, Volksopera robí všetko v nemčine, vo Viedni. A tu nastal takýto problém, že my sme nemali dosť prekladateľov, kto by to prekladal. Takže bol to Flögel, ktorý veľa prekladal. Áno, bol aj Hoza. Bol aj, myslím, Rupelt, bola Martáková, Razusová Martáková, ktorá prekladala. Nedá sa povedať, že všetky tie preklady boli tak kvalitné. Aj Rud Markov prekladal. Ale išlo teraz o to, že si predstavte speváka ako môj otec, ktorý to naštudoval v taliančine, potom sa to preučil do češtiny, lebo sa tu hral v češtine, a potom sa to musel preučiť do slovenčiny. To je úplne iné frázovanie, to sú úplne iné vokály. Nie je to skutočne vôbec jednoduché a ľahké toto urobiť, ale jasné, že sa to vyžadovalo a nakoniec k tomu aj prišlo, že sa robili tie slovenské inscenácie operné. Ale popri tom ešte by som aj povedala, že v tej dramaturgii ešte trošku možno aj predtým sa ešte objavuje strašne veľa, jak som spomínala, takých skladateľov, ako že Širola napísal Dubrovnické fašiangy, potom Notara na Veľkej ceste, to bol rumunský autor, ináč to hrali aj pred rumunským kráľom, naša opera v Národnom divadle v Prahe. Potom to Vladigerov, cár Kolojan, Dobrovič tu bol. No a samozrejme dominovali všetky tie klasické operety, áno. Takže oni si niečo aj zachovali v tej dramaturgii. Samozrejme, išli aj dopredu. On mal veľký rozhľad, aj Hoza, a bol to ozaj taký Slovák, v pravom slova zmysle. A tam bolo dôležité, že prichádza Holoubek a prichádza mladý, talentovaný dirigent Tibor Frešo, ktorý študoval v Ríme. A títo dvaja prichádzajú do divadla. Treba povedať, čo ja teda viem, že Holoubek tiež čo naštudoval, to bolo perfektné. On mal trpezlivosť, vedel pracovať so spevákmi. Neponáhľal si nikdy. Na rozdiel od neho, zase Tibor Frešo bol úžasné ruky mal. Ten dirigoval nádherne. On nemal s ničím problém, viete to. Ale on tie tempa niekedy aj preháňal, takže hovoril otec, no niekedy sme skončili aj o 20 minút skôr. Ale bol to skutočne tiež aj skladateľ. Obidvaja písali, aj Frešo, aj Holoubek boli skladatelia. Takže ja si myslím, že vlastne toto obdobie bolo v tom najdôležitejšie, že prišlo k zmene jazyka, ktorým sa spievalo. No ale vojna bola, keď sa priblížila už vojna aj k Bratislave, ináč hrali oni stále, ale už sa obmedzovali tie predstavenia, takže trošku...
0: Ľudia aj trošku na niečo iné mysleli, ako na umenie.
1: A práve preto vtedy bolo ešte dobre, aj počas vojny, že boli tie klasické operety. Že ľudia sa chceli odpútať od toho stresu, ktorí nevedeli, čo ich čaká, a preto tie operety držali, jak by som povedala, stále záujem publika. A vtedy už pomaly prechádzali niektoré umelkyne, ako bola pani Česaniová, pomaly už prechádzali potom k inému opernému repertoáru, aj pani Kišoňová, aj pani Česaniová. A samozrejme v tom čase prišla veľká plejada ešte ďalších absolventov EGMA z konzervatória, či to bola Zita Frešová, či to pani Gabčová, pani Gabajová, Imrich Gál, áno. Takže aby som nemôžem...
0: A nesmieme zabudnúť na Františka Zvarika, ktorý v 46. roku prichádza ako talentovaný basista.
1: To bol jeden, on prešiel z činohry do opery, jeden z najtalentovanejších umelcov operných, ktorého
0: sme mali. Jeden z najväčších fešákov.
1: Áno, a sa čakalo aj na to, že vlastne on bude nástupca Flögla. Flögla si ja pamätám, pretože bol raz u nás na návšteve a otec mal reumu a ležal Janet, co sa vyvaluješ v posteli. Takže takto si ho pamätám ako decko, ale Zvarik bol hlasovo talentovaný, krásny hlas mal, všetko. On robil vynikajúco Štelinu, on robil vynikajúco Borisa Godunova, mal Gremina, to boli jeho partie, len s ním bolo treba pracovať, viete. A to bolo práve už také dosť zložité obdobie vtedy, že jak by som povedala, že ten záujem cibriť toho speváka, aby rástol z role do role, práve v jeho prípade nebol asi taký, a on potom sám znovu odišiel a išiel do činohry.
0: Počas vojny sa troška, predpokladám, aj zúžil personálne hosťovanie. Nebolo to tak široko ako v predvojnových časoch.
1: Ano.
0: A je to taká zaujímavá vetva. Prichádzajú zo Slovenska,
1: ano.
0: Z Chorvátska, ano. Z Rakúska, alebo teda vtedy už z Veľkonemeckej ríše.
1: Hej.
0: Ale napríklad napriek tomu rozdeleniu Československa, česká opera zostáva na repertoári.
1: Ano.
0: Čo je veľmi pozoruhodný moment. A fakt, hej, že to nebolo až taká, taký ano, kultúrny apartheid.
1: Áno, bol to taký základ toho divadla. Ano. Takže
0: čiže nemohli si vlastne ani dovoliť. Vlastne.
1: No ale ja by som ešte spomenula jednu významnú osobnosť, ktorá v tom divadle zohrala veľkú rolu, a to bol tajomník opery pán Laštovka. Toho si veľmi dobre pamätám. Bol to vlastne jeden človek, ktorý riadil všetko, ktorý vedel o každom jednom spevákovi, kde je, čo je, čo robí, kde bude, ako bude, a vlastne on bez neho by vlastne opera nemohla fungovať. Otec povedal, že škoda, ja neviem, kde je ten jeho zápisník, že Laštovka mal na stole jeden zápisník, kde si každý deň písal poznámky, že by bolo veľmi zaujímavé získať tento materiál. Neviem, či divadelný ústav ho má, ale pána Laštovku si ja veľmi dobre pamätám. No potom boli to...
0: Možno, že jeho potomkovia a príbuzní nás počúvajú a možno, že
1: no, neviem,
0: budú hľadať v zásuvkách. Hej.
1: No potom napríklad, aby som spomenula, zbormajster bol Vlado Meličko, brat pani Meličkovej, ktorá bola ináč vynikajúca klaviristka. Tak, ale ináč ešte zaujímavé aj to, že potom už v našej Činohre, ako bol Bagár, napríklad on ako mladý herec účinkoval aj v opere. On učikoval v Jakubinovi napríklad, takže oni si vypomáhali tými mladými hercami na takéto role. Takže to bola už potom vlastne taká tá skupina, ktorá v 19. roku študovala v Prahe, či to bol Janko Alexi Pospíšil, sochár, alebo to boli skladatelia, alebo herci Orságová, Meličková, Blaho, alebo Maliari, ktorí študovali v Prahe na výtvarnej vysokej škole. Takže tí už potom vlastne prebrali na Slovensku, dá sa povedať, to žezlo do svojich rúk.
0: Vypočuli ste si 13. pokračovanie z 52-dielného seriálu o histórii divadla na Slovensku. Dnešnou témou bol operný repertoár, solisti a dirigenti, ktorí pôsobili na prvej národnej scéne v období rokov 1930 až 1945. Hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu bola profesorka Eva Blahová a spolu s ňou vám, vážení poslucháči, ďakuje za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
2: Desať dekád divadla SK.

Dnešnú edukačnú kapitolu o skladateľoch sme začali ukážkou, ktorá možno nie je typická pre nášho dnešného autora. Jeho meno sa v slovenských zemepisných šírkach vyskytuje pomerne často, pretože je nesmierne činorodý. Nie je len skladateľom, ale aj hudobným historikom, organizátorom či editorom. Vladimír Godár. Peter Zagar o Godárovi napísal: jeho hudba vniesla začiatkom 80. rokov do slovenského kontextu nové argumenty, nové postulovanie hudobného času, nový postoj k minulosti, spočívajúci v adopcii historických formových konceptov a novú podobu konsekventného seriálneho myslenia, v ktorej dochádza k prekríženiu zložky vertikálnej, lineárnej a sonickej. Tieto nové podnety boli vnímané jednak ako nástup novej generácie skladateľov Martin Burlas, Iris Segi, Peter Breiner a ďalší, a jednak ako estetická revolta proti oficiálnej hudbe 70. rokov a zároveň proti pokračujúcemu dedičstvu novej hudby. V širšom kontexte však boli spojené s hlbšími prúdmi v európskej hudbe, paralelne sa manifestujúcimi v tvorbe Alfreda Schnittkeho, Henrika Mikolaja Gureckého a Giu Cancelliho. Pre viaceré Godárove diela je charakteristické spolupôsobenie dvoch základných východísk: relatívne krátky, lapidárny motivický tvar a rozmerná plocha, na ktorej sa tento tvar realizuje. Na rozdiel od minimalistickej koncepcie však Godárov hudobný čas plynie v etapách. Je zvrásnený výraznými zmenami faktúry spojenými s maximálnym dynamickým kontrastom. Na prelome 80. a 90. rokov sa u Godára zvýrazňuje väzba na historické obdobia, čo sa prejavuje niekedy väčšmi v asociatívnej rovine, inokedy aj v samotnom hudobnom procese. Osobitnú pozornosť si zasluhuje spôsob, akým dokázala Godárova hudba zarezonovať aj v slovenskom hranom filme, vrhajúc tak nové svetlo na otázku spoločenskej izolácie súčasného skladateľa. K ukážke zo začiatku sa vrátime na konci našej kapitolky. Teraz si však vypočujeme ukážku z jednej z prvých kompozícií Vladimíra Godára, 3 gram pre klavír.

0: Necháme teraz prehovoriť samotného skladateľa.
1: Očarenie hudba to u mňa začalo samozrejme v tých 60. rokoch, keď vlastne tá hudba bola priestorom, v ktorom sa debatovalo o slobode a o tých hraniciach, ktoré nám to zriadenie dávalo. Samozrejme v tých 60. rokoch to bol konflikt medzi tou tradične orientovanou populárnou hudbou a tou rokovou výpovedou, ktorú vtedajší ideológovia najprv chápali ako prejav toho západného vedomia a takto negatívne hodnotili. Samozrejme, mládež tedy šalala za týmto zakázaným ovocím a to zakázané ovoce malo obrovskú príťažlivosť, malo to si obrovskú emocionálnu silu a dneska sa nebojím povedať aj obrovské hudobné hodnoty, ktoré sme si vtedy neuvedomovali, dneska si ich určite uvedomujeme. To sú také tie základné zážitky, ktoré sú niekde hlboko v pamäti. Lepšie si ich asi nepripomínať. Ale tam som nemal nejak veľkú priehradu medzi tou vážnou hudbou a tou ľahkou hudbou. Skôr si myslím, že celá moja generácia bola nejakým spôsobom takto dvojdoma. Ak si dobre spomenám, tak spolužiaci na konzervatóriu v obrovskej väčšine sa venovali obidvom týmto oblastiam, alebo väčšinou to bývalo tak, že v škole sa venovali tej vážnej a mimo tej školy sa venovali vo veľkom množstve prípadov práve tej nevážnej hudbe, ale keď hovorím o konzervatóriu, to už sú vlastne prvá polovica 70. rokov, kedy nastal nový ten ideologický tlak a zase bola istá časť tej hudobnej sféry zakázaná a zase nadobudla vlastne tú príťažlivosť toho zakázaného ovocia. Na jednej strane sú názory, ako Claude Lévi-Strauss sa vyslovil o tom obrovskom nepomere, čo je medzi množstvom tých, čo povedzme tú hudbu komponujú a množstvom tých, ktorí sú ju schopní prijímať, čo podľa neho neexistuje v žiadnom inom, povedzme, umeleckom médiu, istého výtvarného prejavu alebo literárneho je schopný takmer každý človek, ktorý je schopný aj percipovať toto umenie, tak je nejakým spôsobom na to napojený. Ja mám pocit, že v tej oblasti hudby sa to trošku mystifikuje, že tá hudobná tvorivosť je asi daná oveľa väčšiemu množstvu ľudí, iba že nie je to nejak spoločensky príťažlivá záležitosť, myslím v tom zmysle, že tá hudba pomaly sa vytráca aj z tých učebných osnov, z toho spoločenského života a nedá sa do hudby vstúpiť bez toho, že by človek mal k nej aktívny vzťah. Čo napríklad vidíte treba z tej oblasti populárnej hudby, kde kedysi to bývalo tak, že každý, kto na tú gitaru začal hrať, tak začal aj hrať tie svoje pesničky. Ako medzi tými ľuďmi, ktorí proste sa k tomu hudobnému nástroju jednoducho nedostali. Tá cesta k hudbe je určite cesta cez vzory, ako povedzme to dieťa som určite obdivoval tých tvorcov, čo vyrobili fenomén Beatles. Samozrejme, že okolo tohto fenoménu Beatles boli stovky alebo tisícky iných fenoménov, neraz veľmi talentovaných, možno že aj viac jak samotný Beatles. A potom z tej oblasti vážnej hudby veľmi silne ma zaujal ešte na základnej škole vlastne to bol Béla Bartók, Igor Stravinsky, to boli tie hlavné momenty, pre ktoré vlastne som vstúpil do toho sveta tej vážnej hudby. Ku podivu to neboli také fenomény, jak práve Mozart. Neboli to teda tí klasickí skladatelia, ale tí skladatelia tej hudobnej moderny 20. storočia. A keď mám byť veľmi úprimný, tak tomu Mozartovi som si cestu nenašiel až do dneska. Skladateľom je človek vtedy, keď tú hudbu píše, a tých dní, čo ju píšem, tých naozaj nie je veľa. Neviem, či to mám lutovať, alebo to nemám lutovať. A každopádne to tak je. A čo sa týka toho problému, povedzme, vytvárania tých väzieb medzi mojou hudbou a tou hudbou staršou, tak ak som tým Mozartom nejak implicitne povedal, že ten klasicizmus nie je v mojom primárnom obzore, tak to je asi spôsobené tým, že tá výučba hudobníka, alebo toho výučba toho skladateľa, tá je založená povedzme 90% na týchto práve skladateľských vzoroch toho klasicizmu a môžem povedať, že tie Mozartové sonáty, symfónie, Beethovenové sonáty, symfónie sme počas štúdia mnohonásobne analyzovali, mnohonásobne počúvali a preto by som povedal tie menej známe, alebo v tej pedagogike obchádzané oblasti, tie majú oveľa väčšiu príťažlivosť. Tá pedagogika sa vôbec nezaoberá, povedzme, hudbou gotiky, hudbou renesancie, obchádza, dá sa povedať, celý hudobný barok a tá hudba 20. storočia, tak tá je tam, povedzme, viac prítomná. Najprezentnejšia v tej pedagogike je samozrejme hudba klasicizmu a hudba romantizmu a preto by som povedal, že tá sféra je pre tvorcu menej príťažlivá.

0: Ak by ste si zoberali nástupnú zmluvu Johana Sebastiana Bacha, keď sa stal zamestnancom Svetotomášskej školy v Lipsku, tak určite tých zamestnaneckých povinností mal viac ako ja. Myslím si, že keď chce človek niečo urobiť, tak jednoducho to nejde ináč, jak prácov. Možno som mal šťastie, že moji učitelia si to uvedomovali a sa to vedelo a nikdy sa nehovorilo o ničom inom ako o práci a učili sme sa vlastne, ako sa pracuje. To som mal aj doma, ako otec bol veľký vzor a takisto mimoriadne workoholici boli aj môj profesor Pospíšil, takisto Kardoš bol workoholik a workoholici sú vlastne aj takmer všetci moji priatelia. Výnimočné je možno skôr to, že tie konflikty, ktoré vznikajú s týmto workoholizmom, pretože z tej biografie je jasné, že som viacero zamestnaní opustil alebo musel opustiť, musel sa meniť kvalifikáciu a k tým zmenám nedochádzalo, pretože by som robil málo alebo zle, ale práve pretože som robil veľa a že som robil dobre. To je taký slovenský osud. Na Slovensku sa konflikty neriešia preto, lebo je treba riešiť konflikty, ale konflikty sa personifikujú a potom dochádza k tým osobným ránam a tie sú v podstate neliečiteľné, tie sú dlhodobé a s nimi vlastne nakoniec aj umierame s dôsledkami týchto rán. No. Sú kontexty, v ktorých ich mám rád, povedzme, alžbetinskej hudbe pre Virgina, tú durovú hudbu mám rád. Mám rád samozrejme, povedzme, durovú hudbu, ktorá je spojená, povedzme, s tým pastorálnym žánrom, s tým, čo poznáme ako vianočný folklor. Tam niekde to možno, že asi aj končí, no. Ale to je veľmi osobná vec. Ja si myslím, že v tom skladateľstve sú dôležité isté veci, ktoré sa nedajú jednoducho racionalizovať. Človek, čo sa zaoberá hudbou, má rád isté intervaly, isté hudobné postupy, má rád isté farby, povedzme nástrojové, a isté nemá rád jednoducho. Ja napríklad, keď by som povedal, mám rád Giu Canceliho a keď nad tým ďalej rozmýšľam, tak on má rád flautu a hoboj a ja mám rád flautu a hoboj, on nemá rád klarinet, ja nemám rád klarinet. No. Takže aj tieto príbuznosti sa nejakým spôsobom opierajú o veci, ktoré sa nejako nedajú definovať. A keďže z týchto iracionálit je vlastne zložená tá osobnosť, tak sa nestažím nejak môcť špekulovať nad tým, že prečo to tak je.
1: Svoju lásku k hudbe Bélu Bartóka potvrdil aj úpravami jeho kompozícií, napríklad pre spev a sláčikové kvarteto. Toto je jedna časť z cyklu Mikrokosmos v úprave Vladimíra Godára.

Godard a Bartók v dialógu. Jednou z prvých kompozícií, ktorými sa Vladimír Godard zapísal do srdc a do myslí slovenského hudby milovného publika, bola skladba, ktorá sa volá Partita, je napísaná pre 54 sláčikov, timpany a trubicové zvony. Autor o svojej partite hovorí: každý ľudský výtvor je priesečníkom odkazu minulosti, intencie súčasnosti a orientácie na budúcnosť. Východiskovým zámerom kompozície bolo znovu nastolenie problému vzťahu súčasnosti k minulosti. Spor s tradíciou nie je náhodný. Som presvedčený, že len opakovaná reflexia nad ľudskou minulosťou môže priniesť riešenie problémov súčasnosti, len skutočné a dôsledné vyrovnanie sa s dedičstvom tradície môže vytvoriť pevný bod pre formuláciu novej objavnej myšlienky. Minulosť si nosí každý človek sám v sebe, ale len reflektovaná spomienka môže vyvolať túžbu po čine prinášajúcom atmosféru novosti. Tradícia pôsobí ako kolektívna pamäť a ako individuálna ľudská pamäť má v živom systéme kultúry regulujúcu funkciu spätnej väzby. V individuálne psychologickom, sociologickom i umeleckom zápase o rekonštrukciu ľudského priestoru je spor s minulosťou intencionálne vždy bojom o ľudskú budúcnosť.

0: Toto je ukážka z kompozície Partita, konkrétne z jej druhej časti, a my opäť nechajme prehovoriť autora.
1: Žijem v spoločnosti, ktorá si neváži ľudskú pamäť a ktorá tú ľudskú pamäť nejakým spôsobom mať nechce. Takmer by som povedal, že 90% tej mojej práce bolo venované tomu vrátiť tej spoločnosti tú pamäť. Je to, by som povedal, sizifovský boj, alebo ten donkichotský boj. Veľakrát je na ceste ten moment tej rezignácie, že prečo, keď možno, že aj tá spoločnosť má pravdu, že keď raz tú pamäť nechce, tak proste na čo jej uvracať. Potom samozrejme väčšina tých mojich osobných konfliktov vyplývala z tohoto, že človek si príliš veľa pamätá a niekedy to aj nahlas povie, ale jednoducho si myslím, že keď tú pamäť všetci stratíme, tak potom možno budeme veľmi bohatí, možno, že sa všetci naučíme kradnúť a všetci budeme úspešní, ale myslím si, že už nebudeme ľudia.
0: Teraz sa pozrieme na jedno naozaj výnimočné dielo, ktoré sa volá Daria Changin Sad. Je to mýtus podľa Otára Čiladzeho pre sólovú violu, sólové violončelo a orchester. Tento vznikol v roku 1987, je syntézou dvojkoncertu, symfonickej básne a symfónie. Vznik skladby inšpiroval prvý román gruzínskeho spisovateľa Otára Čiladzeho Grazze Erti Kaci Midioda, ktorý vyšiel v češtine pod názvom Pújdu za svým hnevem. Práve v záverečnej štúdii tohto románu sa autor zamýšľa nad tým, že názov, teda Grazze Erti Kaci Midioda, je niečo ako naša zlatá brána.

Toto bola malá vsúka, len tak na odpútanie pozornosti a teraz si už vypočujeme krátku ukážku zo symfónie, symfonického básne alebo dvojkoncertu Daria Čangin Sad Vladimíra Godára. Toto dielo malo premiéru 7. januára roku 1988 za účasti gruzínskeho spisovateľa.

0: Ako už na úvod Peter Zagar skonštatoval, Vladimír Godard zanechal hlbokú stopu aj vo filmovej hudbe. Nechajme najprv prehovoriť jeho.
1: Najväčšiu cenu, čo som kedy dostal, to som dostal v belgickom Gente, kde je festival Vplyv hudby na film ako taký. To je cena, čo sa považuje za nejakéhosi Oscara v tej filmovej hudbe. A to som dostal v roku 2001 za Šulíkovú krajinku. Tam je porota, ktorá pozostáva vlastne z hudobníkov a režisérov a tá cena ma dostala, povedzme, do toho svetového kontextu, že čo ja viem, predo mnou by dostal Piazzolla alebo Ray Cooder, čo robil Buena Vista Social Club, potom Toru Takemitsu, po mne Dorok dostal Howard Shore, čo robil Pána prstenov, takéto ocenenie som dostal.

Toto bola ukážka z hudby k filmu Krajinka Martina Šulíka, ktorou sa Vladimír Godard definitívne etabloval medzi najlepšími filmovými skladateľmi. No a dostávame sa pomaly, ale isto k záveru, pretože začali sme jednou časťou z rozprávky o zbojníkovi Jurošíkovi, ktorú mnohé deti, ale aj dospelí poznajú. No a Vladimír Godard k nej napísal hudbu a táto rozprávka vždy končí s volaním Ja nešťastný zemepán a Vladimír Godard k nej napísal krásnu zvučku. No a práve touto zvučkou sa pre dnešok, milí priatelia, rozlúčime. Ďakujeme vám za pozornosť.

0: Vážení poslucháči, v nasledujúcich chvíľach sme pre vás pripravili reprízu rozhlasovej adaptácie divadelnej hry Mila Urbana Beta, kde si? Hru pre rozhlas upravil Alois Čobej a naštudovala ju režisérka Daniela Ilavská. Príjemné počúvanie.
1: Jaj, čože sa to už len tam vonku deje? Potopa sveta, či čo?
2: Veru, leje ako z králi. Jaja, naše seno.
1: Och. Aj. Aj moje bolo pekné suchučké. A tu ho máš. Ako by kto si počaril. Nedaj Bože ho vysušiť.
2: Bari si poradíme.
1: No veď, človek aby už ani nespal, len na lúkach sedel a striehol. Párom vzal takú robotu.
2: Nerúhajte sa, tetka. Voľa Božia je to.
1: No veď už ani tie kalendáre nepíšu pravdu. Spoliehaš sa na ne, veríš. No a tu ho máš.
2: Pán Boh má svoj kalendár.
1: Veď, hej. A čo Beta píše?
2: Hej, píše.
1: A akože sa má?
2: Dobre, nesťažuje si.
1: Nož, mesto je len mesto. No, tak, ja už hádam, idem s pánom Bohom.
2: S pánom Bohom.
3: Čože tu chcela tá košľavka?
2: Teba hľadala.
3: Mňa?
2: Hej, chcela sa s tebou dohovoriť o lúkach.
3: Čo ma po jej lúkach? Mám do svojich starostí. Ak do večera neprestane, máme posene.
2: Hej, ktože môže za to, že sa cedí od večera?
3: Keby sa bolo robilo, ako sa malo, mohlo byť dávno pod strechou. A tú frndu viac nechcem vidieť v dome.
2: A čo mám pred ňou zamknúť dvere? Išla práve z kostola.
3: To je celá košľavka. Po obede na litánie a večer poza humná, poza šopy frajerov záňa.
2: Ľudia toho natárajú.
3: Ej, ľudia?
2: Obyčajné klebety. A ty si nemusíš o ňu jazyk obtierať.
3: O takú sa nedá ani veľmi otrieť. Veď už otretá ako žľab maštali.
2: Do teba dnes akoby rohatý vliezol.
3: Na jej mieste by som sa radšej svetu neukazoval.
2: Hej, no a kamže by si sa podiel?
3: Zaliezol by som niekam do hnoja, aby som ani sám seba nevidel.
2: Nepatrí sa ti súdiť druhých. Len pán Boh má na to právo.
3: Veru, máš pravdu. Radšej pôjdem hodiť koňom

0: trochu trávy. Hej, ale že ten dážď nie a nie prestať.
1: Beta! Beta, a kdeže sa tu berieš?
2: Prišla som.
1: Prišla? A čože?
2: Nebudem tam viac.
1: Ty si utiekla zo služby?
2: Neutiekla. Odišla.
1: Znevidelo sa ti?
2: Znevidelo.
1: Už ti veľa nezostávalo. Nemohla si vydržať.
2: Nemohla.
1: A peniaze za službu?
2: Tu sú.
1: Ach, ja... Ale... Zjednali sme sa za 300? A tu je toho viac?
2: Ja som ich nerátala.
1: Prečo ti dali viac? Vary si len neukradla.
2: Nie. Vyslúžila som si ich.
1: Odkiaľ máš tých 30 navyše?
2: Pán mi dal.
1: Pán? A za čo?
2: Za nič. Len tak. Povedá, tu máš, Betka, no a na silu mi ich tlačil do ruky.
1: A dal ti aj dačo iné?
2: Hej. 3 šatky. Aj na šaty mi kúpil. Tuto mám v batohu.
1: A pani? Čo tá?
2: Chorľa veľa, nič jej nebolo po vôli. Ale do mňa ako osa, že som taká, taká. Najradšej by na mne drevo rúbala.
1: Čo len povie otec, keď ťa uvidí?
2: Čo by povedal?
1: Mala si sa najprv poradiť a nie hneď ako vietor.
2: Veď už nie som decko.
1: Ešte horšie. Schovaj sa radšej do komory. Bože, to zase bude v dome súdny deň.

0: Vravím ti, ak sa do rána nevyčasí, môžeme seno naházať do hnoja. A aké len bolo, ako páper.
1: Nalejem ti ešte mlieka.
0: Dosť bolo. No čože stojíš a hľadíš ako drevená panna malovaná?
1: Beta prišla.
0: Beta?
1: Beta.
0: Akože prišla?
1: Tak. Aj s batohom.
0: Aj s batohom? A čože tak odrazu?
1: Či ja viem?
0: Ale veď sa zjednala do všech svetých, nie?
1: Hej, do všech svetých, ibaže...
0: Čo?
1: Opýtaj sa jej.
0: A kdeže je?
1: V komórke.
0: Tvojho anciáša. Beta! Kde si?
1: Čo chcete?
0: Po čo si prišla?
1: Nič. Len tak. Domov som prišla. Či sa už zo služby nechodí domov?
0: Chodí, ale nie 4 mesiace pred termínom. A peniaze ako? Dali ti?
1: Tam sú na okne. Dokonca viac, ako sa zjednala.
0: Viac? A to už ako?
1: Pridali jej.
0: Pridali? A za čo?
1: Usilovala sa, nuž tak.
0: To hovor hlupákovi, nie mne. Povedz, Beta, čo si tam vyparatila?
1: Nič som nevyparatila.
0: Tak prečo si prišla? Vyhodili ťa?
1: A prečo by ju vyhadzovali? Nevychodilo im, rozmysleli si a dievča poslali domov.
0: No len tak by ju vyhnali ako psa?
1: A čo môžeš čakať od pánov? A keby aj vyhodili? Či je dnes o službu až taká núdza?
0: Nezahováraj! Ja chcem vedieť pravú príčinu. Čo si jej už len museli povedať? No tak... Beta!
1: Čo ju nenecháš na pokoji? Či nevidíš, že je ustatá po ceste?
0: Beta, čo ješ? Deti. Len to vyletí z domu a už im nerozumieš.

0: Počúvam, že Beta prišla.
1: Hej, prišla.
2: Ani neviem, kto mi to povedal. A čože? Čože tak chytro?
1: Znevidelo sa jej. Roboty vyše hlavy. A páni, aký si pomýtorený.
2: Veď poznáme, poznáme. Tie služby...
3: Pochválen.
2: Až na veky. A čože? Čože, Betka? Veď nám povedz, čo nového vo svete? Hm? Marisina, nespišnela.
1: A čo by spišnela? Hlava ju, ako si boli.
2: Hlava, nedaj sa vysmiať. V tvojich rokoch by som aj s boľavou hlavou naraz tri vrchy preskočila. A čo pán, aký bol? Čo?
1: Dobrý, pridali jej 30 korún. Aj na šaty kúpili.
2: A pani, čo?
1: Tá bola akasi mrchavá.
2: Poznáme, poznáme. Teda, pán sa ti zaliečal.
1: Ešte to, že by si pán so slúžkou začínal.
2: No jo, aj, páni sú všelijakí, veď som tiež slúžila, no nie? Povedz, zalíčko neuštipol. Do oču nehľadel a pritom nehovoril kadejaké reči.
3: A či si pán nemôže hovoriť, čo chce?
2: No to môže, môže, a prečo by nemohol?
3: No tak čo?
2: Lenže potom... Potom robí jeho pani veľký tartas.
3: Á, Betka!
2: Pochválen!
3: Joj, ty si v tom meste spáštila, keď neprídeš krsnú horecku ani len pozrieť. Aj, čo som sa na teba navypitovala, navyzvedala, ako sa tam máš, ako sa ti službe vodí. Ale tebe krsná ani na umne zíde, čo?
4: To mám teraz chodiť po chalupách a každému rozprávať, ako tam bolo.
3: No po cudzích nemusíš, ale ja som ti krsná mať. Máš pekne prísť a povedať, ako bolo.
2: No, dali jej 30 korún navyše.
3: Čo?
2: I na šaty kúpil.
3: No však nemala si sa zle.
2: Iba, že pán sa jej fatinkoval.
3: Hej. O, no tak to potom nie je dobre, keď sa pán slúžke zarieča.
2: Lebo jeho pani hneď narobí doma harmatanec.
3: A vraj si domov nešla pekne po ceste, ale poza humná.
4: Kto vám to povedal?
3: No ľudia v dedine. Nechcela som ani veriť.
4: To si už tu nemôže človek ísť, kade sa mu zachce.
3: Môže, čože by nemohol. Ale poza humná... Poza humná sa skrývajú iba také, čo nemajú čisté svedomie.
4: Ja mám svedomie v poriadku.
2: A prečo si teda išla poza humná?
3: No,
4: lebo sa mi zažiadalo. Tým chodničkom som chodila odmala. A cesta bola aj tak sama mláka.
3: Cesta je len cesta. Tade chodia poriadni ľudia.
4: Neraz som na nej stretla aj kmínov a oplanov.
3: No, Betka, ja ťa nepoznávam. Či sa to mesto tak premenilo?
2: Skôr to pánske fatinkovanie vie poriadne hlavu pomútiť.
3: A naozaj sa ti pán zaliečal?
2: Hovorí by na to bolo dačo čudné, veď je to dievča ako kvet.
3: Nož tak, potom si sa tam naozaj nemala zle.
2: Že vtedy pani domu zvykne robiť poriadny tartas.
4: Cetka, vy ste sa tuším na rozume pominuli.
2: Len aby to nebolo naopak.
3: Veru, veru,

0: Prečo si išla domov poza humna?
1: Už som vám povedala.
0: Či Brtáňovie dievka už nemá toľko hrdosti, aby šla do chalupy bráničkou?
1: Idem do chalupy, kade sa mi chce.
0: Také veci hovor Katre Turoňovej a nie mne. Prečo sa vykrúcaš? Prečo nepovieš pravdu? My sme ťa do tej služby nevyháňali, nemusela si. Bez tých pár korún by sme sa boli zaobišli. Ale tebe iba mesto chodilo po rozume a ja, starý somár, som ti skočil na lep.
1: Chcela som vidieť, ako ide svet. Ako tam žijú ľudia.
0: A či ti tí ľudia nejako ublížili? Alebo si mala naozaj s pánom dáke pletky?
1: Nemala som s ním nič.
0: Tak potom prečo si taká? Nevidíš, ako nás to trápi? Veď takto s materou pri tebe o rozum prídeme.
1: Nebojte sa. Nezostanem vám tu dlho na krku.
0: Kam by si šla? A prečo?
1: Tak. Aby som si žila po svojom.
0: A či my ti chceme zle?
1: Starí s mladými sa sotva dohodnú. Vydávaj sa. Myslia rob len tak, ako oni chcú. Ešte aj domov musím ísť tade, kade sa im páči.
0: Tak to bolo vždy na svete. My sme to tiež zažili. No ty by si, Vary, chcela obrátiť svet na ruby? A na čo sú starí ľudia na svete?
1: Aby dali mladým podmienky na vlastný život. Aký je ten môj? Topánky čistím, deckám zadky utieram, šerble po pánoch vynášam. A keď chcem ísť v sobotu do kina, osopia sa, či takej dedinskej hlúpani treba kino.
0: Ale to je už osud chudoby, s tým sa musíš zmieriť.
1: Ale prečo sa s tým musím zmieriť? Chce to Boh? Alebo kto?
0: Pre Boha, kde si to nabrala?
1: Pokrk mám toho všetkého, otec. Pokrk.
0: To je vďaka za to, že sme sa...
1: Za čo vám mám byť vďačná, otec? Za ten mizerný život? Či za to, že sa bezmocne pozerám, ako mi utekajú mladé roky a ja na svojej biede nemôžem nič zmeniť? Bolo by lepšie, keby ma tu vôbec nebolo. Veď viem, ako... Ako zavretá v klietke. Na čo ste mi dali srdce? Rozum. Prečo ste ma nepriviedli na svet ako hluchý kameň?
0: Bože, dobrotivý. Veď ty si sa pomiatla na rozum. Dieťa moje, čo to s teba v tom meste spravili?

0: Tak čo, vykazateľ, mravokárca? No, čo teraz poviete, Brtáň? Božie mlyny melú pomaly, ale isto.
1: Starajte sa o svoje veci, Košľava. Mňa nechajte na pokoji.
0: Ešte včera ste predo mnou dvere zatvárali. Do domu nechceli vpustiť preto, čo si na mňa ľudia navymýšľali. No a vidíte, včera o mne a dnes o vás.
1: Nechajte ma ísť po svojom. Ja vám za to pomie predo dvere vylievať nepôjdem, že si slinu o mňa obtierate, kade chodíte.
0: No, pekne ste to na staré kolena dopracovali. Nikde sa s tou hanbou neskriete. Môžete zaliesť hoci aj na koniec sveta. Čo skoro budete doma pangarta hojdať?
1: Bolo by vám treba tú neumytú papuľu trochu narovnať.
0: No, len si narovnajte svoju. Tiež ste ma opľuli, ako ste najlepšie vedeli. A boli to všetko iba klebety. Ale vám? Pravda, očikole. Tá vaša Betuška.
1: Neberte jej meno na svoj hadí jazyk.
0: No tak počo tak pribehla domov?
1: To nie je vaša starosť.
0: No čože ja? Ale vás čakajú pekné starosti.
1: Sú to sprosté klebety. Tárate dve na tri.
0: Hej, táram? Tak si zavolajte babicu. Tá vám už povie, koľká udrela.

0: Vyženiem ju z domu. Ako psa ju vyženiem.
1: Máš rozum.
0: Vieš, čo o nej vravia v dedine?
1: Nepočúvaj také reči.
0: Hanbím sa ľuďom do očí pozrieť. Ale nám vykonala tá tvoja Betka. Za to, že si sa s ňou 20 rokov trápila. Napľula na nás a ani sa pritom nezačervenala. Taká je ani skala.
1: Na teba sa podala.
0: Čo? Na mňa vravíš? Vari, ona drhla od rána do noci tak ako ja, len aby bolo všetko v dome, aby sme neboli horší ako druhý. Och, Beta, Beta, prekliata. Ja nechcem ju viac vidieť. Nechcem!

0: Čo robíš tu vo mne, Betka?
1: Bývam tu, čo ma otec vyhnal z chalupy.
0: Zlosť rýchlo vyprchá. Opäť bude dobré.
1: Nebude, Katrenka moja. Po tom, čo sa stalo, nepôjdem ja domov, ani keby ma na kolenách prosili.
0: Ale takto žiť nemôžeš. Dokedy to chceš vydržať?
1: Neviem.
0: Možno už zajtra pochopia, ako ti ubližujú.
1: Kto, otec? Alebo košľavá?
0: Čo keby si zašla k doktorovi? Aby ti dal také vysvedčenie.
1: Och.
0: No, že nie si... A zapchala by si im ústa.
1: Katrenka, to ako keby si chcela váh alebo Dunaj zapchať. No, povedia, že som doktora podplatila, alebo že som si to dala zobrať. A mlyn sa bude krútiť ďalej. Kto sa raz don dostane, amen. Ten už tu nemá čo hľadať.
0: Vydáš sa a bude. Koľkým sa to stalo a žijú si pekne.
1: Vidíš? Už ani ty mi neveríš. Najlepšia kamarátka.
0: Viem. Viem, že nie si taká. Ale musíš si česť brániť.
1: Pošpinenú povesť si lekárskym papierom neočistíš. Stačí, aby ťa v dedine vzali na jazyky a už sa vezieš.
0: Akože vezieš? To iba tá šibnutá košľavá o tebe roztrubuje,
1: že si... A to celkom stačí. Lepšie, keď sa hovorí o inom ako o nej.
0: Ty sa nemáš čo porovnávať s ňou. Vdovica. Pre každého lavica.
1: Mám toho veľa na krku. Pridali mi 30 korún. Na šaty mi kúpili. Domov som šla po záhumni. To je dosť aj na upálenie.
0: Čo chceš robiť?
1: Vrátim sa do mesta. Čím ďalej od tých macvoch a očimov.
0: Kde sa to v tebe berie?
1: Meste, kadečo pochytíš? Ja som neutierala iba pánske zadky.
0: Aj, Betka, Betka. Ja ťa nepoznávam.
1: Myslíš si, že mi preskakuje, čo? Niekedy sa ani sama nepoznávam. Ako keby zo mňa hovoril niekto iný. Ty, nedávno som otcovi také veci pohovorila, že ho takmer vystrelo.
0: Bože môj.
1: Len sa to tak vo mne zbiera, zbiera a potom vybuchne ako z prekúrenej pece. V takej chvíli som aj pánovi. Aj svojej pani povedala všetko na plné ústa. Nie je div, že na mňa zanevrela. Ale ja nemôžem čušať, keď sa mi deje krivda.
0: Niekedy je múdrejšie nič nepovedať.
1: Alebo trochu zacigániť, zalíškať sa otcovi, prihovoriť sa tetkám, čo? Ale mne to nedá, Katka. Aj keby som chcela, nemôžem.
0: Nedá sa ti ustúpiť. Ani otcovi.
1: Tento nepotrebuje. Je taký istý ako ja.
0: Musíš to aspoň skúsiť, Betka.
1: Nemôžem. Keď si spomeniem, ako ma vyhnal z domu. Ako za mnou hodil batoh celý môj majetok. Katrenka moja. Nie je na svete strašnejšej veci ako nespravodlivosť.
2: Nevideli ste tu niekde moje husy?
0: Nevideli, tetka.
1: Iba Gunára sme videli.
2: Gunára? Akého Gunára?
1: Takého. V nohaviciach.
0: Išiel k vášmu humnu. Vraj hľadá kravu.
1: Ako by tu každý v dedine nevedel, koho za humný táraj hľadá.
2: No a čo je teba do toho, ha? A čo strkáš nos do cudzieho hrnca?
1: Nestrkám. Pre mňa za mňa môžete sa spolu schodiť aj uprostred dediny.
2: S takou, ako si ty poriadny chlap, nepôjde ani do humna.
1: A akáže som to?
2: Ak nevieš, choď za babicou, povie ti.
1: Čo furt riziete? Bojte sa, že vám odvedem frajera, či čo?
2: No, ty už tu nikoho nezvedieš. Na takú sa u nás nikto neulakomí. Pobehlicáka.
1: Čože?
2: No čo tu trčíš v humne a bojíš sa ľuďom ukázať na oči? Ešte aj sviečku tu máš. A zápalky. Čo, chceš podpáliť dedinu? Chceš nás všetkých na žobrotu obrátiť? No, toto ti tak ľahko neprejde, Beta. To teda nie.
0: To sa neskončí dobre, Beta. Z toho bude kuca paca.
1: Čo má po nej? Mláči sa starajú po humnách, každý to vie. Chcela by sa hrať na urazenú pannu?
0: S košľavou radšej svätý pokoj.
1: Čo mi môže urobiť? Čo?
0: Pôjde so žalobou k Richtárovi. Alebo napíše rovno žandárom. Ha, nadarmo neslúžila pol života u advokáta. Ha, keď začala so sviečkou a zápalkami...
1: Ale veď ich mám iba tu. Ani jedinu som ešte neškrtla.
0: Po tom hroznom požiari pred 10 rokmi ľudia sa tu boja ohňa ako čert svetenej vody. Ak si nedáš pozor, poštve proti tebe celú dedinu.
1: Váriu tu ľudia nepoznajú.
0: Betka moja, ty nevieš, čo dokážu narobiť babské jazyky.

0: Pekné neporiadky v dedine trpíš, Richtár.
1: O akých neporiadkoch to vravíte, košľavá?
0: Nuž o tom, čo sa robí v našich humnách.
1: A čože také sa tam robí?
0: Po nociach sa tam vystrája, zabáva, fajčí. A kto vie, čo sa ešte robí?
1: A ktože sa to tam zabáva?
0: Kadekto. Napríklad Beta Brtáňová.
1: Hej, počul som, že sa nezhodla s otcom.
0: No, a teraz sa peleší v humne.
1: Peleší sa vo svojom, nie?
0: A keby sa len pelešila. Ale čo, ak si zapáli strechu nad hlavou? Potom zhorí aj naše humná. Celá dedina ľahne popolom.
1: Prečo by si zapaľovala strechu nad hlavou? Var jej len neharaší.
0: A veru, je to potárané dievčisko, nemá riadny rozum. Raz si zapáli sviečku a naše humná sú v dime.
1: Videli ste, že by si tam svietila sviečkou?
0: Nuž, nevidela, ale som počula.
1: Od koho?
0: Tak viacerí vraveli.
1: Aj o vás ľudia vravia kadečo. Ani k vás ešte neodsúdil.
0: A čo ma ty máš porovnávať s takou prespankou?
1: Zadržte, tetka. Na to nemáte dôkazy.
0: Haha, že nemám. Poslali ju zo služby. S pánom si začala. Na šaty jej kúpil. A to je nič.
1: Taliafatky.
0: Pre teba sú všetko taliafatky. A vraj Richtár, až vyhoríme, dotla bude neskoro.
1: Dobre. Vec vyšetríme a ak je tak, ako vravíte, urobíme nápravu. Beta sa musí pratať z umna.
0: Ak na ňu nevezmeš palicu, sama pôjdem na úrad do mesta a tam poviem, ako sa staráš o dedinu, o naše majetky.
1: No, len nechoďte na mňa tak z hurta.
0: A just pôjdem. Mňa ty len tak ľahko neodoženieš odo dverí. A keď tu neurobí poriadok Richtár, vezmeme vec do rúk my. Dedina!

0: Tetka Bertáňovie, vedžejte za ňou. Dohovorte jej.
1: Ja? A či ty, Katra, nie si jej spoločníčka? Radkyňa?
0: Čože o to? Ale vy ste jej matka.
1: Matka? Jej by si to mala pripomenúť, ak už zabudla.
0: Teraz nie je čas na také výčitky. Ak Bete nepomôžeme, zle sa jej povodí.
1: Či ju môže stihnúť ešte dačo horšie? Toľká hanba. Prečo nás Boh tak trestce? Prečo musíme toľko trpieť?
0: Lebo veríte dedinským klebetám. Mali by ste radšej vlastnej dcére.
1: A vari som jej neverila. Verila, ale niet už vo mne vierí. Niet.
0: Vravím vám, že sú to výmysly, závisť a zloba. Teraz treba myslieť hlavne na to, že Bete sa môže zle povodiť. Celú vec majú už v rukách žandári.
1: Akú vec?
0: No, že býva v tom humne a že môže privodiť skazu celej dedine. Majú to čierne na bielom.
1: A ktože im to?
0: Ako by ste nevedeli, že to je robota košľavej. Písmo im pekne, krásne hodila cez okno.
1: Vravíš písmo? Ale veď tá nevie písať.
0: Tára jej to napísal. Veď viete dobre, za čo.
1: Ech, tá. Joj, vláči sa s ním po humnách. Hanba na celú dedinu. Ale Boh všetko vidí.
0: Keby len ten. Chyba je v tom, že ich Beta nechtiac prichytila, keď vám liezli do humna. A bol oheň na streche. Košľava je vynadala do pánskych pobehlíc. A Beta je nezostala nič dlžná.
1: Ach, Bože môj, aké to bolo dobré dieťa. A kde sa to všetko skončí?
0: Chodte, tetka, zavolajte ju domov. Na vás ona dá.
1: Mám ju prosiť ako pani veľkomožnú.
0: Veď máte iba ju.
1: Veď ja by som jej všetko prepáčila, odpustila, ale prosiť sa jej, klaknúť si pred ňou na kolená, to odo mňa, Katra, nežiadaj, to nie.
0: A čo otec? Nepodvolil by sa?
1: Ten? Choď, opýtaj sa ho.

0: Ja mám ísť za ňou? Ja? Či som jej dakedy ublížil, alebo zlého slova preriekol, že sa mám teraz ponížiť ako žobrák, poprosiť milosť pani, aby ráčila prísť do mojej chaluby. Tebe ja som žil čestne, statočne. Celá dedina to môže dosvedčiť. Každému sa tu môžem pozrieť do očí. Každému. A čo ona? Môže? Za to, že sme ju hajkali, na rukách nosili a v pieri chovali, napľula nám do očí. Bože môj, čo sme sa nadreli, nakoňovali, len aby mala všetko, len aby tu po nás, až sa raz pominieme, zostalo pre ňu čo najviac. Aká vďaka za to. Hanbím sa vyjsť na ulicu. V nedeľu sa pobrať do kostola, aby na mňa ľudia neukazovali prstom. Oho, mravokárcu. Iným chcel radiť a sám sebe nevie pomôcť. No, kde si bol? Čo si robil, keď sa ti dcéra spustila s pánmi? Chýbalo ti v truhlici, že si ju poslal do macha služby? Ach, Bože. Keby sa jej prihodilo dačo horšie, keby bola umrela, vari by som to ľahšie preniesol. Veď ma okradla o to najcennejšie, čo človek má. O česť. O poctivé meno. A teraz mám i za ňou? Či sme došli až tak ďaleko, aby sa mal okradnutý ponížiť, odprosiť zlodeja a kmína? Hej, Beta, toho sa odo mňa nedočkáš. Toho nie. Toho, veru, Beta, nie.
1: Na týchto rukách som ju niesla na krst. Nádejala sa. Dúfala, že svetená voda z nej zmije každé diabolské pokušenie. Že bude rásť ako kvieťa v Božej záhradke. A hľa, aké čertovo seme sa z nej vyklulo. Podaj by som sa radšej bola potkla na prahu domu alebo na kostolnom schode, keď som ju niesla pred oltár. Veď som ja nejednému pri krste vieru odriekala, ale toľkej hanby pred Bohom aj pred ľuďmi mi nikto nenarobil. A keď sa už aj tá vec stala, veď nie je prvá ani posledná, keby aspoň bola zostala tam, stratila sa v cudzom svete. Ale ona, hriešná duša, domov sa nanosí ako veľkomožná, aby nám narobila hanbu na celú dedinu. A keby už aj prišla, oľutovala, kajala sa, ale máš ju vidieť, poumne sa peleší ako cigánka, že sa nad tým musí každý statočný človek pohoršiť. Na to my posielame svoje deti do mesta, aby nám sem zavliekli takéto mrcha moresy. Oj, Beta moja, nevolaj ma ty viac krstnou materou, nie si toho hodná. A až ťa budú hnať z dediny, nepoľutujem ťa, ale poviem, dobre ti tak. Kto sa s čertom spolčí, ten s ním v pekle skončí.
2: No počuli ste to? V našich humnách budeme mať pomaly bordely. Mladí sa tam zvláčajú a vraj sa tam dejú hrozné veci. Fajčia a pijú. A keby len pili.
1: Kedysi sme boli statočná poctivá dedina, teraz Sodoma, Gomora.
2: A čo je najhoršie? Pri tej skaze si svietia sviečkami.
1: Teraz, keď máme v humnách najviac cena.
2: Veď ak ich odtiaľ nevykúrime, celú našu lopotu aj s humnami červezme. A my môžeme ísť po žubraní.
3: Videl to kedy niekto? V humne svietiť sviečkami. A práve v čase, keď sa zvážajú sená. Je to pomýtorené, potárané dievčisko obráti celú dedinu na popol. A my sa tu budeme na to pozerať so založenými rukami. Pekný poriadok. Dokedy budeme toto trpieť, chlapi? S ohňom nie sú špásy. Vari to necháte tak, Dáte si podpáliť strechu nad hlavou? Tak na čo čakáte? Berte drúky, vidly, cepy a vyžente ju z dediny. Vyžente!

0: Beta? Betka? Beta, odíď odtiaľto, ujdi.
1: Utekať? Prečo?
0: Ublížia ti.
1: Kto?
0: Ale chlapi, ženy, celá dedina.
1: Čo som im urobila?
0: Bývaš tu v humne.
1: Len preto?
0: Myslia si, boja sa, že chceš vypáliť dedinu.
1: To im nahovoril takú hlúpa.
0: Košľavá, aj ostatné ženy. Zachráň sa. Beta, utekaj!
1: Ja nemám prečo utekať.
0: Čo chvíľa budú tu? Predbehla som ich po záhumni.
1: Veď nech prídu. Prečo by som sa s nimi nemohla porozprávať?
0: Nebuď hlúpa! Ty sa s tebou nebudú baviť. Chlapí idú rovno s krčmi. Za nimi ženy, deti. Celá dedina. Majú v rukách koli, vidli, cepy. Chceš, aby ťa utlkli?
1: Veď nech ho probujú.
0: Beta, maj rozum. Zachráň sa!
1: Choď, Katra, aby ti neublížili. U mňa sa neboj. Mňa nedostanú. Mňa nie!
2: Pomáč, pomáč, pomáč!

0: Aký je výsledok, pán doktor?
1: Zlomený väz, dobitá hlava a odreniny. Ako po páde.
0: Aha, takže spadla.
1: Spadla, alebo skočila. To nikto nevie, ani sa už nikdy nedozvie. Viete si to predstaviť, pán Richter? Z bôdra rovno na mláťačku. Smrť nastala takmer okamžite.
0: Škoda, dievčaťa.
1: Škoda.
0: V dedine o nej rozchýrili, že bola akože samodruhá.
1: Hlúposť. Bola čistá. Nedotknutá.
0: No vidíte, čo narobia klebety. Beta prišla o svoj mladý život a my teraz budeme mať problémy s pohrebom.
1: Aké problémy?
0: Musíte do tej správy jasne napísať, či z vôdra spadla alebo skočila.
1: Ale to nemôžem. Jednoducho sa to nedá zistiť.
0: Musíme sa o to pokúsiť.
1: Tak veľmi vám na tom záleží?
0: Ide o to, že ak spadla, môže ju pán farár pochovať.
1: Uh-huh.
0: Ale ak zámerne skočila, to je ako keby bola samovrah.
1: Rozumiem.
0: A takých pochovávame bez kňaza a iba za plocintorína. Iba ak by tú vec urobila v pometení rozumu.
1: Povedzte mi, pán Richter, ktorý samovrah nie je pometený? No, pometená, veď to je priama, povedal by som, najčastejšia príčina samovraždy.
0: Viete, hej, ale pán farár musí byť aj tak obozretný.
1: Prečo obozretný?
0: Lebo proti Bete Brtáňovej bola celá dedina.
1: Ach, tak.
0: Slovom, pre jedno druhé ju znenávidela.
1: Uh-huh.
0: A neváham povedať, že ak si naozaj sama siahla na život, dohnali ju k tomu naši ľudia.
1: Uh-huh. No, tak v tom prípade samozrejme nebudem vec komplikovať a dohodneme sa na verzii, že sa teda na tom vôdre potkla a spadla.
0: Tak.
1: No, okrem nej tam nebol nik a dúfam, že aj žandári prídu k takémuto záveru.
0: Hej, vyzerá to tak. Ale dedina s tým aj tak nebude spokojná.
1: Prečo by nebola?
0: Vysvetlite tým potrhnutým tetkám, že sa 20-ročná dievka len tak potkne a spadne rovno na mláťačku.
1: Ale čo nás je po nejakých tetkách?
0: Vás možno nič, ale ja tu s nimi žijem. Oni tvoria verejnú mienku dediny a beda tom, kto sa postaví proti nej.
1: No, nemáte to tu ľahké. Ale čo si počneme však, áno. No, takto. Pre pána farára napíšeme zvláštny nález. Tak teda... Alžbeta...
0: Len tam nezabudnite napísať, že bola nedotknutá.
1: Samozrejme.
0: A ešte to, že... No? Že sa na tom vôdri potkla a spadla.
1: Áno, samozrejme. Padla. Náhodou, nechtiac, nešťastne.
0: Áno.
1: Všetko tomu nasvedčuje. Tak, ešte podpis.
0: Dobre.
1: No a ja som skončil.
0: Vy to máte za sebou. Ale pre nás sa kalvária iba začína.
1: Myslíte, že pán farár tomuto lajstru nebude veriť?
0: Nie, veriť bude, ale aj tak si celú vec prešetrí sám.
2: Sadni si, Katka. Vieš, prečo som ťa volal?
3: Áno, pán farár. Kvôli nebohej Betke.
2: Vraj si s ňou bola do poslednej chvíle.
3: Bola, ale nie až do poslednej. Keď sa to stalo, bola som v uličke za humnom.
2: Ale zhovárala si sa s ňou ty posledná.
3: To hej, zhovárala.
2: O čom ste sa rozprávali? Neplač, už si neporadíme. Stalo sa.
3: Keď ja som na vine.
2: Ako?
3: Ja som ju tam nemala nechať samú. Možno by sa to nebolo stalo, keby som zostala s ňou.
2: Prečo si teda nezostala?
3: Lebo som sa zlákla. Ľudia kričali, revali. Zaháňali sa vidlami, cepami. Trieskali na dvere humna. Takže som si neuvedomila, čo sa robí tam dnu. Až keď som začula ten výkrik. Vbehla som dnu a uvidela som ju tam bez ducha.
2: Ako sa dostala na vôdor?
3: Mala tam v sene také miesto, kde spávala.
2: Boli ste najlepšie kamarátky. Iste ti kadečo povedala. Nikdy ti nenaznačila, že by chcela skončiť so životom?
3: Nie, nikdy. Ona sa chystala odísť. Vrátiť sa do mesta. Spomínala nejakú fabriku.
2: Neprichodila ti pritom nejaká čudná, nesvoja?
3: Ona bola vždy taká. Inakšie ako my ostatné. Už v škole nestrpela nespravodlivosť, ponižovanie. Každému povedala pravdu do očí. Ale koho si obľúbila, za toho by aj do ohňa skočila.
2: Vidíš, a takí ľudia nemajú radi. Naopak, ohovoria ich. Siahnu im na česť, na dobré meno. To je tá naša bieda.
3: Nahovorili toho až vyše hlavy.
2: A nebola to pravda. Betka nečakala nejaké decko. Naopak. Lekár na písme potvrdil, že bola nevinná. Tak vidíš, dievča, v akom to svete žijeme. Kde je tá láska, ktorej kážem, o ktorú prosím? Chradne a hynie. A zloba bujnie, dusí nás ako burina.

0: Počúvame, pán farár, že tá Beta, tá nebohá, má byť pochovaná na cintoríne.
1: Vari, by ste ju nechceli zahrabať na mrchovišti?
0: No, to už neviem, kde, ale na cintoríne, takú.
1: Akú?
0: Nuž, pre spánku, a ešte aj...
1: Odkiaľ to viete, košľavá?
0: Každý v dedine to vraví. Ja hovorím iba to, čo som počula.
1: Ľudské reči. Mám to čierne na bielom od lekára, že dievča bolo nevinné a nedotknuté. Nestačí vám to?
0: Nuž, ale veď ja nie o tom, pán farár.
1: A o čom teda?
0: Nuž, o tom, že ona... že si siahla na vlastný život. A ako ja viem, samovrahov do cintorína nepochovávajú. Veď, keby išlo len o mňa, nech si tam leží aj do súdneho dňa. Ale ľudia nechcú. Vraj si neželajú ležať vedno s takou, no, čo si siahla na život.
1: A čo ak v našom cintoríne ležia a ešte budú ležať 100 raz horší od nej?
0: No, veď aj to môže byť pravda.
1: Ako viete, že si sama siahla na život? Boli ste pri tom? Povedala vám to?
0: To nie. Ale bola taká čudná, taká priečná. A ešte jakživ som nepočula, že by sa niekto vo vlastnom humne len tak pre nič za nič zahlušil na mláťačke.
1: Ľuďom sa všeličo stane. Všeliako inú. A každého, ktorého smrť sa nám nevidí, máme pokladať za samovráha? S každým utekať za plot cintorína?
0: Ja neviem ako iný, ale tu by som neodprisahala, že si tá nesiahla na život.
1: A keby sa tak aj stalo? Mohla to urobiť v nepríčetnosti alebo v strachu? Veď či ste proti nej nepoštvali celú dedinu? Šli ste na ňu ako na vlka s vidlami a cepami. Už zľakla sa, možno urobila to, čo nemala spraviť. Ale v tom prípade vina za jej smrť padá na vašu hlavu. Tak čo? Pôjde vaša nenávisť až za hrob? Nestačí vám, že dievča je mŕtve? Že vaša obeť je už pred Božím súdom? Raz tam budete aj vy.
0: Ach, nož... každého to čaká.
1: A predsa tej úbohej mŕtvej nechcete dopriať ani dôstojný pohreb. Prejaviť človeku poslednú úctu.

0: Môžeme nechať nebohu rodine, aby si ju oplakala. Alebo ju odviesť rovno do márnice.
1: Hej, to bude múdrejšie. Napokon oplakať si ju môžu aj tam.
0: Mrcha je to robota, pán farár.
1: Čo sa dá robiť? Všetci sme v rukách Božích.
0: Škrie ma to a nevá, ale poradiť si neviem. Zabilo sa to Brtáňovie dievča? Alebo nie?
1: Neviem.
0: Tak aspoň, čo si o to myslíte?
1: Ťažko povedať, pán Richtár.
0: Máme predsa papiere od doktora. Žandári napísali hlásenie o veci. A zo všetkého to tak vychodí, že nemala taký úmysel. Aspoň sa to nedá dokázať.
1: Ale dedina je inej mienky.
0: Či ľudské reči majú mať pre nás väčšiu cenu ako úradné písma?
1: To som nepovedal. Ale ak sa pozrieme na vec z inej strany, lekár podpíše lajster, sadne do bričky a odjachá do mesta. Žandári spíšu, čo sa im podarí o veci vysnoriť, a celá vec sa tým pre nich končí.
0: Veď.
1: Ale pre nás sa nič nekončí, pán Richtár. My tu zostávame. My s tými pometenými ľuďmi musíme žiť.
0: To znamená, že...
1: Pohreb bude, ale nejaký honor. Iba najnutnejšia povinnosť.
0: A zvoniť. Zvoniť jej dáte?
1: Nie.

0: A čože ty k motre pod striežkou sedíš? Nechceš ísť vlastnému decku na pohreb?
1: Nechcem.
0: A to už ako? A čo si ty za otca, keď sa ani nepozrieš, kam ju pochovajú?
1: Zem ako zem, kmotra.
0: Aj keď je neposvetená?
1: Boh nesúdi podľa zeme, ale podľa svedomia. A to mala Beta čisté.
0: Hovoríš o nej tak, ako keby ani nebola tvoja. Či sa ti ani slza nevytisne z oka?
1: Plačeš, neplačeš, nič na tom nezmeníš. Všetci teraz pôjdeme.
0: Veď hej, ale až keď nás Pán Boh povolá.
1: Či povolal Betu, o tom sa už nikto nedozvie. Tam je pred Božím trónom. Stalo sa, ako Boh chcel.
0: A čo, ak si to urobila sama?
1: Potom sme na vine my všetci. Ja prvý. Ech, kmotra, uviazli sme v hroznej tme, ak nevieme rozpoznať dobré od zlého.
0: A čo kmotra Uľa?
1: Tá už ju tam oplakáva od rána.
2: No, veďže ma už počkajte, tetka.
3: Lala, nové topánky som si vzala na pohreb a omínajú máš hrvoza.
4: V nových topánkach na taký pohreb. Škoda tvojich otlakov.
3: Tak veď hej. Ani do kostola, ani cez dedinu, len tak narýchlo odbaviť v márnici, aby sa ľuďom oči zalepili.
4: Keby bolo po mojom, ani to by si nezaslúžila.
3: No za to ľudí tam bude dosť. No to sa nebojte.
4: Veď bodaj by aj nie. Taký cigánsky pohreb tu už nebol. Ani si nepamätám.
3: Ani jej nezvonili.
4: A na čo aj zvoniť? Takej. Veď je to zvon posvetený.
3: No, ľudia len idú a idú.
4: No, ako na komédiu. Len aby sa do cintorína pomestili.
3: A ja napokon prídem na amen. Tie moje nové tesné potvory.
4: Veď už toľko nelamentuj. Jaľa, Brtáň sa netrápi, že zameška.
3: Brtáň? A kdeže je?
4: No, tamto na podstení sedí. Ako by na poštára čakal.
3: No, to sú mi čudné veci.
4: Ja je veru čudné.
2: Pán Boh ťa potež, Ondrej. A čože ty tu?
3: Vary, nejdeš?
1: Nie.
3: A to už ako?
1: Tak.
4: No, čo si ty za otec?
3: Mal by si sa hanbiť.
1: Vás?
4: A hoci aj mňa.
1: Vy mi chcete držať kázeň o hanbe? Vy?
4: No, a čože na mňa ukazuješ prstom?
3: Vary, som si ja dcéru vyhnala z domu.
1: Ja som ju len vyhnal. Ale vy ste ju zabili. A teraz sa ešte ťaháte na pohreb, aby ste ju naposledy pohanili.
3: Čo to táraš, švagre?
4: My, že sme jej ukrivdili.
3: My?
1: A kto teda bol včera na fare? Kto sa dožadoval, aby Bete nezvonili, aby ju do cintorína medzi ostatných nepochovali? I zlodejom v tejto dedine zvonili. I kmínom a vrahom sa ušlo po svetnej zeme. Iba mojej Bete nie. To je vaša robota.
4: Na orky, že moja, to dedina. Ľudia tak chceli.
1: Od vás košľavá sa ani iné čakať nedá. Ale tu za Šimčička, že vrej švagrina. A takto by opľúť decko.
2: Ale vedia, Bože, chráň, Ondrej. Ale ľudia tak vraveli, celá dedina tomu uverila, nuž ja som. Hoci nerada.
4: A čo sa ti tu máme spovedať? Bari sme Betu zhodili z vôdru, my?
1: A Veru zhodili. Ba ešte horšie. Zabili ste ju a teraz jej ešte idete na pohreb. Prečo je to robíte?
2: Lebo vieme, čo sa patrí.
4: A nie sme takí bohani ako ty.
2: Poďme, ale... poďme, suseda. Poďme
4: radšej.
1: Aj ty si sa tam vybral, Richtár.
5: Hej. A čo ty? Viem, horká tvoja chvíľa.
1: Horká.
5: Je najvyšší čas, aby sme šli.
1: Nechoď. Patrí sa ti na hlavé obce.
5: A ty, Ondrej?
1: Ja nemôžem.
5: Nemôžem. Nemôžeš sa rozlúčiť s vlastnou dcérou? Prečo?
1: Vieš, keď si predstavím, ako jej nad hrobom stoja tie strihy plné jedovatých slín, dvíhal sa mi žalúdok.
5: Aj vo mne sa žlč búri pri tom pomyslení.
1: Už tak nechoď. Tu, na lavičke, budeme spolu smútiť.
5: Škoda, dievčaťa. Pekné súce bolo do sveta. Ale nie do toho nášho pometeného.
1: Vieš, raz, keď bola ešte celkom malá, ochorela. Vošiel som k nej do zadnej izby a uvidel som ju na posteli takú biednu, vychudnutú, maličku. Pane Bože, ako dávno to už bolo. Bolo ma takých 5 či 6 rokov. Také nič tam ležalo na posteli. A ja som si krakol na zem. Objal som to drobné chúďa. Boskával mu nohy. Hen také ich mala horúce, ako by si oheň chytil do ruky. Bože môj, myslel som si, že mi tam zhorí pred očami. Ale ona vyzdravela. Tešili sme sa, tak sme sa tešili. No a vidíš, možno by bolo lepšie pre mňa i pre nás, keby bola vtedy...
5: Keby. Keby sme my vedeli, čo nás v živote čaká.
1: Ja by som bol časom povolil. Nie som ja až taký tvrdý peň. Ale prišli tie hnusné zmije. Keby nie ich strašné reči. Keby nie tie klebety. No, a vidíš. No, ovocia sa v tomto roku ukazuje toľko.
5: No, všimol som si, až sa konáre ohýbajú.
1: A na čože mi to bude? Na čo? Čo mám z majetku, ktorý som tak ťažko nahonobil? Čo z hrdosti a cti?
5: Všetko márnosť nad márnosť.
1: Aj to slnko je dnes akési iné. Len svieti, svieti. A nehreje. No, ľudia Boží. Honobil som, koňoval, drel. A pre koho? Beta. Beta naša. Beta. Kde si?

0: Andrej Mojžiš, Magda Matrtajová, Marta Sádecká, Eva Kršňáková, Zlatica Gilová, Peter Vilhan, Ľubomír Holčík, Emil Kosír, Katarína Zatovičová. Pre rozhlas upravil Alois Čobej. Dramaturgia Štefan Šmihla. Hudobná spolupráca Katarína Kováčová. Technická spolupráca Peter Výlupok. Majster zvuku Milan Janák. Režírovala Daniela Ilavská. Vyrobila literárno-dramatická redakcia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 1992.
1: Z programu Rádia Devín. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19:00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín, hudobná mozaika.
2: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať jazzový klavír v rôznych podobách, v rôznych interpretáciách a naprieč generáciami. Budeme môcť počuť od tradičnejšieho moderného jazzu až po súčasnú interpretáciu či už autorskej tvorby alebo jazzových štandardov. Začnem legendárnym Billom Evansom, samozrejme klaviristom, a jeho triom. Vypočujeme si skladbu Turn Out the Stars a vypočujeme si aj o niečo mladšieho hudobníka, stále žijúceho, dnes už nie tak mladého, ale stále aktívneho, Herbie Hancock Sextet. Herbie Hancock a jeho sextet nám zahrajú skladbu Toys, čiže hračky.

Počúvali sme dve legendy, Bill Evans Trio a Herbieho Hancocka s jeho sextetom. Z mladšej generácie nám zahrá Brad Meldau, ktorý v súčasnosti patrí medzi najväčšie hviezdy jazzového klavíra a vypočujeme si triovú nahrávku, čiže s kontrabasom a s bicími a skladba má názov B-flat waltz, čiže bémolový valčík a zahrá nám už bohužiaľ už nežijúci Chick Corea, jedno zo svojich najznámejších skladieb a viac vo World Music aranžmáne Armando's Rumba.

škandinávsky klavirista, ktorý bohužiaľ zomrel tragickou smrťou pri potápaní, Esbjörn Svensson, stojí za legendárnou zostavou Esbjörn Svensson Trio, alebo EST. Zahrajú nám spolu skladbu When God Created the Coffee Break. Bude to živá nahrávka a dúfam, že ste si aj vy dnes dopriali coffee break, čiže pauzu na kávu. A zahra nám z mladšej generácie klavirista, ktorý na Slovensku veľmi dobre známy, hral viackrát, hral v Trnave, v Bratislave, v Košiciach, Tigran Hamasyan. A ten nám zahra skladbu The Well of Death and Resurrection.

Počúvali sme Tigrana Hamasiana, Esbjorna Svenssona, veľmi originálne interpretácie štýlotvorných klaviristov neskorých 90. a samozrejme 2000. rokov a Tigran Hamasian tvorí a pôsobí naďalej. Vypočujeme si ďalšiu legendu klaviristu, ktorý písal dejiny fusion, ale aj moderného akustického jazzu, Keith Jarrett. Klavirista, ktorý stále žije, ktorý stále tvorí, bohužiaľ už nie je schopný koncertovať. Jeho legendárne trio tvorí spolu s Gary Peacockom na kontrabase a Jack DeJohnettom, ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. Gary Peacock taktiež už niekoľko rokov nie je medzi nami. Zahrajú nám jednu z najznámejších interpretácií jazzového štandardu My Funny Valentine.

Na záver relácie by som veľmi rád pustil hudbu, ktorá nejak súvisí aj so Slovenskom a s našim regiónom. Prvá ukážka Hiromi Uehara trio Love and Louder, Tony Gray na base a samozrejme Martin Valihora na bicích nástrojoch. Martin Valihora patrí medzi hudobníkov, ktorí sa dostali na svetové jazzové pódia vo veľmi mladom veku a pochodil celý svet, tie najznámejšie jazzové festivaly a týmto sa zapísal do pomyselnej svetovej encyklopédie jazzu. Samozrejme Martin naďalej funguje, hrá, žije v New Yorku, žije v Bratislave a tvorí, organizuje fantastický festival a prináša na Slovensko tie najväčšie mená. Na úplný záver nám budú hrať Claudius Kováč, David Hodek a Juraj Griglák, opäť live nahrávka z One Day Jazz Festivalu Martina Valihoru. Tu, spod pyramídy, v Slovenskom rozhlase a skladba je venovaná Chickovi Corerovi, ktorého sme už počúvali v dnešnej relácii a názov má Chick Smile. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobré počúvanie želajú Peter Krajčovič a Ivana Jachymová. Dnes vás pozývame na malebnú historickú cestu, ktorú absolvujeme s historikom Romanom Holecom a jeho knižnou novinkou Malebná cesta Hornou Nitrou. Jej 11 kapitol približuje región prostredníctvom príbehov ľudí s fascinujúcimi osudmi. Podnikatelia Baťovci a Tonetovci sú susedmi šľachticov Aponijovcov, Keglevičovcov, kniežeťa Odeskalkyho i vojvodu Oldenburského. V kaštieli v Nitrianskej strede sa z mladého domáceho učiteľa stáva osobnosť budúci historik František Palacký. A z dvoch dievčat odvedľa, z Oponíc a Horných Lefantoviec, budú Albánska kráľovná a nevesta Miklóša Hortyho. To ani zďaleka nie je všetko, ale kto bude mať záujem, ten si knihu prečíta. My ponúkame rozhovor s jej autorom, ktorý sa samozrejme bude prelínať s úryvkami z knižnej Malebnej cesty Hornou Nitrou.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Prvé časti rozhovoru spojíme s kapitolou Vrtochy amerického milionára. Zavedie nás do Kovariec, kde si obchodník z Filadelfie, člen medzinárodnej smotánky, najprv len prenajal poľovný revír. V zápäti sa región stal obľúbeným miestom života Tomasa Cardezu i jeho manželky Mary. Príťažlivosť Hornej Nitry jednoducho musíme s Romanom Holecom preskúmať. Vy v úvode priznávate inšpiráciu Malebnou cestou dolu Váhom Alojzom Medňanským a vieme si predstaviť, že sú tam mnohé styčné body medzi ním a vami. Aj on, aj vy ste to určite chceli napísať, vedeli ste to napísať, mali ste materiál k tomu, máte vzťah k tomuto kraju, je to pre vás historické územie, možno že až domovina pre vás oboch, ale určite ste boli nútení, priam by som to takto povedala, nájsť si svoju adaptáciu tej inšpirácie a konštatujete, že to nie je ani taký klasický cestopis, ani to nie je príbeh, aký zvyknete písať. Tak ako ste si to pre seba našli, že to bude práve to, čo to je napokon?
2: Tak ten Medňanský bol takou, povedal by som, vzdialenou inšpiráciou tým, že teda on išiel dolu tým Váhom a zachytával jednotlivé lokality a ich pamätihodnosti. To je ikonické dielo, ktoré sa každému, kto má vzťah k dejinám, musí páčiť. A druhá vec je môj subjektívny vzťah k tomuto regiónu. Ja odtiaľ nepochádzam, nemám žiadne rodinné nejaké väzby, ale mám dom v Brodzanoch a tú cestu, ktorú opisujem a ktorú som sa rozhodol teda zachytiť v diele, absolvujem prakticky raz za týždeň alebo raz za dva týždne. A viete, keď idete autom, teraz som pred pár dňami sa odtiaľ vracal a vidíte tie žlté polia, krásne zelené husté lesy, tú nádhernú modrú oblohu a teraz tú atmosféru, ktorá ide z tej lokality a ktorá je nabitá dejinami a tými križovatkami. Nie nadarmo sa hovorí, že je to vlastne kolíska Slovenska, kolíska krajiny. No tak toto všetko bolo nakoniec takou inšpiráciou, že som sa podujal napísať túto knihu, ktorá ale predpokladala vybrať si dediny, lebo tých dedín je tam podstatne viac, ktoré by stáli za pozornosť, v podstate každá z nich, a vybrať si príbehy, lebo v každej dedine by sa mohli odozhrávať aj 3-4 príbehy. A keďže ja som orientovaný na to dlhé 19. a respektíve 20. storočie, tak som tie príbehy koncentroval na toto obdobie. Sú teda ľudia, ktorí často ešte môžu byť v historickej pamäti tých obyvateľov. Že to tak nie je, to bol ďalší môj zámer, aby som nejakým spôsobom tých ľudí upozornil na minulosť.

0: obce, aby som ich trošku naplnil možno aj hrdosťou nad tým, že tá ich obec čosi znamenala. Preto som aj hľadal príbehy, ktoré tú obec nespájajú a podľa by som nemajú regionálny alebo celoslovenský význam, ale ktoré idú ďalej do sveta. Každá tá obec je súčasťou minimálne strednej Európy a ten príbeh to dokazuje.
1: Takže vy hovoríte o regióne prostredníctvom ľudských príbehov a tí ľudia vaši v tej vašej knihe sú nevšední, sú zvláštni. Niekto by možno povedal, a ja dúfam, že v dobrom, že až čudácky sú. A práve to je zaujímavé. No ale ľudia sú zložité záležitosti. Aj vy sám v knihe píšete, že je náročné charakterizovať niekoho jedným, ba i viac slovami. Tak nemali ste niekedy pocit, že kiež by ste mali literárny talent, k tomu talentu historika, ale rozmerov priam Juliana Barnesa, ktorého tam spomínate, aby ste dokázali dať ďalší rozmer tomu historickému podložiu, ktoré by vlastne dokonale vystihlo človeka v jeho komplexnosti.
0: Ja viem, kam mierite a tie myšlienky mi pochopiteľne v hlave často behajú, lenže ja som žiaľ, alebo chvála Bohu, ťažko povedať, ako to poňať, som historik, som platený za historickú prácu a historik by nemal fabulovať. To znamená, kde končia historické pramene, tam v podstate končím aj ja. Môžem pochopiteľne hrať s čitateľom poctivú hru a povedať mu, že ten vývoj sa asi uberal takto, alebo by sa mohol uberať takto, alebo že na tejto križovatke je viacero možností, ale pokiaľ ja neviem a pokiaľ nemám k tomu pramene, tak ďalej sa nepúšťam. To je ten môj deficit, ale na druhej strane je to aj výhoda, že všetko, čo v tej knihe je, je skutočne založené na prameňoch a blíži sa to k tej objektívnej historickej pravde. A tú pridanú hodnotu, tu si musia potom už doplňať ľudia, či už vlastným výskumom, vlastným hľadaním, alebo aj z inej literatúry. Lebo určite tam tie možnosti, o ktorých ste hovorili, sú a sú veľké.

0: Obaja Kardezovci trávili v Kovarciach predovšetkým letá, ale inak boli v neustálom pohybe. Ako vášniví cestovatelia zažili na svojich cestách po svete celý rad atraktívnych zážitkov, ktoré potom v spoločnosti radi rozprávali. Najlepšie pri poháriku a krbe, či na iných spoločenských podujatiach. Jedným z najpozoruhodnejších zážitkov bola Thomasova plavba a záchrana z Titaniku v roku 1912, keď sprevádzal svoju matku z Kovariec do USA. Kým jeho manželka bola po operácii a na kúpeľnej liečbe, on sa na pamätnej plavbe zúčastnil s matkou a komorníkom. Telegram o záchrane putoval najprv do Oponíc a až odtiaľ do Viedne za Mary. Tomás často poslucháčom opisoval, ako sa práve chcel uložiť na spánok, keď zacítil, ako sa obrovská loď náhle zatriasla. Obliekol sa, vyšiel na palubu a videl, ako sa gigantický trup začal jemne nakláňať k hladine. Rýchlo utekal po matku a spolu s ostatnými sa zhromaždili na palube. Vtedy videl posledný raz kapitána Titaniku, ktorý práve vyzýval ženy, aby sa chopili záchranných kolies, že budú odvedené do bezpečia. Pôsobil pokojne a nepochybne vplýval na to, že nevypukla žiadna panika. Kardezovci sa dostali k pomerne prázdnemu člnu na morskej hladine. Najprv nastúpili ženy. A keďže tam bolo ešte dosť miesta, stav doplnili aj prítomní muži. Tí sa chopili vesiel a vzdialili sa od potápajúcej sa lode. Asi o 2:20 a vo vzdialenosti asi 1500 metrov od lode mohli dobre vidieť, ako sa gigantická loď pomaly potápa pod hladinu. O 15-20 minút sa potopili osvetlené časti lode a trvalo ešte ďalších 15 minút, kým loď nezmizla pod hladinou. Zavládla naraz tma a úplné ticho, rušené len žblnkotom vln, narážajúcich na čln. Niekoľko hodín plávali tmavou nocou, kým ich o 7 ráno nezachránila loď Karpatia. Kardeza nemal dosť slov, aby vynachválil mužnú odvahu posádky, ktorú videl na vlastné oči a na ktorú nikdy nezabudne. Udalosti tejto noci ho v spomienkach a snoch sprevádzali po celý zvyšok života. My vieme, že existovali a medializovali sa aj svedectva o egoistickom prístupe pri záchranných akciách, keď vysokí predstavitelia viacerých lodiarskych spoločností nastupovali do prázdnych člnov a museli sa potom brániť voči výčitkám tých, ktorí síce prežili, ale v mene tých, ktorým sa nepodarilo zachrániť. Kardezovci neškodovali ani na takejto katastrofe. Ich požiadavky za stratené veci nadobudli rozsah 12-stranového elaborátu. Popri akciách tam boli rôzne predmety od činčilového goliera za 6000 dolárov až po mydlo za $1.75. Po záchrane im aj za stratené a potopené šperky vyplatila poisťovňa nemalé odškodné, veď ich nároky dosiahli sumu $177,352. Hovorí sa, že po tejto udalosti sa Tomás Kardeza dal pokrstiť a stal sa z neho zbožný kresťan. V kaštieli v Kovarciach dal dokonca vybudovať repliku kajuty z Titaniku, aby mu pripomínala dramatické udalosti. Napokon, rád ich v dobrej spoločnosti priateľov vždy vyrozprával. Jeho manželka Mary Kardeza vynikala dobročinnosťou, rozdávala šaty, potraviny, prikryvky. Niektoré rodiny podporovala aj finančne. Na svojich majetkoch v Kovarciach otvorila útulok pre 10 chorých na tuberkulózu. Žila a správala sa teda ako tamojšia šľachta, hoci mnohé zvyklosti pre ňu boli stále cudzie. Časom sa po boku manželov začal objavovať i syn Tomás. Kardezovci boli v aristokratickej smotánke monarchie dobre známymi celebritami. Primerane vyžadovaným stereotypom sa správali i počas vojny. Tomás sa stal osobným sekretárom amerického vyslanca vo Viedni a spolu s ním robil inšpekcie zajateckých táborov. V decembri 1916 sa Kardeza s vyslancom zúčastnil korunovácie nového a posledného uhorského kráľa Karola IV. V Budapešti. Určite aj vďaka Kardézovi pravidelne prichádzala podpora rakúskemu Červenému krížu z vtedy ešte neutrálnych Spojených štátov amerických. Napríklad v novembri 1914 išlo o 28 tisíc korún. V januári 1915 odovzdal Kardéza 15 900 korún s tým, že tri rovnaké diely z tejto sumy pôjdu na rakúsky, uhorský a haličský Červený kríž. Cez americké vyslanectvo poslala do Viedne ďalšiu podporu aj Kardézova matka. Americký Červený kríž zase udržiaval pomocou vyslanectva v prevádzke nemocnicu preranených vo Viedni. Mary absolvovala zdravotnícky kurz a otvorila si mobilnú nemocnicu. Počas prvej svetovej vojny v Kaštieli v Kovarciach pobývali spolu s profesionálnym zdravotníckym personálom 30 vojnových invalidov, čo bol rovnako prejav charity vtedajších majiteľov. V zoznamoch ranených sa objavovala nemocnica v Kovarciach pod názvom Kardéza ako miesto, kde sa liečili. Mary sa dočkala za svoju nezištnú charitatívnu činnosť vysokého vyznamenania rytierského kríža rádu Františka Jozefa na stuhe kríža za vojenské zásluhy. V januári 1917 sa Kardéza vybral na 2 mesiace do USA a nevedno, či sa stihol aj vrátiť, lebo od apríla 1917, keď Spojené štáty americké oficiálne vstúpili do vojny, sa postavenie rodiny nepochybne skomplikovalo. Kardézovci sa z večera na ráno dostali do nepriateľského tábora a ich prítomnosť v Uhorsku sa stávala neudržateľnou. Mary Kardéza ani po návrate do USA neopúšťala svoju uhorskú agendu. Máme správy o viacerých jej prednáškach v americkom prostredí. Napríklad v lete 1917 medzi maďarskými robotníkmi v kresťanskom maďarskom dome v New Yorku. A nevždy boli jej vtipné poznámky a temperament v komplikovaných vojnových časoch prijímané bez výhrad. Koniec vojny zmenil nielen mapu strednej Európy, ale nanovo vymedzil jednotlivé tábory a spojenectvá, vzájomné animozity, pocity krivdy a túžbu po revanči. V tomto komplikovanom období Mary Kardéza ešte aj v rokoch bezprostredne po vzniku Československa žila v Kaštieli oveľa častejšie ako jej manžel. Obaja na jednej strane vzdorovali protišľachtickým tendenciám v Československu a hoci sami šľachticmi neboli, životným štýlom sa od nich veľmi nelíšili. Na druhej strane im americké občianstvo v prozápadnej a prodohodovej republike poskytovalo istý chránený status. Nakoniec aj Mary opustila Kovarce v dôsledku stále komplikovanejších pomerov v novom štáte. Vo Viedni sa potom obaja manželia snažili o vzbudenie sympatií pre Nové Rakúsko v ich starej americkej vlasti. Rôznymi spôsobmi podporovali aj niekdajšiu dvorskú aristokraciu, keďže sa mentálne a priateľskými zväzkami stále cítili byť jej súčasťou. Organizovali pre ňu opulentné večery a bály a medzi účastníkmi nájdeme potom aj známe mená a rodiny z Hornej Nitry, ako Odeskalkijovcov, Aponijovcov a ďalších. Rozvíjaním charity však Kardézovci nezabúdali ani na chudobu Viedne, ktorá v povojnovej metropole rástla priam geometrickým radom. Amerických manželov bolo jednoducho cítiť a vidieť všade. Údajne až v roku 1921 sa Kardézovci vrátili do USA. Od februára 1921 začali na dražbách odpredávať vnútorný inventár kaštieľa v Kovarciach. Najrôznejšie typy nábytku, vybavenie kuchyne, sanatória, obrazy. Za to v apríli 1921 máme svedectvo, že Tomás Kardéza sa zúčastnil na slávnostnom obede, ktorý podával maďarský ministerský predseda Pál Teleky na počesť amerického splnomocnenca Volkera D. Heinesa, zodpovedného za rozdelenie Dunajskej flotily medzi nástupnícke štáty a za rozbehnutie Dunajskej plavby. Kardéza bol súčasťou americkej delegácie. Rovnako sa zúčastnil na viacerých slávnostných obedoch pre predstaviteľov jednotlivých zahraničných misií podávaných v rokoch 1921 až 1922 hlavou maďarského štátu Miklósom Hortym. S Maďarskom a jeho reprezentáciou udržiavali manželia aj neskôr čulé politické a spoločenské kontakty. Aj po odchode Kardezovcov z monarchie zostali invalidi v ich kaštieli. Žili tam aj v podmienkách Novej republiky a postupne začali využívať priľahlé poľnosti, ktoré Aponiovci vlastnili de jure až do roku 1928. Samotný kaštieľ v Kovarciach odkúpil od posledného mužského potomka oponických Aponiovcov Henricha v roku 1926 Československý štát a zriadil tam ústav vojnových invalidov. Kardezovci popri pôsobení v oblasti imigračnej politiky ani v USA nezanedbávali charitu. A v roku 1941 založili na Univerzite Thomasa Jeffersona vo Filadelfii nadáciu na výskum krvi. Ich činnosť počas vojny ocenil aj Medzinárodný Červený kríž. Mary zomrela v roku 1943 po ťažkej chorobe. Po druhej svetovej vojne sa v Kovarciach nadviazalo na tradície z prvej vojny a z medzivojnového obdobia. V kaštieli od roku 1953 zriadili ústav pre duševne chorých, o ktorých sa starali rehoľné sestry. Tie však museli začiatkom normalizačných rokov ústav opustiť. Aj v súčasnosti je budova využívaná ako domov sociálnych služieb.
1: Chvála Bohu, že ste historikom, pretože vďaka tomu viete dodať kontext tým ľuďom a tým príbehom. Ja len ešte k ním poznamenám, k tej ich zvláštnosti, nevšednosti a čudáckosti niekedy, že zistila som v priebehu čítania tej knihy, že podľa mňa všetci boli nesmierne odvážni a smelí a trúfali si žiť. Nemáte aj vy z nich taký pocit?
2: Tak asi áno, ono je to tak, že predsa len to boli príslušníci istej elity, neboli to teda obyčajní ľudia, obyčajní obyvatelia tých dedín, k ním by som ťažko hľadal aj pramene, tí by ťažko možno aj zaujali pozornosť, hoci nepodceňujem ani príbehy tých prostých ľudí, len dohľadať ich je oveľa zložitejšie. Takže sú to predstavitelia buď aristokracie, teda povedal by som tej spoločenskej smotánky tej doby, alebo sú to podnikatelia. Hoci sa tam mihne aj kňaz napríklad, Mikuláš Tiso, ktorý je jedným z mnohých národovcov v 19. storočí, ničím mimoriadným výnimočný, okrem toho, že teda mal rád Slovensko a mal slovenskú identitu. Takže jednoducho hľadal som ľudí, ktorí naozaj nejak museli preraziť, aby sa našla tá stopa v prameňoch. Lebo pramene zachytávajú práve takýchto ľudí. Tí sa dostávajú do konfrontácie so svojím okolím, dostávajú sa do konfrontácie so štátnou mocou a vlastne potom prenikajú aj do tých širších stredoeurópskych kontextov. Bol to zámer, ale bola to samozrejme aj nevyhnutnosť.
1: No a keď už hovorím o tých širších kontextoch, alebo vy hovoríte o komplexoch kontextov, s čím ja súhlasím, tak vlastne som si uvedomila, že to treba rozpohybovať, že vlastne do toho regiónu musí byť privedená nejaká energia a z neho vlastne musí vychádzať do toho sveta, čo sa asi potvrdzuje, veď mnohí tí hrdinovia vašich kapitol, ak to tak teraz môžem povedať, do toho regiónu prišli. Oni neboli domáci od neviem akých počiatkov. Už ste povedali, aký druh ľudí to bol, ale môžem teraz prísť aj k menám.
2: Áno, áno, to je tiež dobrý postreh. Ja som na jednej strane hovoril, že ide o veľmi starobilý región s križovatkou tých najstarších miest, kde sú starobilé sakrálne stavby, bývalé kláštory a celý rad rodov, ktoré sa ťahajú až niekedy k ranostredovekému obdobiu alebo tomu postveľkomoravskému obdobiu. Ja som nevyberal týchto ľudí, ja som vyberal ľudí, už som povedal, čo ma viedlo k tomu, tomu, k tomuto výberu. A máte pravdu, tí ľudia sú kdesi zvonku, oni tam prišli a podľa mňa tiež neprišli náhodou do tohto regiónu. Viete, tá historicita, tá atmosféra toho všetkého, toho Tríbeča a Hornej Nitry musela fascinovať aj ich, že sa tam stretávajú rody trebárs ako Edelsheim Ďulajovci. To bol rod, ktorý vznikol spojením nemeckého a sedmohradskej rodiny. A stretávajú sa tam napríklad Oldenburgovci. To je rod, ktorý bol skutočne v tých najvyšších poschodiach európskej politiky zakotvený. Veď ten náš Oldenburg bol vnukom švédskeho kráľa, jeho sestra bola grécka kráľovna, skutočne tá smotánka. Boli tam Habsburgovci, ktorých tiež oslovil zazverený Tríbeč na poľovačky a teda potrebovali mať sídlo aj v tejto oblasti. Boli to Odeskalkievci, talianský rod, ktorý prichádza do Uhorska a on sa okrem juhu Uhorska zabýval vlastne práve na Hornej Nitre a v tých jednotlivých lokalitách. Ja spomínam predovšetkým Solčany a Skýcov. Aponiovci, tí sú viac menej domáci. Baťa pochopiteľne prichádza z Čiech ako podnikateľ svetového formátu. Ďalší hrdina, ktorý súvisí s Baťom, Jozef Trojan, je tiež rodák z Čiech. No a potom sú tam Keglevičovci, to je uhorská šlachta, ale tiež má svoje chorvátske korene a prichádza na toto územie. Takto by som mohol pokračovať. Tí Friesenhofovci sú zase rakúska šlachta, ktorá sa tam zakúpila. Jednoducho, tí ľudia si tam kupovali majetky. A najkrajší prípad je teda ten americký milionár, ktorý skutočne k tomu regiónu nemohol mať žiadne väzby, ale stačilo, že tam prišiel, stačilo, že tam dvakrát išiel na polovačku a okamžite si povedal, ak mám niekde žiť, tak budem žiť tu. A hoci mal vo Filadelfii svoje obrovské majetky, zostáva tu a žije tu teda, myslím si, takmer 20 rokov. Takže to vypovedá o tom, že ten región musel mať nejakú atmosféru a nejakú príťažlivosť. A to je presne to, čo aj mňa ako historika, ako človeka vnímavého pre tieto historické podnety na tomto regióne príťahuje.
0: Kovárce sa stali vďaka americkým manželom celkom známou a v tlači často spomínanou lokalitou. Obaja manželia sa dokázali dobre predať a žili spôsobom života, ktorý vyvolával pozornosť médií i širokej po senzáciách bažiacej verejnosti. V roku 1912 sa na stránkach tlače objavila správa o odvážnom čine Mary Cardeza. Poslala na poštu Kočiša aj s 9000 korunami. Kočiš však na poštu neprišiel a peniaze neodoslal. A tak sa ho podujala prenasledovať. Predpokladala, že sedí vo vlaku, ktorý sa jej autom podarilo predbehnúť až v Nových Zámkoch. Vo vlaku ale dotyčného nenašla. A keď sa vracala do Kovariec, tak na štátnej nitrianskej ceste stretla krytý koč a v ňom zazrela Kočiša. Spolu so šoférom ho premohli a preložili do automobilu, tam ho francúzskym kľúčom držala v šachu, až po Ivanku pri Nitre, kde ho odovzdala žandárom. Išlo nepochybne o energickú ženu, ktorá nemala strach ani z popularity, keďže mnohorakým spôsobom plnila stránky nielen bulvárnej, ale i serióznej tlače. V máji 1904 podnikla Mary Cardeza let v teplovzdušnom balóne s názvom Meteor 2 arcivojvodu Leopolda Salvatora z Viedne do Brook under Lighta. Sprevádzal ju len jeden rakúsky dôstojník. V júni roku 1910 absolvovala Mary Cardeza v Budapešti ako prvá žena v Uhorsku let v lietadle, čím si získala neobyčajnú popularitu. Letela 17 minút vo výške asi 100 metrov spolu s grófmi Mihajom a Imrem Károijovcami a Gézom Andrášim. Aj to bola prelomová spoločenská akcia pre Mary i ženy všeobecne. Nedá sa nespomenúť v tejto súvislosti podobná akcia v Paríži, ale o 32 rokov skôr, keď sa chýrna herečka a rovnako módna ikona Sarah Bernhardt počas svetovej výstavy 1878 postavila do balóna a preletela ponad Paríž. Sprevádzal ju vzduchoplavec Pierre Giffard a maliar Georges Clera. Balón ozdobený menom jej vtedajšej divadelnej postavy Doňa Sol bol nečakanou búrkou zanesený ďaleko za Paríž a po pristátí sa herečka vracala do Paríža vlakom. Dostalo ju to do konfliktu s riaditeľom divadla a keďže nemala od neho povolenie opustiť mesto, dočkala sa mastnej pokuty. V zápätí podala výpoveď a konflikt musel riešiť až samotný minister. A samozrejme ho riešil i vtedajší bulvár. Takže reklamu mala ona, divadlo, balónové lietanie a postavenie ženy ako takej. O 22 rokov neskôr už bude nadživotná socha Sarah Bernhardt tróniť nad vstupom na Parížsku svetovú výstavu v roku 1900. Keď sme pri Sarah Bernhardt a jej balónových zážitkoch, opísal ich aj s veľkou dávkou umeleckej invencie a pochopením pre odvahu a prelomovosť týchto činov popredný britský autor Julian Barnes v diele Roviny života. Škoda, že v strednej Európe nemáme podobného Barnca, lebo príbehy kardezovcov by určite stáli za to. A Mary, síce s fázovým posunom, ale rovnako záslužne a rovnako svojsky, sa podieľala svojim letom na emancipácii žien v Uhorsku. Škoda taktiež, že to v Uhorsku musela spraviť Američanka, hoci aj tak trochu z ponitrianských kovariec. Keď v roku 1952 zomrel vo veku 77 rokov Thomas Kardeza, ako bezdetný boháč odkázal nemocnici vo Filadelfii 125 miliónov dolárov. Smútočné oznámenie išlo aj do Oponíc. Tam však poštár vôbec nevedel, komu ho odovzdať. Po Aponijovcov už nebolo ani chýru, ani slichu.

0: Čítame si z knihy Malebná cesta Hornou Nitrou a rozprávame s jej autorom, historikom Romanom Holecom. V ďalšej časti budú dominovať dve ženy, ktoré na začiatku svojich dlhých a pohnutých životov boli rovesníčkami, priateľkami z dvoch blízkych šľachtických sídel. Ale v roku 1938 sa Geraldína Aponíz Oponíz vydajom stala albánskou kráľovnou a o dva roky neskôr Ilona Edelsheim Gyulay z Horných Lefantoviec nevestou regenta Maďarska Miklóša Hortyho. Geraldína aj Ilona prežili roky v exile a o to krajší bol v ich spomienkach dávny domov.
1: Aj taký človek, ktorý sa jakživ nedostal do tohto regiónu, by sa asi dal presvedčiť, že ten kraj bol príťažlivý a pôsobivý, keď toľkých pritiahol a keď tak rýchlo podľa mňa sa tam zabývali, lebo je to pre nich domov. Takže vnímam ten región a tieto osobnosti aj tak, že ide o čosi veľmi intímne pre každého človeka a čosi veľmi esenciálne pre ňo a pre celý život a jednotlivé také drobné zmienky, poznámky v tých kapitolách o tom svedčia, veď aj Ilona z Lefantoviec si spomína na miesto, kde vyrastala, takisto Geraldína z Oponíc a tak ďalej a tak ďalej.
2: Šlachta ako taká, toto bola šlachta zvonku, ktorá sem prichádza, ktorá si tu nachádza a buduje ten svoj domov. A ten domov pre šlachtu vyjadrujú také artefakty, ako je rodinná galéria v ich kaštieli, lebo to je tá spätosť s predkami, ktorí treba už tu nežijú, ale dali základ tomu rodu. A druhá vec sú rodinné hrobky, kde sú pochovávaní už tí príslušníci, ktorí teda v tom regióne žili a odžili. A toto sú dve posvetné veci pre tých ľudí. A pekne to vidieť aj na príbehu grófky Edelsheim Gyulay, ktorá prichádza do Horných Lefantoviec a už ten kaštiel je v takom stave, v akom je, je spojený s jej detstvom. Áno, to berie ako realitu, s tým nevie pohnúť. Ale všetko jej úsilie smeruje k tomu, aby dala dokopy pozostatky tých svojich mŕtvych, aby ich dôstojne pochovala, aby tú hrobku uviedla do dôstojnosti iného stavu. A toto spája všetkých týchto ľudí. A keď idete treba, ja neviem, cez Oponice, vidíte hrobku Oponických tiež hneď vedľa kostola. V Brodzanoch je hrobka Oldenburgovcov, Friesenhofovcov v špeciálnej kaplnke hore nad Obcov. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto pre nich bol ten domov. Ani nie tak ten kaštiel, ani nie tak tie majetky a lesy, ale hrobka a prípadne tá rodinná galéria. Toto ich spájalo s minulosťou. A oni tie väzby na minulosť mali veľmi silné. Toto je pre nás možno nie až tak pochopiteľné, ale myslím si, že keď sa trošku snažíme pochopiť mentalitu týchto ľudí, tie ich rituály a stereotypy ich života, tak nakoniec prídeme k tomu, že to má nejaký zmysel, že tam vidieť istú kontinuitu, istý vývoj, že to nie je len história, ale je to vlastne aj človek ako taký, ktorý sa kdesi zrodil, kdesi žije, kdesi zanikne a aj keď ho osud zavie na druhý koniec sveta, tak on si vlastne to rodisko, to detstvo a tých predkov nesie v sebe a robí všetko preto, aby tieto veci udržiaval v dôstojnom stave. A preto to je také aj memento možno z tej knihy. Možno čitateľ sa zamyslí, prečo sa stále vraciam ani nie tak tým kaštielom, ale práve k tým hrobkám. Lebo tie hrobky sa nám objavujú v jednej dedine za druhou. No áno, lebo takto by sme aspoň mali splatiť dlh voči tým ľuďom, ktorí tvorili kolorít života, ktorí tam tvorili dejiny. Možno tie kaštiele už nemáme na to, aby sme ich všetky zachránili. Niektoré sa zachránili, niektoré idú skôr k svojmu koncu. Ale tie hrobky, viete, tam sa dá vyrozprávať ten príbeh. A to je to, čo by malo spájať tú dedinu s tou stáročnou minulosťou.
1: No, tie hrobky sú také nápadné vo vašej knihe, lebo často ste na svojich cestách našli hrobky, ktoré boli poznačené vandalizmom a veľkou neúctou k človeku. Kladiete si otázku, že čo núti človeka, alebo čo privádza človeka k tomu, aby sa správal tak, že dokáže rozhádzať kosti nejakého zomrelého človeka. Je to taký otáznik, ktorý sa tam často opakuje a visí nad nami a neviem, či ste si našli odpoveď na túto otázku. Čo núti človeka správať sa takto?
2: Je to vlastne absencia základnej kultúry. Neviem to inak pomenovať, lebo človek možno nemusí mať vzťah až taký veľký k dejinám a k minulosti, a najmä mladí ľudia pochopiteľne a logicky pozerajú len dopredu. Ano? Ale čím sú starší, tým viac ich to potom bude nútiť zamýšľať sa aj nad vecami, ktorých celý život nezaujímali. Ale viete, ak sme tu mali v 20. storočí režimy, ktoré si veľmi zakladali na demokratickosti kultúry, na národnej kultúre, a o tom počujeme stále až doteraz, dobre, možno títo ľudia nemali až taký vzťah k národu, ktorý tu žil v tom 19. storočí, ale bola to súčasť aj našich dejín, našich národných dejín, a ak si týchto ľudí z tých dejín jednoducho odstránime, tak nám z tých dejín naozaj nezostane nič. A mojím cieľom pri tejto knihe bolo ukázať, ako jeden malý región dokáže byť európsky. Že tam môžete zobrať, ja neviem, britského, francúzského turistu, previesť ho z dediny po dedine a ukázať mu, že teda, ja neviem, tu bol jeden svetový podnikateľ, tu bol jeden špičkový český intelektuál a historik, tu bola Hortyho nevesta, tu žila albánska kráľovna, tu strávila svoje detstvo a tak ďalej a tak ďalej. Áno, takže to sú veci, ktoré sú podľa mňa pre nás veľmi dôležité, a takýmto spôsobom by sa malo to Slovensko nejak zviditeľňovať. Ja viem, je to už také kliše, ktoré stojí obrovské peniaze, ale keď nie je vzťah, tak ani peniaze nám nepomôžu.

0: V Oponiciach rodina vytvorila dievčatám žičlivé prostredie a všetci sa zhodli na vhodnosti cirkevnej internátnej školy v Prezbaume pri Viedni, kam dievčatá poslali. Tamojšia rakúska škola a 60-izbový zámok v Oponiciach na slovenskom vidieku nakoniec rámcovali Geraldínino šťastné detstvo. Predovšetkým život na vidieku poskytoval veľa nezabudnutelných zážitkov. V zámku sa chýrna knižnica stala jej obľúbeným miestom, kde nachádzala v podobe vlastného kútika úkryt pred svetom a svoj vlastný svet v početných, neraz veľmi vzácnych knihách. Anglická guvernantka a anglická škola v Mentone, pár rokov strávených vo frankofónnych oblastiach, rodná maďarčina a nemčina, to všetko jej dalo výborné jazykové predpoklady na čítanie najrôznejšej literatúry. Geraldína presvedčila miestneho tesára, aby jej zhotovil políčky na vlastné knihy a od každého sa potom pokúšala vymámiť, aby jej nejaké daroval. Po smrti milovanej babičky, keď mala 16 rokov, už vlastnila okolo 6000 kníh. Pred poľovačkami, plávaním, bicyklovaním a lyžovaním preferovalo mladé dievča knihy. Až to vyvolávalo obavy o jeho zdravie a viedlo k príkazu aspoň 3 hodiny denne tráviť vonku a na čerstvom vzduchu. Tu však namiesto športov uprednostnilo záhradníctvo a v jeho rámci pestovanie sladkého hrášku a zelenej fazule. Ale zostal čas i na chytanie rýb a ich pečenie na otvorenom ohni. K najvzrušujúcejším hrám aponiovských sestier patrilo hľadanie pokladu, ktorý mal byť skrytý kdesi v okolí zámku. Nikdy nič nenašli. Ale po rokoch, keď už zámok mali v správe komunisti a premieniali kaplnku na obyčajnú študovňu, našli za oltárom malý priestor, v ktorom boli uložené zlaté žetóny z čias 30-ročnej náboženskej vojny. Rodina žila skromne. Služobníctvo nenosilo livreje ani žiadne uniformy. Nejedlo sa v honosnej jedálni, ale v malom salóne. Jednoducho sa šetrilo, kde sa len dalo. Výnimkou bola návšteva maharadžu Bhupindera Singha z Patialu. Išlo o vládcu malej državy v Britskej Indii, ktorého pozval na návštevu gróf Henrich Aponi, Geraldínin strýko, veľký cestovateľ a poľovník. V Indii viackrát využíval maharadžovú pohostinnosť. Maharadža prišiel aj so svojou hinduistickou manželkou, najstarším synom a celou plejádou sekretárov a služobníctva. Obe sestry, Jerry a Ginny, ako ich volali, boli doslova hypnotizované, ako hosťovské izby nadobúdali orientálny charakter a menili sa na priestory z tisíc a jednej noci, plné brokátu, hodvábu, orientálnych kobercov a cenností. Na slávnostnej večeri sa zúčastnili aj Edelsheim ďulajovské dievčatá zo susedných horných Lefantoviec. Bol to zážitok, o ktorom sa ešte dlho rozprávalo. Na večeru sa obe aponiovské sestry obliekli sťaby na orientálny ples, takže domáci s úžasom konštatovali, že maharadža sa dostavil až s troma manželkami. Zmysel pre humor jednoducho dievčatá mali a za odmenu si mohli sárii i šperky ponechať. Geraldínu upútala pozoruhodná submisívnosť manželky, ktorá ležala manželovi pri nohách a poslúchala ho na slovo. Tento obraz v nej zanechal hlboký dojem. V moslimskom Albánsku sa síce s týmto javom nestretla, ale mala ho celý život pred očami ako prejav ženskej podriadenosti.
1: Ak bola niekomu odovzdaná Ilona, tak členom svojej rodiny i tej, do ktorej sa vydala. Po dvojročnom manželstve sa stala ani nie 25-ročnou vdovou s ročným dieťaťom a nasledujúce obdobie prežila v starostlivosti o syna a svokrovcov. Lenže hortiovské súvislosti problematizujú prihlásenie sa k Ilone, čím sa však pripravujeme o svoju históriu. Mnohé jej súčasti jednoducho ľahko celé odhadzujeme. Historik Roman Holec hovorí:
2: To je večný problém nášho vzťahu k dejinám. My nariekame nad tým, aké sú malé, aké sú plebejské a potom nás to nutí vymýšľať si dejiny, produkovať niečo, čo nemá oporu v prameňoch a čo jednoducho nesedí. Ale v skutočnosti tie dejiny sú úžasné, lebo sme v strede Európy, v strede vlastne toho veľkého civilizačného ťahu. A keď sa poprechádzate po Tríbeči a vidíte tie úžasné kostolíky v Kostolanoch pod Tríbečom, v Sádku alebo v Klížskom podhradí a ďalšie, to sú románske úžasné stavby, ktoré idú skutočne až k základom kresťanstva na tomto území. To má obrovskú výpovednú hodnotu a mali by sme byť hrdí na to, že vlastne tie kostolíky, ktorých poriadne ich nevieme ani zadatovať, a kde je teda dátum toho ich zrodu, sú tak famózne. Pozrite sa na Dražovce, áno? Keď sa vyštveráte na ten kopec, to má úžasnú atmosféru. Dobre, teraz ju kazí trošku tá automobilka, ktorú vidíme na horizonte, ale vieme, že aj automobilky sú potrebné, tak sa stačí potom obrátiť chrbtom k tomu kostolíku a uvedomiť si, koľko je tam úžasných vrstiev a že románske základy idú hlboko, hlboko do dejín. Toto sú veci, viete, ktoré by sme mali nejakým spôsobom vnímať a takto získame potom vzťah k dejinám. Aj tým najstarším, ale aj tým novším. No Horthy je krásny prípad. Isté, Horthy nie je veľmi pozitívna figura v európskych a svetových dejinách, ale to, že sa míhal v tých horných Lefantovciach, že tam tá Horthyovská rodina pravidelne prekračovala hranice, že tam tí ľudia prichádzali a za rodinou, tú rodinu tam mali. Ona sa potom, tá rodina, presťahovala do Budapešti, bolo to pre nich jednoduchšie, títo Edelsheim Ďulajovci, ale napriek tomu tá žena nikdy nezabudla na tie roky detstva a na ten kraj. A mala úžasné šťastie, na rozdiel teda od Geraldíny, že mala možnosť na sklonku života, dlhého života, však sa dožila, myslím, 95 rokov, vrátiť sa do tohto regiónu a pripomenúť si to, čo tu zažila. Viete, toto sú veci, ktoré by sme mali možno v tej symbolickej rovine praktizovať aj my. Takéto návraty do minulosti, návraty niekde, kde sme sa zrodili, jednak ako civilizácia, jednak ako istý mentálny stav, jednak ako isté etnikum. Ano, a toto sú veci, ktoré považujem za potrebné. Niekto povie, že k životu to netreba. A ja vždy na to odpovedám, no viete, to je ako pri jedle, dá sa jesť aj rukami. My nepotrebujeme ten príbor k tomu, aby sme sa dobre najedli. Ale ten príbor, to sú vlastne tie dejiny. Áno, to je to, čo z nás robí ľudí, čo z nás robí istú vyspelú spoločnosť, s ktorou sa potom môžeme smelo postaviť v strede Európy a pozrieť sa dokola a porovnať sa s ktorýmikoľvek inými národmi a štátmi, lebo tie naše dejiny sú skutočne porovnateľné.
1: No a fascinujúce je, že ten pohyb z regiónu a do regiónu ďalej pokračuje, ďalej trvá a stále privádza tú energiu. Vy začínate knihu práve tou Ilonou z Lefantoviec a Geraldinou z Oponíc, ktoré mali veľmi podobné životy a ja ich volám nevesty s dlhou svadobnou vlečkou a prišla som na to tak, že som si vlastne uvedomila, že teraz nedávno v Oponiciach sa ženil po druhý krát vnuk Geraldiny, Leka druhý. Takže sa tak vrátila tá Geraldina do tých Oponíc a pred rokom, v roku 2025, mali v Budapešti v Národnom múzeu výstavu, ktorá sa tuším volala Maďarská nevesta, kde teda vystavili aj svadobné šaty Ilony, ktoré krátko predtým, v roku 2024, získalo múzeum ako dar od jej syna. Tak to mi pripadá fascinujúce, lebo napríklad tá historička na prezentácii tých šiat hovorila, že ako uvádzala nevesta, tie šaty boli inšpirované šatami jej starej mamy a šili sa v salóne, ktorý bol obľúbený jej matkou. Takže z Budapešti sa ten príbeh znovu prekotúľal do Lefantoviec.
2: To je to, o čom hovorím, že tieto návraty sú pre týchto ľudí úplne prirodzené. Nedávno o Brodzanoch boli potomkovia jednej šlachtickej rodiny, ktorá žila v Čechách, oni žijú teraz vo Francúzsku, a ktorí mali potrebu sa vrátiť do Brodzian, lebo tie Brodzany pravidelne navštevovala jedna ich vzdialená príbuzná. Oni o tom niečo tušili, niečo vedeli, prišli tam, aby sa presvedčili na vlastné oči, a určite boli príjemne prekvapení, že teda ten kaštiel je v dobrej kondícii, v dobrom stave, že má dobré vedenie, ambiciózne vedenia. To je potom tá najväčšia reklama a najväčšia prezentácia aj smerom von. A títo vzácni hostia, vy ste spomínali albánskych potomkov, kráľovských potomkov, áno, oni sa úplne normálne a úplne prirodzene budú vrácať na miesta, odkiaľ stará matka pochádzala a kde teda tie väzby sú veľmi silné. Ona žiaľ Bohu stihla len navštíviť Albánsko, už sa do Československa, respektíve na Slovensko nedostala, nestihla. V tom ten osud jej nebol taký šťastný ako susedná Ilona, ktorej sa to podarilo. Ale obe tieto dievčatá naozaj vlastne mali veľmi podobný život, vy ste to povedali, skončili na najvyšších poschodiach európskej politiky, potom v dlhoročnom exile a v závere svojho života, skutočne na prahu tej 90-ky sa snažili nejakým spôsobom vysporiadať si tie veci svojho detstva, vrátiť sa, dať ich do poriadku a podobne. Jedna to stihla, druhá už nie.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Na obale knihy Malebná cesta hornou Nitrou, o ktorej sa rozprávame s jej autorom Romanom Holecom, je romantický skýcovský kaštieľ. Jeho majiteľ bol síce schopný na niektorých návštevníkov strieľať, ale to len preto, že ho rušili v jeho spôsobe života. O tom mal vyhranenú predstavu, ako sa dozvieme z poslednej ukážky v podaní Henriety Kecerovej.
0: Artur bol vášnivý historik a archeológ. Miloval hlavne stredovek. Skýcov si zariadil ako stredoveký hrad, vrátane bášt s cimburím a padacím mostom. Rád sa obliekal do stredovekého brnenia. S vysokými jazdeckými čižmami, s mečom po boku a loveckým oštepom, potom jazdil na koni krajinou, niekedy v sprievode zbrojnošov a loveckých psov. Vzbudzoval údiv, úsmev i krútenie hlavou. Faktom bolo, že stále menej rozumel modernej dobe. Preto sa utiekal do minulosti a s vášňou odhaľoval jej taje. Predovšetkým k stredoveku mal mimoriadny vzťah, možno aj pre jasne nastavené stavovské pravidlá a hierarchiu. On sám sa snažil žiť podľa stredovekých zásad rytierskej cti. Podľa stredovekých vzorov si budoval svoje skýcovské sídlo a voľný čas venoval výskumu stredovekých dejín. Jeho naivné, ba až detinské správanie, ako to hodnotili návštevníci, vyplývalo neraz z toho, že pohrdal súčasnosťou a modernou. Svoj každodenný život prispôsobil dávno minulým a neaktuálnym zvyklostiam a vzorcom správania. Zlé jazyky tvrdili, že ešte nestihol mentálne spracovať výsledky francúzskej revolúcie. To, že i doma chodil neustále v maďarskom slávnostnom odeve, nemuselo nikoho prekvapiť. Ale že svoje patoky píjaval zo starobilej čaše, to si už všimol každý návštevník. Jeho romantický duch a myslenie boli povestné. Výstižne to o ňom povedal Zsigmond Just. Artur verí, že žije ešte v rytierských časoch. Zbožňuje archeológiu, numizmatiku a erby. Vie, koľko predkov kto priniesol na svet a kto je s kým na jednej spoločenskej úrovni. Popri tom bol nadšený a veril v to, ako keby žil sťa voľakedajší rytieri a feudálni veľkí páni. Keď v roku 1886 renesančný kaštiel v Skýcove vyhorel, už o dva roky sa po náročnej prestavbe zaskvel v štýle stredovekého hradu. Romantická prestavba na spôsob pseudorománskeho paláca s obytnou vežou, vodnými priekopami a padacím mostom sa s pomocou talianských murárov a kamenárov zrealizovala presne v duchu Arturových predstav. Jeden z návštevníkov v roku 1889 označil vilu vo forme stredovekého hradu za bizarný výtvor bizarného vkusu. Interiéru dominovali mnohé schodiská, steny zdobili stredoveké zbrane, halapartne, štíty, prilby a erby, odeskalkijovské i zičijovské, i s potrebnými 16 predkami, čo bolo predpokladom k najvyšším dvorským úradom. Na vedeckú prácu slúžila mystická komnata s mnohými foliantmi a knihami. Keď Arturov kôň kráčal po padacom moste, v jeho srdci sa rozlievalo teplo a hrial ho priam slávnostný pocit. Rovnako keď pred bránou zaznel lovecký roh prichádzajúcich poľovníkov. Jednoducho, stredovekom bol priam posadnutý. Realita ho však vždy dobehla a nenechala ho snívať. Napríklad na konci 19. storočia sa zrútila už takmer postavená veža. Prostriedky na jej opätovné vybudovanie ale chýbali. K Arturovmu svetu a spôsobu života patrili hostie a poľovačky. Obnovil lov zvierat so sokolmi, čím sa opäť vrátil do stredovekých zvyklostí. Triebežské lesy v okolí Skýcova sa aj za jeho čias hemžili vysokohodnotnou zverou. Jeho sídlo sa preto podobne hemžilo hostiami a po každej úspešnej poľovačke hodovali a pili v nepredstaviteľných rozmeroch. Knieža viedol archeologickú a historickú spoločnosť v sídle Župy v Zlatých Moravciach. Okrem dejín Kremnice sa rád zaoberal i dejinami rodného Tekova, odkiaľ zhromažďoval staré písomnosti a potom ich buď vydával, alebo inak spracúval. Väčšinou anonymne alebo pod ľahko identifikovateľným pseudonymom Serémy so vzťahom k uhorskému titulu rodiny. Navyše, úvod jednotlivých diel obyčajne datoval v Skýcove a tým už bolo autorstvo jednoznačné. Rozsiahle dielo v nemčine i maďarčine venoval práve pamätihodnostiam Tekovskej Župy. Všímal si i niektoré popredné historické rodiny, napríklad rod Majténijovcov, a to nie len vo vzťahu k Župe, ale i vo vzťahu k celému Slovensku. Hoci on písal o Felvidéku a Slovensko by mu cez ústa len ťažko prešlo. Celé mesiace strávil v kaštieľoch tejto rodiny a prechádzal skrine s rodinným archívnym materiálom. S niektorými nálezmi sa potom pochválil v Uhorskej historickej spoločnosti. Ďalšie odeskalkyho práce čerpali materiál z Kremnického archívu a vychádzali z tamojších bohatých mestských archívnych fondov. Aj preto kniežacie texty nachádzame v poznámkovom aparáte mnohých súčasných historikov. Keď sa v roku 1886 robil súpis šľachtických knižníc podľa veľkosti knižného fondu, z územia dnešného Slovenska sa Skýcov umiestnil na 33. mieste. Tamošia knižnica mala 2000 zväzkov a určite v nej prevažovala najmä historická literatúra. Knieža bol však členom i celoštátnych historických spoločností a štruktúr. Bol voleným členom predsedníctva Uhorskej historickej spoločnosti, členom celoštátnej archeologickej spoločnosti, krajinskej starožitnej spoločnosti a Uhorskej heraldickej a genealogickej spoločnosti. Publikoval v odborných časopisoch Sázadok, vychádza od roku 1867 až doteraz, a Terténel Mitár. Keď napríklad v obci Veselé pri Piešťanoch v lete roku 1913 objavil veľký urnový cintorín, okamžite o svojom náleze upovedomil budapeštianske i viedenské vedecké kruhy. Uhorské národné múzeum si tam naplánovalo výskum. Viedenské múzeum vyslalo expedíciu pod vedením riaditeľa múzea a významného chorvátskeho slavistu Vatroslava Jagiča. Neprešiel ani mesiac a už posielal odeskalky riaditeľovi Uhorského národného múzea Imrému Salajovi správu o ďalšom urnovom cintoríne, tentoraz vo Vašskej Župe na úplnom západe krajiny. Najrenomovanejším hosťom kniežaťa Artura Odeskalkyho býval bulharský cár Ferdinand Koburg. Mal na území dnešného Slovenska niekoľko veľkých majetkov a zámkov a ako vážnivý milovník prírody a poľovník vždy ochotne prijal pozvanie na poľovačku do Skýcovských lesov, odkiaľ si odniesol viacero kapitálnych trofejí. Obaja aristokrati radi spolu poľovali a ešte radšej diskutovali o predmetoch spoločného záujmu. A tých bolo viac ako dosť. Považovali sa za významných vedcov v takých sférach ako história, archeológia a numizmatika. Pričom Ferdinand patril aj k špičkovým botanikom, ornitológom a znalcom prírody vôbec. Artur odeskalky súčasníkom svojim zanietením pripomínal Fausta alebo Kopernika. Vzťah k minulosti a ku všetkému starobilému vyjadril s morálnym imperatívom ešte raz. Ako priateľ historickej vedy, ako konzervatívec, ktorého srdce je preplnené pietou pre všetko krásne a úctyhodné uplynulých čias, mám asi voči všetkému starobilému väčšiu slabosť, ako by dovolila bezohľadná a prísna objektivita. Nikdy by som sa však tak ďaleko nepomýlil, aby som si voči individuálnemu mravnému presvedčeniu nechal naoktrojovať tlak tomu nezodpovedajúcej viery. Tu už narážal na svoj údajne dlhodobý ambivalentný vzťah voči katolíckej cirkvi. Ako vedca a historika súčasne, ho vraj ťažko zasiahlo prijatie dogmy o neomylnosti pápeža na začiatku 80. rokov 19. storočia. Podobne ako pre Masaryka, ktorý sa bude krátko po Arturovi každé leto prechádzať po skýcovských lúkach a lesoch, aj pre Artura ako vedca telom i dušou bolo niečo také nepriateľné.
1: Ja som si na záver na vás nachystala jednu vašu vetu, bude to citát. A ja by som bola rada, keby neostalo len pri tej jednej vete, ale ešte by ste možno niečo k tomu doložili. Takže v tej knihe píšete: Slovenský svet je malým svetom a fluidum dejín je aj jeho kultúrnym fenoménom. Mne sa tá veta veľmi páčila. Chcete k nej niečo dodať? Podľa mňa by ste mohli.
2: No, ja si myslím, že tá veta je veľmi stručná, ale ako vypovedá o tom, o čom bol aj tento rozhovor, o obrovskom kultúrnom bohatstve, ktoré je koncentrované na tomto malom priestore. Viete, mne už prví kritici hovoria, prečo som vynechal tamtú dedinu, prečo som vynechal hentú dedinu, prečo som sa neobrátil aj na druhú stranu Tríbeča. Som presvedčený, že ktorýkoľvek región by ste si vybrali, tak by ste prišli k takýmto príbehom. A toto fluidum dejín, ktorým sme my poznačení, či chceme, či nechceme, tie dejiny si nesieme sebou a nútia nás častokrát rozhodovať sa, tá historická skúsenosť, ako sa rozhodujeme, núti nás pozerať na svet tak, ako sa pozeráme. Má to svoju istú logiku a svoje opodstatnenie aj to, ako je tá spoločnosť, ako dnes vníma udalosti vo svete. Lebo máme čosi za sebou. Máme nejakú tú historickú skúsenosť. Niekde z nejakého regiónu pochádzame, máme nejakých príbuzných. A toto z nás tých ľudí robí. Veľmi komplikovaných, veľmi zložitých a nevždy pozitívnych, ale jednoducho tým sme ľuďmi, tým sa odlišujeme od kohokoľvek iného a tým sa odlišujeme a budeme odlišovať aj od umelej inteligencie, ktorá nám momentálne hrozí, že vlastne nám vymie hlavu a vlastne bude vo všetkom za nás rozhodovať. Nebude, lebo toto pozadie, tento background, toto fluidum, ktoré máme my, toto tá umelá inteligencia jednoducho si nemôže osvojiť.
1: Rozprávali sme sa s Romanom Holecom o jeho knihe Malebná cesta hornou Nitrou. Peter Krajčovič a Ivana Jachimová vám želajú pekné chvíle s literatúrou a zvlášť tou z rozhlasu.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Jazz a pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii sa budeme venovať novému albumu, ktorý má názov Three Pianos, Treasonance, spolurezonancia troch klaviristov, Ľubo Šrámek, Ondrej Krajňák a Klaudius Kovač. Spolu nahrali tri dueta na dvoch koncertných klavíroch a zrovna týmto nahrávkam sa budeme venovať dnes. A na budúce venujem čas druhej časti, ktorá bude živá koncertná, ale teraz sa vrátime k duetám. Dueta, ktoré sú zároveň autorskými skladbami troch interpretov. Čiže klaviristi sú tu aj v polohe autorov. Prvá skladba Uncle M, strýko M, venovaná priateľom Martinom. Autorom je Ľubo Šrámek a na klavíroch hrajú Ľubo Šrámek a Klaudius Kováč.

Doznela skladba Uncle M z pera Ľuboša Šrámeka v interpretácii Klaudia Kováča a Ľuboša Šrámeka. Počúvame nahrávku, veľmi netradičnú pre náš región, ale vo svete veľmi zaužívaná. Napríklad Chick Corea a Herbie Hancock urobili takúto nahrávku, ktorá je však koncertná. Teraz počúvame štúdiové nahrávky. Odlúčenie od Ondreja Krajňáka, skladba, ktorá je veľmi emocionálna, plná pohybu, plná kontrastov. Interpretovať ju bude samotný Ondrej Krajňák a spolu s ním si zahrá Klaudius Kováč. Počúvame odlúčenie z projektu Three Pianos, Three Sonnets.

Po Ondrejovi Krajňakovi nám tu autorsky ostal Klaudius Kováč a jeho kompozíciu a spomienku na detstvo Childhood Memory budú práve interpretovať Ondrej Krajňák s Ľubošom Šrámekom.

Dohrala nám kompozícia Childhood Memory od Klaudia Kováča v interpretácii Ondreja Krajňaka a Ľuboša Šrámeka. A keďže dnes počúvame hudobné dueta, vybral som ešte jeden bonus, Ľuboš Šrámek a Pavol Bereza, čiže klavír a gitara. A spolu nám zahrajú úpravu jazzového štandardu Take the A-Train v 5/4 takte. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Všetko sa mi premieľalo v hlave. Byliny, modlitby aj hady. Ani neviem, kedy som došla do krčmy. Sadla som si na stoličku ako omámená. Emil mi podal pohárik. Bolo to hnusné a kto vie, ako lepšie mi nebolo. Tak ako ti to ide, mladý? To filmovanie? Spýtal sa jeden z chlapov od vedľajšieho stola. Dnes tu boli len dvaja. Ten najstarší z minulá aj s kamarátom. Emil si zamyslene prehrabol vlasy. Úkosom na mňa pozrel. Myslím, že materiálu už máme dosť. Ešte dotočím niekoľko posledných záberov. Ako sa to všetko skončilo, rozumiete? Potom sa postavil, že odíde zaplatiť. Naznačil mi, že ma počká vonku. Z dna pohárika sa na mňa škľabila ešte polovica nechutnej pálenky. Mlčky som zvažovala, čo s ňou. Vtedy ma oslovil ten starší ujko z kúta.
1: Ja by som o tom vedel porozprávať. Ja si ten deň presne pamätám, keď sa skončila vojna.
0: Otočila som sa k nemu.
1: To ti bolo tak, že kto si išiel dedinou a kričal, že je po vojne, že je po všetkom. Vyšli sme pred dom, my, susedia, všetci ľudia povychádzali a naraz len
0: sme videli, čo tam bolo národa. To si nevieš predstaviť, koľko ľudí vyšlo na svetlo Božie, krútil hlavou.
1: Nikto z nás nevedel, kto sa v ktorom dome skrýval. Každý čúšal ako myš.
0: Až v ten deň sme zrazu zistili, koľko ich bolo. Tých Židov. Skoro v každom dome niekto.
1: Až vtedy sme to celé pochopili.
0: Ujko sa odmlčal.
1: Neviete náhodou, či tam... Bol tam aj môj pradedo, Bača Čorny?
0: Opýtala som sa.
1: Prišiel potom do dediny, keď bolo po všetkom. Vyliezol zo svojej skrýše, ako by sa nechumelilo, alebo sa mu ani vtedy neuráčilo ukázať sa.
0: Pomaly prikývol.
1: Poviem ti presne, ako to bolo. Schádzali sme ku kostolu. Ľudia sa chceli pomodliť, poďakovať, že to prežili. Celá dedina tam bola. Až vtedy zrazu prišiel aj Bača. Dlho sa v dedine neukazoval. Vyzeral, že od zimy ostarolo 100 rokov. Taký bol šedivý, zmorený. Ako by z neho odišiel život. Pamätám si to ako dnes. Ľudia sa čudovali, lebo dobre vedeli, že Bača s farárom sa na jeseň povadili kvôli tomu hadovi, čo uštipol Nemca. Vieš, odvtedy Bača do kostola nevkročil. Jeho miesto bolo vždy prázdne. A teraz bol tu. Prečo? Nerozumela som. Kto ho vie? Dúmal Ujko. Ale medzi chlapcami išli také historky. No, strašidelné. Že vraj sa prišiel s farárom pomeriť, lebo sa chystá umrieť.
0: To predsa nesedí, počítala som. Veď nakoniec umrel až o 10 rokov na to. Ujko stíšil hlas. V ženskej časti krčmy nebolo nikoho, kto by ho zastavil. Ja viem. Šepkalo sa, že nemohol.
1: Čo nemohol? Umrieť?
0: Nič v tomto príbehu mi už nedávalo zmysel. Takí ľudia ako on, pokračoval, takí strigoňové, no povrávalo sa, že taký dar si človek nemôže zobrať do hrobu. Musí ho niekomu odovzdať ďalej. Inak ho zem nepríjme. A Bača nemal syna ani synovca, vysvetľoval sprisahanecky. Mal len dcéru, moju babku. Dcéru, ktorá sa ho panicky bála, ktorá mala hrôzu z hadov a ktorej napriek tomu, ako nám všetkým, prischlo meno Čornoho. Len čo mohla, utiekla z dediny, až kým jej otec neumrel. Vari tiež počula, čo sa hovorilo? Vyšla som za Emilom pred dvere, čo si tam zapisoval. Keď sme sa vydali domov, pomaly sa mi navracal stratený pokoj. Ozaj, už si natočil všetko, čo si hľadal? Opýtala som sa. Chvíľu rozmýšľal. Ak mám byť úplne úprimný, tak vôbec. Našiel som niečo celkom iné. Hľadal som, ja neviem, hrdinov,
1: Niekoho, kto by sa postavil tomu zlu. Rozumieš? To by ľudia brali. To by bol film. Ale namiesto toho som našiel len... S babelcov? Odfrkla som ironicky. Kráčala som rezko. Nohy ma niesli. Ani som nevedela, ako. Nie, neviem. Veď si to sama počula. Dom čo dom, rovnaký príbeh. Nikto sa nechválil, nikto si neprivlastňoval žiadne zásluhy. Otvorili dvere tým cudzím ľuďom a žili ďalej, presne ako dovtedy. Báli sa? Verili, že to dobre dopadne? Chápeš, cítili vôbec niečo? Ako to tajili do konca vojny, tak si všetko odniesli do hrobu. Vzdychol. Bude to celkom iný film, než som zamýšľal. Emil nemal pravdu. Popri všetkých tých príbehoch tu bol ešte jeden, celkom iný. Príbeh môjho pradeda. Príbeh lesov a lúk, košiarov, potuliek za tmy, hľadania zelín. Zdalo sa mi, že zvonenie zvoncov je čoraz hlasnejšie. Podvedome som si pošúchala uši. A hlavne, vyrušil ma v premýšľaní, je to všetko príšerne nepravdepodobné. Ja proste neverím, že sa to podarilo. 3/4 roka sa dennodenne obchádzali a nikto z Nemcov nič nezistil. To musel byť nejaký zázrak. Nenahneváš sa, ak sa ešte trošku prejdem? Skočila som mu do reči. Potrebujem si prevetrať hlavu. Jasné, kývol Emil. Ja budem strihať, ako vždy. Vzdialil sa k chalupe a ja som pokračovala na koniec dediny. Tam, kde sa začínali lesné chodníčky. Ako by mi niečo vravelo, že musím ísť. Len tak chodiť. Stále dookola, stále ďalej. Emil ešte pár dní meral cestu hore dolu dedinou a natáčal finálne zábery. Vysvetľoval, že tak je to najlepšie. Koniec sa má natáčať na koniec, keď už má človek v hlave všetko zrovnané a spísané, vravel. Posledný raz vypneš kameru a je hotovo. Už na dobro. Príbeh je dokončený a ty máš pokoj v duši. Nechala som ho ísť. Počkala som, kým zájde za ohyb cesty a vybrala som sa za dedinu. Tak ako včera. Predvčerom. I deň predtým. Pustila som sa lesným chodníčkom. Nechala som sa ním viesť sem a tam. Až kým ma celú zmorenú, nepreviedol širokým okruhom späť na miesto, odkiaľ som začala. Brúškami prstov som jemne prechádzala po vysokých rastlinách a bodliačí. Hladila som studenú, vlhkú kôru stromov. Nevedela som, ktoré z tých rastlín sú prosto rastliny a ktoré zeliny. Nepoznala som mená kopcov ani dolín. Bola som cudzincom v tomto stratenom svete, ktorý bol pochovaný s pradedom. Koľko sa tadiaľ to musel nachodiť? Emilovi som to neprezradila. Ale včera som ešte raz zašla za ujkom Jurčom. Ešte raz som si sadla na tie farebné pokrovce a snažila som sa z jeho zmetenej, zostarnutej mysle vyťahnuť čriepky pravdy. Čo sa vlastne dialo, keď Bača Pogalovi zišiel na zimu do dediny? Čo vlastne robil? To, čo vždy, riekol starý Jurčo. To je jediné, čo vedel. Zberal zeliny, také, aké sme vždy mali zavesené na ochranu salaša alebo domu. Zberal ich i do zásoby, kropil svetenou vodou a zariekal modlitbami. Ráno čo ráno som s ním chodil ešte pred svitaním. Nemcom sme vraveli, že musíme vyhnať ovce z košiara. Ale on ma poslal za ovcami a sám sa pustil chodníčkom do hory. A kam každý deň chodil? Stále som nerozumela. Ujko sa na mňa zahľadel, ako by mi unikalo niečo nad slnko jasnejšie, ale nepovedal nič. Možno čakal, že sa vo mne prebudí pravá čorného krv, že si pospájam všetky roztrhané nitky. A ja som tam len hlúpo sedela. Príliš biela, príliš neskúsená, príliš odpojená od všetkého, čo raz bývalo naše. Prechádzal okolo celej celúčičkej dediny. Celkom dookola, inak by to nefungovalo, vieš. Rozsypať zeliny, začítať 100 raz, 1000 raz, kto vie. A potom znovu. A na ďalší deň zas. ostarel pritom o 20 rokov.
2: Kto ho vie, čo všetko do toho začítavania dal?
1: V mysli sa mi vynorili Emilove reči o tom, že to jednoducho nie je možné. Že všetci prežili do konca vojny bez toho, aby ich objavili. Nemcom rovno pod nosom, že v tom musel byť nejaký čert. Chodníček sa podo mnou stočil, zbehol dolu úbočím, preskočil dolinku a opäť sa vinul hore. Za stromami raz presvítali obrysy domov, raz sa celkom stratili. Aj ty, pradedo. Aký to len musel byť život? Plný vtáčieho spevu, prízrakov v tme, večerných rozhovorov, porobení, zakopaných vlasov na krížnych cestách a modlitieb k panenke Márii. Chápal by vôbec niekto v dedine, že na salaši panovali celkom iné sily? Chápal by vôbec farár, že panenka Mária žehná jeho ukrývanie prenasledovaných rovnako ako bačové ochranné zeliny? Horama chodníčkom vyvrhla späť v dedine rovno za kostolom. Farára dávno nebolo. Dnes už je iný svet. Ráno primrzlo. Tráva ostriebrela. Pobalili sme si veci. S láskou som zložila vlnené svetre, ktoré nám po celý čas robili spoločnosť, a odložila ich do truhlice. Hádam zasa na budúce. Emil starostlivo vyniesol von popol z pece aj zvyšky jedla pre mačky. Až potom sme sa pobrali na zastávku autobusu. Nenechali sme po sebe ani omrvinku. Nikto by nezbadal, že táto chalupa bola svedkom nášho jesenného dobrodružstva. Ešte bola trochu teplá, trochu domácka, ale prejde deň, dva a opäť vychladne, ako všetky opustené domy. Nasťahuje sa do nej vlhkosť, zabudne na pominuteľnú prítomnosť ľudí a uloží sa na spánok. Autobus neprichádzal a neprichádzal. Od chladu mi brneli prsty. Asi si za ten čas veľa nenapísala, čo? Nadhodil Emil. Prepáč. Skoro nič, priznala som. To nič. Začnem sa tým zaoberať neskôr, keď budeme opäť v doline, opäť v reálnom svete. Teraz som chcela ešte chvíľku len tak byť, so spomienkou na zvonce cengajúce dedinou. Som rada, že sa vydaril aspoň ten film.
2: Ja neviem, či sa vydaril. Vydarilo sa niečo celkom iné, než som chcel, vzdychol. Ale odovzdám ho tak, či tak. Nemalo by sa na to zabudnúť. Aj keď bolo všetko celkom inak, než by sa nám páčilo. Čo narobíš?
1: Prikývla som. Z diaľky bolo počuť približujúci sa zvuk motora. Tak je to tu. Ešte než sme za sebou zamkli bránku, nechala som vzadu pri drevárni položenú myštičku s mliekom. Prehada. Tento raz už bez strachu a bez prežehnávania. Tak, ako mi poradil starý Jurčo.

Príbeh záchrany stovky židovských obyvateľov v Olšavici počas druhej svetovej vojny je skutočný. Rovnako pastierske povery. Bačovia v Levočských vrchoch boli známi znalosťou liečivých rastlín a o mnohých z nich sa povrávalo, že majú magické schopnosti. Bodaj ju porantalo. Vystúpila som z autobusu. Nik ma nečakal. Pustila som sa krajom cesty až na koniec dediny a odtiaľ krížom rovno cez pole. Slnko svietilo, len tak leda bolo. Leto je tu v horách len na papieri. Stačí, že prejdem cez kopec, zbehnem dolu lesíkom a budem pri babke Vilme. Azda vie, že prídem. Spravila som, čo sa dalo. To jest, zavolala tete Betke, babkinej kamarátke v dedine, lebo ona má pevnú linku. A nielen to, teta Betka má dokonca aj televízor. To ona babke odkazuje všetky dôležité veci, čo sa dejú vo svete. Už prežuté a spracované jej dedinskou optikou. Nakoniec je to všetko jedno. Na veľkom svete tu v dedine až tak nezáleží. A tam, za kopcom, v osade, kde bývajú už len dvaja poslední ľudia a jedným z nich je babka Vilma, nie je svet dôležitý vôbec. Babka Vilma nie je moja skutočná babka a vlastne sa ani nevolá Vilma, ako som náhodou zistila pred pár rokmi, keď som chcela zostaviť rodinný životopis. Farár ju dovolil pokrstiť len na Máriu, ale rodičia ju aj tak tvrdohlavo volali Vilma. To bolo ešte za čias, keď bola osada normálnou dedinou, aj s kostolom, aj s farárom. Len bez elektriny. Ale časy sa zmenili. Ľudia postupne odchádzali a kým stihla strana víťazoslávne dotiahnuť do osady elektrické vedenie, už tam nebolo skoro nikoho, kto by ho využil. Drôty na dolnom konci osady dávno popadali. Za jednej tuhej zimy babka Vilma porúbala dva drevené stĺpy a nahádzala ich do pece. To je tak, keď človek dostane poriadne meno. Nejaká obyčajná Mária by to nedokázala. Ale Vilma? Áno. Vilma si vyhrnie rukávy a pošle do paroma všetkých, čo jej radia, aby sa odsťahovala. Veď už má po 70. Babka skrátka vie, čo so životom. A to ja teraz presne potrebujem. Tresk. Babka práve na priedomí pod starou hruškou šľachovitými rukami vykladala debničky plné jablk. Ako mladica. Nerozhodne som ostala stáť pri strome. Ahoj, babi. Plánky, odvetila veselo namiesto pozdravu. Nazberala som v lese. Mne sa ti toho roku jablká skoro vôbec neurodili. To nič. Uvidíš, aké budú dobré, keď ich zavaríme. Vravela ti teta Betka, že prídem. Volala som jej, že by som sa u teba chcela zastaviť na nejaký čas. A to nemusíš volať, prosím ťa, zahriakla ma dobrosrdečne. A čože? Pokrčila som plecami. Mama to nemôže so mnou vydržať. Čo vydržať? No práve, že nič. Že nič nerobím. Že nejak neviem, čo ďalej. Veď to nemusíš vedieť. Pokynula mi, aby som si sadla na stoličku naproti. Mocnými rukami pchala žltučké plánky do fliaš, buch, zavrieť viečko a odznova. Žily na predlaktiach jej hrali ako struny. Len ráno vstaneš a ideš. Ani nevieš, ako prejde deň. Na začiatok to stačí. Konečne dvihla oči od fľašiek. Na šparéte máš zvyšok halušiek. Najed sa a prídeš mi pomôcť. A bolo.

Bolo to také jednoduché prísť sem. Nechať všetko zvonku zo seba opadnúť ako zaschnutú špinu. Trápenia, nervozitu, neistotu. Nie, že by mi bolo lepšie, ale aspoň mi nebolo horšie. Proste mi bolo. Sedeli sme na priedomí, pred nami úhľadné hriadky, dokonale vypleté od každého zárodku buriny. Babka Vilma šúpala zemiaky, ja som sa vyhrievala na slniečku ako jašterica. Bola zvyknutá na samotu, pohrúžená do vlastných myšlienok. Len občas jej nejaká presiakla na povrch ako kvapka potu. Netreba také reči počúvať, samé depresie, či ako to? Vyslovila to porusnácky, tvrdo. Na naše zženčtilé mestské výmysly tu v osade nebolo miesto. Boda ich porantalo. Urobíme dnes džátky a oberieme maliny tam hore pri plote. Bude džem. Mlčala som. Pofukoval svieži vetrík a kamene, na ktorých som sedela, boli vyhriaté od slnka. Babka Vilma naraz pustila nožík aj so zemiakom do obitej misky a vyskočila na rovné nohy. Strhla som sa. Čo sa deje? Žaba! Nahnevane kráčala dozadu k vysokej tráve, kde sa myhlo čosi zelenohnedé. Také divadlo kvôli jednému slizkému tvorčekovi? Z čistej zvedavosti som sa pustila za ňou. Pod chvíľou si nahnevane mrmlala. Tú schopnosť rozohniť sa nebolo možné neobdivovať. Furt žaby! Do čista nás tu zahubia! Čertila sa. Každý deň dáčo. No ja mu dám! Zbehli sme, ja v tesnom závese za babkou, až dolu k rybníčku. No kde si, ty papľuha? Babka zastala na brehu a založila ruky v bok. 1,60 m čírej zlosti. Hladina rybníka pochopiteľne neodpovedala. Babi? Ozvala som sa nesmelo. To sa hneváš na tie žaby? Nasrdene pokrútila hlavou. Na neho, že mi nimi zamoril celú záhradu. A potom hlasnejšie smerom k vode. Prať sa už konečne z môjho rybníka, lebo ti krk vykrútim. Kto? Babka Vilma mi odpovedala šeptom, asi pre dramatický efekt. Vodník. Nechcela som rovno povedať, babi tebe preskakuje, ale asi to bolo na mne vidno. Len si sadni, no, nabádala ma a znela podozrivo seriózne. No poseď tu chvíľu a uvidíš ho aj ty. Doliezol sem, boh vie kedy, asi na jar, keď sa voda liala z lesov dolu kopcom. A odvtedy každý deň stúpim na nejakú žabu a rybu som nemala, už ani nepamätám. Čo si to dovoľuje? V mojom rybníku. Mojom. Keby som ho dosiahla, tak ho... Odpľula si do vody, prežehnala sa a pobrala sa späť k domu. Ty len seď. A keby vyliezol, tak ho s niečím trestni. O chvíľu jej nebolo. Hladina rybníčka sa ani nepohla. Premýšľala som, či babku Vilmu nedobehla staroba. Možno by sme ju s mamou mali zobrať k očnému, alebo veď viete kam. Ale to by som sa musela ťahať mamu. A navyše, keby babku zavreli niekam do ústavu, nemala by som kde ostať do konca leta. Rozhodla som sa, že imaginárneho vodníka som ochotná akceptovať. Chvíľu posedím, nech bude babka spokojná. Usadila som sa do trávy, že sa trochu vyhrejem, ale slnko ako na potvoru práve zašlo za oblak. Hladina sa zmenila z mihavej zlatej v sivastú a teraz, bez slnečných odleskov, sa pod ňou dali rozoznať nejasné obrysy rias. A dve oči. Normálne oči uprostred nenormálne bielej tváre. Ježišmária! Horúčkovito som sa škriabala na nohy a čo najďalej od hladiny. Oči nič. Len si tam tak boli. Hladina sa stále ani nepohla. Teraz, už po stojačky, pozbierala som dôstojnosť a opatrne zaškúlila do vody.
Slnko, striedavo vykúkajúce spomedzi oblakov, mi komplikovalo situáciu. Vidím dobre? Či sa mi sníva? Vyzeralo to, ako by niekto hodil do vody mŕtvolu a na pár sekúnd som uvažovala, či k babke Vilme ozaj netreba niekoho zavolať. Až kým tie oči nežmurkli. Ježiš Mária, vyšlo zo mňa znovu, ako by kresťanské nadprirodzené sily mali nejakú moc proti týmto praslovanským čiakým. Upaľovala som do domu za babkou. Presúvala som džatky dookola po miske. Lyžicou, lebo u babky Vilmy sa také panské výmysly ako vidličky uchovávali len na veľké sviatky. Ako som mohla jesť, keď v rybníku sú tie oči? Babi, ono to tam fakt je. No veď som ti hovorila, vodník. Babka ládovala pocukrované džatky jednu za druhou a jej myšlienky sa očividne uberali celkom iným smerom. Pragmatickým. No neviem, skade sem lezú, potvory. Takedy to nebývalo. Poriadok tu bol. Rybník bol náš a basta. Polný rýb a nekadejakých potvor. Čo sú to za časy? A? Povedz. My tu nič cudzie nepotrebujeme. Takéto novoty. Bodaj ho. Obzvlášť hlasno tresla lyžicou. Dojedené. A čo teraz? Hlesla som. Akože čo? Však ideme na tie maliny. A tým to bolo pre babku vyriešené. A to proste nemôže byť pravda. To musí byť nejaký trik. Presviečala som samu seba a snovala som pomyselný zoznam možných dôvodov tohto zjavenia. Iste to bola len hra svetla. Odraz slnka. Úpal. Alebo otrávená voda. Presne, to bude ono. Vodovodné potrubia v osade sú už staré, Boh vie, či ich niekedy vymieniali. Určite sme sa s babkou priotrávili nejakým olovom a teraz vidíme blúdy. Zájdem pre istotu do dediny a kúpim si balenú vodu. Keď sme večer presypali maliny do hrnca a nakrmila som zvieratá, tak aby som čo najväčším oblúkom obišla rybník, opýtala som sa babky, kedy je hore v dedine otvorený obchod. Jaj, dušička, no to prídeš a uvidíš. Tam majú napísané otváracie hodiny? Nie, opravila ma. Prídeš a uvidíš, či je otvorené. A keď nebude, tak skočíš zaklopať na vyšný koniec ku halečke domov a ona ti otvorí. Babka mi pôvodne ustlala v prednej chyži. To je tá parádna, plná slnka, do ktorej sa nikdy nechodí, iba ak poupratovať. Ale z jej okien bolo priamo vidieť rybník a myšlienka na dve mŕtvolné oči ma znepokojovala. Dnes radšej budem spať na diváne, pri peci, pekne pri babke. Však ja zájdem do toho obchodu s tebou, povedala babka láskyplne. Bol to jej spôsob, ako mi popriať dobrú noc.

Počúvali ste štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Sakmárovej Biele mesto, vydavateľstva IKAR. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Simona Kaščáková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

Je nekompromisný, priamočiarý, vždy úprimný a otvorený k témam, ktoré ovplyvňujú naše životy. Z jeho textov je naozaj jasné, čo si myslí o chode sveta. Hovorím o známom rokovom pesničkárovi Edovi Klenovi, ktorý v týchto dňoch vydal nový album. Vyšiel pod názvom Začiarov. No a dnes zaznie aj v našej relácii Folkforum. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

to v relácii odpoveď. Začnem sa zaujímať, pán Kusiak, ja teraz o vás, o vašu matku, o vašho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať.

Album Za čiarou je kolekcia 11 piesní z autorskej dielne pesničkára Eda Klenu, o ktorom opäť vieme, že v jeho charaktere dominuje schopnosť pomenovávať veci pravým menom. A tak je tomu aj v tomto prípade. Je to Klenov kritický pohľad na nás samých, na chaotický svet, na spoločensko-politické dianie, na všetky javy, ktoré vstupujú do našich životov. Tematicky aj hudobne ide o jeden z najvýraznejších Klenových albumov, nepochybne aj vďaka efektívnemu využitiu dýchovej sekcie v zložení Višňovský, Mičko, Vojcovič. Album Za čiarou nahrávala zostava špičkových prešovských hudobníkov. Na bicie hrá William Stanek, elektrické a akustické gitary Lukáš Valkučík, basová gitara Mark Kokinčák a Peter Frák a na klávesové nástroje hrá Andy Belej. O nahrávanie, mix a mastering sa postaral Martin Migaš. Edo Klena je producentom a zároveň aj vydavateľom albumu Za čiarou. My si zahráme ešte tri pesničky z tohto hudobného diela nového od Eda Klenu. A budú to skladby Aniel, Táto zem a S tebou.